0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: God morgen, kjære, flotte lyttere. I dag er det onsdag 2. september.
2: Lille lørdag.
1: Lille lørdag. Klokka er 7, og vi sitter her på Chateau Neuf i Radio Novas lokaler. Og jeg er Ida, og sammen med meg har jeg
3: Iben
1: og
2: Jakob.
1: Jakob er vikar.
2: Som vanlig.
1: Sånn er det. Ja. Det er veldig hyggelig.
3: Det er kjempehyggelig.
1: Når jeg våkna i dag, så var det litt mørkt. Var det det for dere også?
3: Inn på rommet så var det jo det.
1: Nei, ikke utenpå hodet.
2: Okay.
3: Jeg synes det var veldig lyst ut i dag,
2: jeg. Det var sykt fin himmel der, og jeg gikk, ja, det var det. Veldig pent.
1: Mm. Ja. Det er et sånt høsttegn på en god måte, synes jeg.
3: Ja, enig. Det er mye fine solnedganger, oppganger, hva?
1: Jo.
2: Det er det jo ikke.
1: Jo.
2: Det er ikke et høsttegn, det føler jeg skjer om sommeren,
3: ja. I sommeren også, men det blir enda penere på høsten. Ja.
2: Ok, så det er en ting som skjer om sommeren, men vi velger å si at det er et høsttegn, for det er litt penere på høsten.
3: For det er det penere, ja. Okay. Ja. Det er det. Jeg synes ikke det var så mye fine himler i sommer, egentlig.
2: Jeg synes det var masse fine himler.
1: Dette er en debatt
2: vi skal ha gjennom sendingen.
1: Gjennom hele sendingen, for vi skal nemlig være her fra klokken 7, som er nå, til klokka 9. Og hva er det man kan glede seg til å høre på i dag, Jakob?
2: Jeg skal faktisk sette to ting opp mot hverandre. Vi skal ha en liten debatt om, var det bedre i 2016, eller er det bedre nå?
1: Oi. Sant? Mm. Det kan man tenke på. Mm-hmm. Det har jeg faktisk tenkt litt på. Mm. Iben?
3: Jeg er også veldig spent. Jeg skal noe på fredag som jeg gruer meg til, så jeg trenger kanskje litt beroligende råd.
1: Okay.
2: Fra dine to beste venner.
3: Ja,
1: det tror jeg vi kan klare.
3: Mm, jeg håper det.
1: Ja. Jeg skal fortelle dere litt om ting jeg har lært i mitt liv.
2: Det er jeg veldig spent på. Det gruer jeg meg veldig mye til å høre.
1: Jakob liker veldig godt når jeg forteller om ting jeg har lært på radioen. Sånn er det. Hvis dette pirrer deg, kjære lytter, så er det bare å bli på kanalen. Men først skal vi høre August Selnes med I morgen kveld.

0: der fikk vi da altså i morgen kveld av August CMS. En sånn hyggelig start på morgenen, synes jeg.
1: Ja. Absolutt. Jeg fikk jo litt pepper av dere når jeg kom inn her, fordi jeg hadde jo lufta tanken om det er 35 kroner for pølse på Narvesen. Jeg er litt sulten, litt dårlig tid, slenge i meg en litt av bacongrill, men det var tydeligvis ikke greit når jeg kom inn her. Da var det plutselig...
0: For den hadde du kjøpt klokka 6:30 på morgenen, eller tidligere. Det synes jeg er for tidlig for en baconpølse.
1: Er det det? Jeg synes det er helt innenfor det.
2: Nei, pølse nå, det er kanskje siste som frister faktisk.
0: Da måtte det vært fordi at du...
1: Hva heng?
0: Nei, altså, nei, fordi du kommer hjem.
1: Det, for det hadde vært rått.
0: Det hadde vært dritrått.
2: Hvis jeg var... Etter sending liksom?
1: Nei, hjem fra altså, sånn, fylla.
0: Du har vært ute, klokka er 6:30, tar deg en liten bacongrill på vei hjem.
2: Ja.
0: Men du står ikke opp for å kjøpe deg en bacongrill.
1: Men er det ikke litt nerd? Nei, det er ikke det, vet du. Det er rått å komme hjem 6:30 på en onsdag. Det er rått egentlig.
2: På en onsdag, ja, da har du gjort det
0: rått. Sykt. Fordi da er det imponerende.
2: Ja.
1: Men det, jeg synes, altså det vi må legge fra den kulturen at sånt ikke er litt rått, for det er litt rått, egentlig.
0: Å komme hjem,
2: kom hjem, ja.
1: Nei, ikke å komme.
2: Eller spise pølse 6:30 på morgenen.
0: Ja, hva da?
1: Den kulturen om at hvis du er ute til 6:30 på en onsdag, så er det, litt rått å gjøre. Er det ikke det, eller er jeg bare 19 år?
2: Jeg tipper
0: det. Du er litt 19 år, men
1: litt
0: 19 år. Du er litt 19 år, men jeg...
1: Du skjønner litt hva jeg mener, men det er egentlig litt kult.
0: Fordi det er litt kult, fordi det er uforventet.
1: Ja.
0: Og det er liksom den der faktoren om at altså jeg har kommet utrolig dårlig på sending før, og da har det på en måte føltes litt sånn, ja.
1: Ulovlig.
0: Fordi det er hverdag, og jeg forventet ikke at den ene ølen jeg tok i går ble til 12.
2: Nei.
1: Det er akkurat det, og så tenker jeg også, det er som regel en garanti for at du har en liten historie på lur.
2: Ja, det er sant.
1: At det ligger det og lurer en liten god slager.
2: Ja,
0: det er det helt.
2: Men du kom jo ikke hjem 6:30, dessverre.
1: Nei, jeg kom hjem 9:45.
0: Ja. Og da er det for tidlig å kjøpe en pølse klokka.
2: Det er sikkert ikke varme noen gang.
1: Narvesen var stengt når jeg var på vei hjem fra TV-en, dessverre. Så hadde jeg kjøpt en pølse på hjem, kanskje.
0: Bra. For deg at de var stengt, ja, synes jeg.
2: Jeg er enig.
1: Ja, for du synes jeg har blitt så tjukk at jeg ikke trenger
0: pølser. Du har spist nok pølse, Jakob.

0: Det var Valkyrien Allstars med Det er ingen hverdag mer.
1: Det har jo vært en lang trend om at 2026 er det nye 2016. Mm. Det er jo 10 år siden 2016, et år som mange har veldig mange gode minner fra. Hvor gamle var dere i 2016?
0: Jeg var 12.
1: 14, 12, 10 da, så vi var... To år spennende mellom oss.
0: Ja.
1: Det er interessant, fordi det vi skal gjøre nå er at jeg kommer til å gi en ting. Mm-hmm. Skal dere si om den var bedre i 2016, eller er bedre nå?
0: Okay.
1: Det er ganske enkelt. Skal dere gjerne enkelt. Si hvorfor.
0: Ja.
1: Starte med, norsk musikk bedre i 2016, eller bedre nå?
2: Oi, jeg tror ikke jeg hørte så mye på norsk musikk i 2016.
0: Jeg synes bedre nå.
2: Jeg synes også bedre nå.
0: Men, var det ikke bare veldig poppet i 2016? Litt sånn?
2: Jo...
1: Heisan Montebello kom ut i 2016 da.
2: Og Julie Bergan og sånn var sikkert
1: Lars Vaular.
2: Ja, Arigato.
1: Lars Vaular var på sitt beste.
0: Ja. Men jeg synes at norsk musikk er på en sånn oppsving for tida.
1: Jeg er helt enig i at det er 2026.
0: Ja. Du bare argumenterer for og imot.
1: Ja, jeg må åpne døren. Du har jo, nå er du et Karpe som ikke Inger er aktive.
0: Ja,
1: det er sant. Da hadde du Karpe på sitt kanskje beste da.
2: I 2016, ja.
1: Ta det jo stort det.
0: Det
1: ok, så vi er alle enige om 2026 på norsk musikk.
0: Ja. Men 2016 hadde noen gode.
2: De hadde noen gode.
1: Reality-TV.
2: Oi, 2016! Hun og Paradise Hotel i 2016.
0: Det er kanskje kontroversielt på en måte, men det var underholdende.
1: Det er jo kjempegod TV.
0: Det var dritmorsomt. Det jeg var 12 år, og jeg storkoste meg.
2: Nå synes jeg det er så mye.
0: Du skulle ikke sett på det da.
1: Nei, søsteren min så på det.
0: Ok.
2: Ja, og du så på med henne.
1: Ja,
2: du
1: var en gangster på den tiden.
0: Ja.
2: Men jeg føler at nå er det så sykt mye konsepter at jeg henger ikke med på hva som går.
1: Nei. Det er jævla mye brass.
2: Ja, jeg liker forræder, for tiden, men det
1: er det. Forræder er jævlig brass. Og ikke lov å løpe ut den.
2: Ja, det kommer jo snart, gjør det ikke? Ja, det blir
0: gøy. Jeg har ikke sett noe av den da, fordi at jeg har til noen av de. Jeg har til et tidspunkt bare hatt NRK, men nå har jeg fått TV2 Play.
2: Og der har de alt sammen nesten,
0: sant?
1: Har du ikke sett noe forræder?
0: Ikke noe forræder, ikke noe spille, ikke noe noen av dem.
1: Du kan være sjokka i plottvisten i spillet, de som er samme hver sesong, for du har enda ikke sett det.
0: Ikke si det!
1: Okay.
0: Ikke si det, jeg gleder meg.
1: Ok, vi går videre. Datinglivet deres. Bedre i 2016 eller bedre i 2026?
0: 2016. Jeg var on fire i 2016, ass.
1: 12 år gamle Ida var en heartbreaker.
0: Yes, jeg på ekte. På ekte
1: 2016, Ida. Nei, Ida.
2: Jeg må jo si 2026. Eller nå har jeg ikke sånn datingliv egentlig. Nå har jeg kjæreste.
1: Men det er jo det på en måte maksa ut datinglivet.
2: Ja, det er sant. Ja. Jeg sier også 2026.
1: 2016, Jakob Tiaken var ikke en spiller.
0: Ida Foll var så sykt en spiller. Jeg har mistet det. Jeg vet ikke hvor det ble.
1: Du var der en gang, og så har du raknet. Vi går videre. Sosiale medier. Bedre i 2016. Eller bedre i
0: 2016.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg var mye mer carefree.
1: Ja, og jeg drev jo med Musical.ly.
0: Det vil jeg se.
1: Det er dessverre tatt den.
2: Nei,
0: det tror jeg ikke på. Du dessverre, har et eller annet sted.
1: Dessverre, det ligger en video ute av meg med ansikt, men jeg finner ikke en brukeren. Det er en sånn slideshow-serie. Jeg kan si alle videoene som ligger ute av meg på min gamle TikTok, eller Musical.ly. Det er en video som har en svart skjerm, hvor vi har skrevet i liksom, description, skriv i kommentarfeltet hvis du kjenner meg, med en del skrivefeil. Og så er det bare masse folk som har kommentert at de kjenner meg. Og så har jeg svart sånn,
0: åh, det er så jævlig fett. Og Ice Bucket Challenge.
1: Ja.
2: Åh, ja.
1: Og så er det en video av en sånn, av et sånn kodepanel. Og så er det sånn, trykk inn 1, 2, 3, 4 for at folk skulle like videoen. Og så, det er de to siste er de verste. Så en er en bildeserie av meg som var på Chelsea sin stadion første gang, hvor jeg begynte å ta selfier. Og jeg sa sånn, og så det aller siste, det er jævlig. Det var helt jævlig kleint. Jeg setter etterlid. Det var en screenshot av profilene til alle jeg var venn med på den tiden. Og så er det sånn der shoutout til disse folka. Så er det bare går gjennom sånn typ 100 profiler.
0: Jeg hadde også sånn, hver gang jeg gikk opp liksom en titall i følger, så skrev jeg sånn, takk for en ny follow. Nå har jeg 100.
2: Og jeg sånne privatbruker på Instagram.
1: Det kan du fortsette.
2: Ja, men det er ikke helt.
0: Jeg
2: har privatbruker, ja, men det er ikke det samme som å ha privatbruker.
1: Nei, det er sant. Og jeg legger ikke ut på Instagram nå det jeg gjorde. Jeg er nærmest kjøsten. Jeg tror ikke jeg har Instagram i 2016.
2: Jeg har fortsatt min gamle bruker. Den private.
1: Og jeg har alltid hatt samme bruker hele veien.
2: Sær? Ja, men vi hadde to. Det er det, vi hadde en privatbruker og en som...
1: Det kjenner jeg mange som har fortsatt.
2: Ja, jeg hadde sikkert tre.
1: Men det kjenner jeg mange som har fortsatt, at de har en sånn køddebruker også.
2: Sær?
1: Ja.
0: Jeg tror det er mange som har det.
2: Ja, så,
1: men sier vi zoomer bedre i 2016 da?
2: Ja,
1: ja, enig. mye mindre hat.
2: Og Vine. Sånn. Ja.
1: Vine var jeg aldri sett.
2: Jeg hadde noen Vines ute, faktisk.
1: Oi.
2: Husker ikke så mange av dem, men det var bare noen sånn skikkelig tullete videoer. Men alle i klassen min la ut videoer.
1: Ja.
0: Det er gøy.
2: Så ble det sånn. Ja.
1: Kondisjonen deres, var dere bedre trent i 2016?
2: Oi, bedre trent 2016.
1: Enn nå?
2: Mye bedre kondis, i hvert fall.
0: Like
2: kondis.
0: Dårlig, begge. Altså, jeg har aldri vært en trener. Jeg hadde fritak fra løping. Hele, alltid det, fordi jeg hadde litt vondt i bena.
1: Kan jeg skyte inn noe gøy her? For noen måneder siden skulle jeg lage Zoom-et til en frokostepisode, så burde jeg om alle kunne sende bilder av de drev i idrett. Så hadde Ida totalt null i bilder i noe form for aktivitet.
0: Jeg hadde ikke noen fra Ida 0 til 21.
1: Og så burde jeg om bilder med drikking, og så burde Ida, ja, jeg kan sende en del. Så kan du velge
0: det. Så det,
1: ja. Du er på like dårlig.
2: Jeg gikk på fast sport da, ja.
1: Jeg spilte tre idretter når jeg var 10, så jeg tror jeg var bedre trent som 10-åring.
0: Ja, det tipper jeg.
1: Så siste bare generelt, livet.
2: Oi.
1: Bedre nå eller 2016?
0: Livet var veldig lett, mye lettere i 2016, men litt mer innholdsrikt i 2026.
1: Jeg tror jeg altså ender på at 2026 er bedre. Ja.
2: Jeg ender også på 2026, men...
0: Men jeg er glad for at jeg fikk med meg 2016 også.
2: Ja.
1: Det er sant.
2: Og jeg savner å ikke måtte studere, egentlig.
1: Og bare kunne liksom, at stresset ditt var, har du rekker å game litt FIFA før du skal legge deg, liksom.
0: Fått servert middag hver dag, vasket klærne sine.
2: Ja, det var, åh.
1: Får jeg fortsatt det?
0: Ja,
1: det er fordi du er
0: bitteliten.
1: Nei, så vi kommer egentlig frem til at det er egentlig ganske bra i 2026 også.
0: Det er det.
2: Ja, det er det. Men det er lov å mimre.
1: Det er lov å mimre.

0: When the Lord av Susanne Sundfør hørte dere der. Og jeg har faktisk min siste dag som 21 år i dag.
1: Ja, det er torsdag i morgen.
0: I morgen har jeg bursdag.
2: Du sa det er torsdag i morgen.
3: Ja, jeg visste at du hadde bursdag på torsdag.
2: Ja. Åh, det er torsdag! Ja! Alle blir jo 22 på torsdag.
0: Ja, det er den dagen man blir 22.
1: Hver torsdag, ja.
0: Nei, jeg har bursdag i morgen. I morgen blir jeg 22 år gammel. Og så tenkte jeg at jeg skulle... først var jeg sånn, 21 ting jeg har lært som 21. Det tar lang tid, så det gidder jeg ikke. Så det ble et par, noen ting som jeg har lært.
2: Er det rådgivning til meg? Til
0: ja,
2: når jeg blir 21?
0: Fordi du er jo et stykke unna, så det er bare å... Nå kan du lære litt før.
2: Takk.
0: Jeg lærte i mitt 21. år at man skal starte å pusse tennene på øverste tenner, fordi at da faller liksom maten og det som er ned, og så pusser man nederste.
2: Det lærte jeg på mitt 6. år.
0: Ja, det er fint for deg. Jeg lå litt lenger bak. At man alltid skal ta med gummistøvel på festival, uansett hva værmeldingen sier.
2: Mm. Det er enig.
0: Jeg har lært hvordan man fyller luft i dekk.
1: Mm. Ja.
0: Jeg har også lært at det er ikke så krise å ringe bergingsbilen. Det har jeg nemlig gjort 3 ganger i mitt 21. år.
2: Du kan skyte den her 3 ganger?
3: Tror du bare var 2?
0: Nei, jeg gjorde det en gang til.
3: Shit.
0: Ja. 3 ganger har jeg gjort det, 2 ganger i sommer.
3: Ja, en gang i
2: vinter. Var det du som kjørte?
0: Jeg kjørte, altså det var jeg som hadde ansvar for bil hver gang, ja. Men jeg kjørte den ene gangen, punktert på motorveien, i 110, dritskummelt. Sprakk felgen, og batteri døde.
2: Mm. Ja.
0: Ja. Og, altså, vi er, altså, og dette var bare 2026, og vi er bare halvveis.
3: Ja, det var faktisk, ja.
0: 2026. Ja. Jeg har lært å forstå min egen syklus. Det synes jeg du skal prøve deg på.
2: Takk, ja, den har jeg ganske kontroll på.
0: Ja. Jeg har funnet ut at jeg er ikke særlig vininteressert. Ja, jeg er ikke vininteressert i det hele tatt. Men jeg har funnet ut at jeg liker Riesling bedre enn Chardonnay. Det er litt voksent. Jeg har lært hva jamfør betyr. Og jeg har lært at man kan kjøpe billige ferier på restplass. Dette her var da ting jeg har lært i mitt 21. år. Har dere noen tanker?
2: Restplass føler jeg man lærer. Det er litt sånn som lærer man 18.
3: Ja, men jeg føler kanskje man vet om det, men ikke gjør det.
0: Ja, det er akkurat det. Jeg har jo visst om det, men jeg har ikke.
2: Man skjønner ikke hvor billig det er.
0: Det var dritbillig.
3: Man skjønner, det er sånn at det nesten ikke kan stemme, liksom. Fordi det er fly og hotell inkludert.
0: Flyhotell en uke til hele 5000 kroner. Ja, takk.
2: Skal du det?
0: Nei, jeg har gjort det.
2: Åja.
0: I mitt 21. år.
2: Det synes jeg var veldig hyggelig,
0: ja. Ja. Sant.
2: Har du noen andre råd til meg? Du kan også gi råd, Iben, nå som jeg entrer mitt 20. år snart.
0: Ja, ditt 20. år. Jeg rådgiver deg til å

0: Men jeg, okay, jeg setter pris på råd uansett.
1: Det er bare å komme til oss.
0: Hva burde være det første utstedet jeg drar på når jeg er 20?
2: Oi, oi, jeg glemmer at du kan ikke dra på utstedet i gang.
1: Oh my god.
0: Det var faktisk jævlig vondt. 4. november. Forrige fredag så var det 3 gjenger jeg var ute med, som alle dro ut, og jeg måtte dra hjem.
2: Nei.
0: For jeg kunne ikke være med noen av dem.
1: Det er dårlig gjort.
0: Nei, men altså, realistisk,
1: du kan flåne legget mitt.
0: Alle er over 20, jeg er den eneste som ikke er over 20.
2: Ja, men da hadde jeg er født 25. desember, så jeg har også kjempesen bursdag.
0: Ja.
2: Og mine venner, de dro ikke ut uten meg.
0: Men mine venner gjør som regel ikke det heller.
2: Ok.
0: Men det var bare akkurat da så var gutta også ute tilfelligvis når jeg var en to bursdager.
2: Ja.
1: Men det kan skje. Jeg hadde også gode venner som ventet den sommeren. Men de kan jo ikke aldri dra ut fordi at
0: nei,
1: jeg
0: er 20. Jeg var liksom litt sånn, jeg skal hjem. Og så, nei, men vi kan finne oss. Sånn, det men går det fint, ass. Jeg tror jeg drar hjem. Ass.
1: Ja. Og så er det er stress å komme og være sånn, jeg vet at jeg ikke har lov til å være her.
0: Ja, eller sånn, har jeg glemt ID.
1: Jeg har bildet av passet mitt.
2: Ja, så får man ikke, ja, det er sant. Men jeg husker da jeg var 22, så var vi en svær gjeng som ville inn på Storgata 26, og der var det 23-årsgrense.
0: På Storgata 26?
2: Ja.
0: What? Det er jo det wackeste lokale i verden.
2: Ja, men dette her er jo en stund siden.
0: Nei, sånn, det er mange år siden.
2: Og da sjekket de alle sitt legg, for alle var over 23, og ikke jeg. Og så var det sånn, sorry, du kommer ikke inn til meg. Og da ble jeg sånn, er det virkelig? Jeg skjønner at man ikke er 20, fordi de selger sprit, men altså, jeg er 22, de er og grensen er 23.
1: Ja.
2: Men da dro vi alle et annet sted.
0: Ja, men da har du muligheten. Hvor skal jeg si til gutta de skal da?
2: Ja, det er sant.
0: KJT, Ocean.
2: Ja, Ocean.
0: Men Sara, ikke sant, også har jeg blitt legget på flere ganger.
2: Ja, det er sant. Men er det 20-årsgrense på Sara? Ja, de har jo sprit.
1: Mm. Vet du hva jeg skal tenke på, hva du skal gjøre når du blir 20?
0: Ja. Jeg har jo bursdag på en onsdag, så det har blitt luftet av Skaugum onsdag.
2: Skaugum? Nei.
1: Nei.
2: Ikke dra dit.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, vi finner på noe bedre, tror jeg.
2: Ja.
1: Mm.

0: Der hørte vi Tøyen Holdning med Balding Peppermint Feet The Alchemist og Baldy James.
1: Du må si at du ikke hører så mye på Tøyen Holdning.
2: Men du sa Balding Peppermint.
1: Balding Peppermint Tøyen Holdning.
0: Jeg hører jævlig litt på Tøyen Holdning. Det er bra da, men det er ikke det som er.
1: Du slår meg ikke som en hiphop-dame.
2: Balding Peppermint er veldig bra.
0: Hva er det du sa?
2: Blowing Peppermint.
1: Blowing Peppermint.
0: Ja, ja. Samme det.
1: Samme det.
0: Dette her. Dere. Klokka er 8.01. Og vi er halvveis i dagens sending.
1: Åh, koselig.
0: Jeg har det veldig hyggelig.
1: Det har vært en veldig rolig og avslappende sending. Det har vært veldig deilig å starte på morgenen.
0: Ja. Jeg håper vi har en rolig, eller at vi bidrar til en rolig og avslappende sending. Ikke sending, morgen. For lyttjerne våre.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men hva skal dere snakke om videre, Ida?
0: Jeg skal snakke om fotballvinduet.
1: What? Overgangsvinduet?
0: Overgangsvinduet.
1: Oi, spennende.
0: Oi. Ja, faktisk overraskende nok.
1: Så. Nei, jeg veldig spennende på hva som kommer.
0: Det kan det være.
1: Jeg skal gi oss et lite innblikk i festkulturen i Norge. Og en ting som nok en gang er noe jeg vil ta oppgjør med.
0: Ja, det er
1: litt mye oppgjør. Litt sintere denne gangen på ting jeg mener er en uting, altså.
3: Jeg skal snakke litt om gutteuttrykk og jenteuttrykk.
1: Oi, spennende. Jævlig bra, tenkelig. Altså.
0: Dette her hadde jeg hørt på, eller altså jeg skal det. Jeg har ikke noe valg.
3: Det skal jeg
0: også. Men jeg hadde gjort det om jeg var hjemme også.
1: Og kunne velge.
0: Ja. Om du ikke har stått opp, kjære lytter, opp og hopp, ta deg en kopp kaffe og hør på frokost den neste timen. For da skal vi være her. Og nå skal vi høre på Martine Haugen sin Border Affair.

0: Der hørte vi på Cezinando sin krokodilletårer.
1: Litt up and coming artist.
0: Yes.
1: Ja, sjekket han, han er litt sånn underground.
2: Ja, det er han er ganske god.
1: Ja. Er, han også kommer til de gutta Korpe. Ja. Karpe tror jeg det heter.
0: Ja, de prøver å... Det går litt tregt da, synes jeg. Men de jobber seg oppover. Og man må jo bare gi dem krets.
1: 100%.
0: Målet mitt med å snakke om overgangsminde, det var jo at jeg og Iben... Vi skal skape en femmer.
1: Five-a-side-lag.
0: Five-a-side-lag.
1: Five-a-side.
0: Five-a-side-lag.
1: Ja. Femmer-fotball.
0: Vi har jo vikar, og det er Jakob. Jakob er med i Nova FK til vanlig. Det er ikke. Så, her skal da Jakob, du skal hjelpe oss litt på veien.
1: Ja, dere skal jo bygge et five-a-side-lag. Så en keeper, en forsvarsspiller, to midtbanespillere og en angrepsspiller.
0: Yep.
1: Mm. Og dere har også satt ned stipulasjonen en norsk spiller maks.
0: Yep.
1: Og dere vil også gjerne, som jeg forstår det, gjette summene på hvor mye dere tror disse spillerne vanligvis går for.
0: Ja.
1: Skal jeg bekrefte om det er en lignende markedsverdi eller ikke?
2: Ja. Ok, skal vi begynne med keeperen da?
1: Hvem er det dere skal ha i mål?
2: Jeg føler at vi burde ha et Nyland, ja.
0: Men da bruker du opp den eneste norske vi har.
2: Ja, men jeg føler han...
0: Er det den eneste keeperen du kan navn på?
2: Hvertfall. Ja, det er kanskje det. Eller hvem var det som spilte i VM nå? Jeg fikk ikke med meg så mange navn.
0: Nei, vi tar Nyland.
2: Jeg synes det er veldig hyggelig, jeg synes han var skikkelig god. Og han er snart ferdig, sikkert.
0: Jeg har lyst på noen andre, men jeg husker ikke navnet hans. Jeg har lyst på keeperen til Kapp Verde.
1: Ja.
0: Og han, han er 40 år gammel.
2: Er ikke Nyland også det, ish?
0: Jo, Nyland, jo. Men han her ser litt mer ut som han er 40.
2: Ok, ja.
0: Og... Derfor tenker jeg at summen må gå litt ned, fordi han har ikke dritmange gode år igjen.
2: Men er han god da?
0: Han var jævlig god i den ene kampen.
2: Bedre enn Nyland?
0: Ja.
2: Er han bedre enn Nyland?
1: Er det meg du spør?
2: Ja.
1: Jeg ville nok sagt nei, han er nok ikke bedre, men han hadde jo en ganske stor sosiale media-presence da. Men han har jo nå gått til Colo Colo i Chile. Okay. Etter å ha vært ute av kontrakt og ikke hatt en klubb.
2: Fordi det hadde vel ikke Nyland heller?
1: Nei, Nyland har gått tilbake til Leipzig.
2: Ja.
1: Jeg kan si at de har 300 000 forskjell i markedsverdi.
2: Okay. Ok, det er ikke så mye egentlig da.
1: Nei, hvem er det det går for i mål?
0: Jeg har lyst til å satse på...
1: Vosinia, Kapp Verde-keeper. Okay.
0: Kapp Verde-keeperen.
1: Vosinia i mål, hva er markedsverdien på andre ordet?
0: Jeg tror at vi ligger... Skal vi ta det i kroner?
1: Vi tar det i euro.
0: I euro. Okay. Jeg tror vi ligger på... 22
1: millioner
0: euro.
1: Ok, og du tror?
0: Det er store summer når de har vært i VM.
2: Ja. Men hva var det som, hvor mye var det han gikk for, han vi snakket om i sted?
1: 125 millioner.
0: Men det var jo
2: veldig mye. Jeg tenker sånn i forhold, 125. Ok, ja, da er jeg kanskje, jeg føler kanskje litt mer, jeg, siden jeg har vært i VM. Kanskje 30?
1: 500 000.
2: 500 000. Jeg skulle egentlig først si 800 000, tenkte jeg sånn, nei, da kan jeg ikke det hvis Ina sa 22.
1: Nyland har 800 000. Spillere som er såpass gamle har ikke større markedsverdi, fordi de mest sannsynlig aldri kommer til å bli solgt.
2: Ja, det gir jo mening, ja.
1: Ok, vi går videre. Hvem er forsvarsspilleren deres?
0: Forsvarsspilleren min.
2: Der kom
1: min.
2: Den, hørte du?
0: Se, det kommer frem. Den eneste jeg kan er nok Kane. Nei, faen. Han spiller spiss. Sånn. Ok, da trekker jeg den. Men jeg tror at Kane har mulighet til å bli god forsvar.
2: Vi skal endre rollen.
1: Det er kjempegøy.
2: De har veldig tro på han i det.
0: Jeg har lyst på Kane i forsvar.
1: Kane som midtstopper, Harry Kane. Ja, det er mange som mener at han kan gjøre stort sett alt.
0: Det er akkurat det jeg mener. Mm. Så da tenker jeg at vi tar... Kane er dyr.
2: Ja, det er han absolutt.
0: Kane?
2: Kanskje han er på sånn 30 da?
1: På markedsverdi?
0: Hvor gammel er Kane?
2: Nei.
1: Kane er 33.
0: Okay. Kane er 33. Jeg vil si at Kane, fordi han er såpass god som han er, så ville jeg sagt at han går for en 48.
2: Jeg tror jeg står på 30, ja.
1: Han har en markedsverdi på 60 millioner.
2: Okay.
1: Det er jo tross alt en av de beste spissene i Europa.
0: Ja,
2: da var det veldig
1: kanskje
2: nærmere.
1: Verden.
0: Men som en forsvarsspiller så går jeg nok nærmere på
1: 30. Det er mulig.
0: Tenker jeg.
1: Hvem er deres to midtbanespillere?
0: Vi har jo ikke noen norske enda.
2: Nei, det er sant.
0: Hva med Berg?
1: Patrick Berg?
0: Patrick Berg. Han er midtbanespiller.
1: Han er midtbanespiller.
0: Han, ja. Han har en sånn sjarm som jeg liker.
2: Ja, det er jeg enig.
0: Og jeg liker han at han står på Bodø. Eller blir. Jeg vet ikke om han har noen valg da. Men
1: han har et valg.
0: Han har et valg. Oi. Og han kunne gått der. Shit. Jeg vil si han er jo kaptein på Glimt. Bodø, Glimt.
1: Mm-hmm. Faglig dybde.
0: Sant?
1: Ja, det er han.
0: Er du litt imponert over?
1: Veldig.
0: Jo, takk. Hva med... kanskje 12 millioner.
1: Hva tenker du, Ibn?
2: For Berg?
1: Både bare for Berg? Ja, for Berg, ja. Da må jeg ligge noe på. Mm.
0: Litt på den vi snakker om.
2: Jeg føler... ja, han er jo veldig ung.
1: Ok.
2: Er han ikke det?
1: 28.
2: Ja, det er veldig... yngre enn 40 i hvert fall. Det er det. Det er
1: og der sier du noe.
2: Ja. 12 for en norsk spiller. Ja. Nei, kanskje sånn 8.
1: 12 er helt riktig. Helt riktig. Markedsverdien hans på Transmarket, det er 12 millioner euro.
2: Shit, ass, Ida.
0: Åh, jeg er så sykt i slag, ass.
1: Ok, og hvem er det andre midtbanespiller?
0: Jeg hadde lyst til å si Bellingham, men det blir for lett.
1: Bellingham?
0: Ja.
2: Han må jo gå for veldig mye.
0: Han tipper jeg at vi er oppe i en 170.
1: Du er i slag i dag. 160.
2: Fy faen.
1: Det er ballpark. Der er du god, altså. Her er det noen som har lest opp.
0: Ja, jeg har en god forståelse for fotball. Det ligger latent i kroppen.
1: Ja, vi gjør absolutt det.
2: Vi skal starte å spille fotball, faktisk.
0: Ja.
1: Gruer meg til å se det.
2: Nei,
1: jeg tuller. Og til slutt, hvem er spissen deres?
0: Spissen vår er... det blir jo ikke Ødegård, fordi han spiller midtbane. Jeg mener Haaland.
1: Ja.
0: Fordi han,
2: det var egentlig den norske jeg ville ha, men...
0: ja, men åpenbart vil man ha Haaland.
2: Ja.
1: Det er jo mange andre gode spissere, selv om du også har satt en av de på midtstopper.
0: Ja. Ja. Det er han... jeg har lyst til å si Conte.
2: Men det er kanskje... Hva er han Mbappé for noe?
0: Conte
1: er en gammel italiensk trener. Okay. Conte er midtstopper fra Tromsø. Jeg spilte dem selvfølgelig.
2: Men var Mbappé, hvilken rolle har han?
1: Han er spiss.
2: Ja, funker ikke det?
0: Jo.
2: Han var god.
1: Skal dere ha Mbappé?
2: Ja.
1: Ja, det er lov det.
0: Ja.
1: Markedsverdi på han?
0: Han er dyr.
1: Han er dyr, jeg
0: er
1: enig.
0: Men han er dyr, ja, han er dyrere enn Bellingham. Så han er nok på...
2: Snakker vi 200 liksom?
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er helt riktig det.
0: 200?
1: Markedsverdi på 200 millioner.
2: Shit,
1: ass. Det var tids. Jævlig tids.
2: Det ble et bra lag.
1: Så da ble laget deres i mål Vosinha, Harry Kane på midtstopper, Patrick Berg og Jude Bellingham på midtbanen med Kylian Mbappé på spiss. Det er et veldig solid lag, altså.
0: Det er et bra lag. Jeg tror vi
1: skal ha mye til å slå det.
0: Vi hadde vunnet over nå FK i hvert fall.
2: Og vi har mye penger.
0: Vi har råd til dette her.
2: Ja.
0: Dette er bra.
1: Det er
0: hvis noen av klubbene trenger noen veiledere da, for å hjelpe dere å finne ut hvem dere skal kjøpe i neste overgang, så er det bare å spørre meg, Iben.
2: Ja.
1: Konge.

0: Her hørte vi igjen Lillebjørn Nilsen.
1: Lillebjørn Nilsen.
0: Og Jakob Rumpa.
1: Nei, jeg flyttet med. Jeg flyttet med.
2: Det er lett å si.
1: Men jeg skal ta det oppgjør med noe.
0: Ja.
1: Fordi forrige fredag så var jeg på en innflytningsfest, og det var ekstremt hyggelig. Og jeg skulle på et fors sammen med mange av mine gode, gode kompiser fra studiet, Sherat. Og vi var ganske tydelig sånn innad i gjengen sånn, vi drikker oss drita i kveld, liksom. Det smelter i kveld. Vi kunne være på i leiligheten fram til to. Oi. Litt sånn hjemmefest-vibe egentlig. Og det er
0: gøy, det får man
1: ikke alle, så ofte. Alle savner en god hjemmefest, gjør man ikke da?
0: Jo.
1: Og så er vi liksom, vi er innforstående, så sånn jeg kommer dit, jeg kjøper med meg en fridgepack med 0,33, og så kjøper jeg et par seltzer på siden, og så vet jeg at det er shots der også. Så jeg tenker sånn, da har jeg liksom kvelden satt ut.
0: Det burde jo gått, da har du jo en del.
1: Ja. Så gønner jeg ned et par pils, tar en seltzer, tar et par shots, mikser opp noen drinker, så jeg er god i formen når vi drar. Kommer jeg frem, så mange folk som ikke har med drikke, som er nesten tomme.
0: Og som ikke har med? Er de ikke forberedt der,
1: hva? Jo, men de har drukket seg tomme på fors.
2: Det er noen noobs.
1: Og det er derfor det må være en beskjed tydelig ut fra host.
0: I kveld drikker vi oss drita.
1: I kveld smeller det.
0: Ta med masse alkohol.
2: Ja.
1: Men det store problemet det her bringer er i fadderuka. Når du er ny, og du skal dra på et sted hvor det er åpenbart et fors eller et eller annet. Og så er det sånn, hva skal jeg ha med meg?
0: Ja,
1: er vi to øl på fors, og så er folk ferdig? Eller er vi mer at jeg tar med en sekser?
2: Det føler alltid er umulig å vite. Jeg føler det generelt når jeg skal på fors, det er alltid sånn, hvor mange øl skal
0: akkurat,
2: man ta med?
0: Man må nesten når skal man spørre noen sånn, hva tenker
1: hva kjører du?
0: Hvilken vibbe er vi på? Ja.
1: Og da synes jeg heller vi kan begynne med at den som hoster bare sier at nei, i kveld er det en sekser på fors.
0: Ja. Enig.
1: Og det, jeg synes det er mye bedre. Kan vi ikke bare heller være ærlige om at jeg har lyst til å drikke meg litt drit av i kveld?
0: Ja. Og så er det også helt greit å være sånn, i kveld så chiller vi litt mer.
1: Ja, og så er det lov å bryte med det.
0: Ja,
1: selvfølgelig. Men da gjør du det på en måte på ditt eget initiativ.
0: Men det er kanskje bedre å bryte med at man ikke drikker så drita enn at alle drikker to øl, og Jakob kommer med 12 øl. Så er sånn, jeg skal drikke, altså jeg vet ikke hva med dere, men jeg skal bli drita i kveld.
1: Men det, altså, det som også blir det kjipe da, er jo at de som har med seg, ender opp på en måte å gi bort.
0: Ja, det er akkurat. Ja.
1: Og så blir det sånn, du har ikke lyst til å være han som sier sånn, vips med 20 spenn da.
2: Ja, det er sant. Ja.
0: For en øl.
1: For en øl, liksom.
2: Men
1: når du har gitt ut fem stykk, så er det sånn, faen, nå har jeg jo tapt masse penger.
0: Ja,
1: og øl min er tom, liksom.
0: Ja,
2: men det synes jeg er veldig, fordi at det er det man kan fint, ikke ta med seg det som hosten sier, men de som er usikre, sånn som jeg ofte er, da har de noe å forholde seg til. Mye bedre.
0: Ja,
2: enig.
1: Også, men jeg mener alltid at man skal ta med litt mer.
2: Ja, det er
1: alltid, litt sånn, ekstra, fordi jeg vet at det er alltid noen som ikke har med.
0: Ja. Og så er det også litt sånn, om man ender opp med å ha noe igjen, så skader det jo ikke at noen har jo åpnet hjemmet sitt, noen har latt deg ha fors, da får de to øl.
1: Ja, det er det beste med å ha fors, at det står igjen litt til neste gang du skal på fors.
0: Når jeg har hatt fors, og folk har sagt, jeg glemte en øl, kan jeg komme og hente den?
1: For det er en ting sånn, som du har kommet til meg og var sånn, jeg glemte en sekser, så jeg sa sånn, ja, smutt, selvfølgelig du kan hente den.
0: Men en
1: øl, fuck off. Da tar den heller bare med.
2: Ja.
1: Så tar den gåpils.
2: Ja.
0: Gåpils også?
1: Åh, fantastisk.
2: Veldig smart. Da.
1: Veldig bra. Altså.
0: Det er bare at jeg ofte overvurderer hvor mye jeg klarer å drikke på den gåturen.
1: Du blir gående og prater, og så blir du stående og gjaller litt, og så skal du pisse, og så blir det litt kaos.
2: Ja, men gåpilsen deler man jo også ut til de som ikke har.
1: Ja, skal du også ha. Du tar. Ja, men få ned.
0: Og så står man utenfor.
1: Ja. Og chugger.
2: Chugger, går inn, har det drittprogram.
1: Ja. Eller dra hjem for min del.
2: Drar du hjem, du?
1: Ja,
0: han er ikke gammel.
2: Nei, sant det.
1: Men å drikke seg drita på fors, det er helt tids altså.
0: Det er så jævlig tids,
1: tids.
0: Neste gang dere er på fors hos meg, så skal vi drikke oss drita. Da vet dere det nå, da har jeg sagt fra.
2: Ja.
1: Boom.

0: Du hørte August Selnes med I morgen kveld. Åh, Stian, du spoilet Ghost-serien!
1: Nei, jeg kan ikke tro jeg spoilet!
0: Du kan ikke spoile!
2: Spoilers, det er masse Amazon Prime-reklame.
0: Nei, men vet du hva? Jeg har egentlig ikke så mye imot spoilers, selv om det kanskje hørte sånn ut nå. Men jeg synes det er bra, fordi om noen spoiler en film for meg eller en serie, så tenker jeg over det når jeg ser filmen eller serien, og da blir det sånn om jeg ser det for andre gang, for da skjønner jeg hintene. Men det er litt gøy.
1: Kan du ikke se det to ganger?
0: Jeg hater å se ting om igjen, jeg er ikke en rewatch-person.
1: Ok, men nå sa du akkurat jeg liker det, for jeg kan føle at jeg ser det om igjen.
2: Ja, men da slipper du å se det to ganger.
0: Ja, for jeg husker alt sånn samtaler og alt sånn, og det er irriterende, mens hvis jeg bare kan plotte, så skjønner jeg da build-upet.
1: Men hvis det er en sånn svær avsløring, vil du ikke ha den der kule følelsen sånn, hva?
0: Jo, hæ? Altså, det er jo gøy det også, men jeg har ikke noe imot om noen spoiler noe for meg.
1: Det er egentlig altså, ok, for jeg er stikk motsatt.
0: Du hater spoilers?
1: Ikke bare hater det, jeg unngår det som pesten. Og det her startet, jeg tror, hvis jeg husker riktig, så var det når jeg så Force Awakens, når den Star Wars-filmen kom ut. Ja. Så husker jeg satt i den kinosalen, så filmen var sånn, oh wow, alt det kule som dukket opp i traileren.
0: Ja, for det
1: er en gang jeg var litt sånn, wow, kul overraskelse. Jeg hadde sett alt.
2: Men er ikke det litt av at filmen bare er dårlig da?
1: Jo, det er en annen diskusjon. Men det jeg gjorde var at for Rogue One, den neste Star Wars-filmen, så var jeg sånn, ok, men la meg prøve. Jeg skal ikke se neste trailer, jeg skal ikke se på plakaten. Nothing, nada. Det er en av de beste kinoopplevelsene jeg noensinne har.
0: Men da kan du ikke være på telefon heller da. Det kommer jo ofte opp klipp.
1: Da bare drar du videre.
0: Ja, så fort du så liksom at, åh, det her er...
1: Så kunne jeg kunne høre Star Wars-lyd, var sånn, nope, videre.
0: Ja, ok.
1: Dette har jeg gjort konsekvent siden. Hvis jeg vet at jeg skal se en film, spille et spill, se en serie, lese en bok, unngår jeg alt av spoilers. Hvis jeg er litt sånn i tvil, så sjekker jeg ut en trailer eller prater med noen liksom om det, selvfølgelig.
2: Ja, for hvordan vet du at du vil se filmen hvis ikke liksom har hørt noe om den?
1: Altså, som regel så vet jeg det basert
2: på... Går det bare på titteren, da?
1: Ja. Altså jeg har jo som regel sett at det kommer en ny Star Wars film da, hvis vi drar det eksempelet. Sånn at, ok, men da kommer jeg til å se den.
2: Ok,
1: Og så bare er jeg unspoiled. Og det er også litt nice, for da også, hvis det er en veldig revet film, så ok, da var det en revet film. Da får jeg litt den mer autentiske opplevelsen.
2: Ja, jeg skjønner hva du tenker, hva du er inne på.
1: Så det er jo nummer med å se plakater for en film, men så er det sånn, den har jeg lyst til å se. Da skal jeg ikke se på spoilers.
0: Men hva om du får opp et klipp av en film, og så tenker du sånn, wow, den så bra ut, lagrer du det ikke da, er sånn den vil jeg se?
1: Jo, det gjør jeg, men da har jeg fått opp klippet.
0: Ja, men har du ikke da blitt spoilet?
1: Jeg har jo ikke blitt spoilet, men jeg tror hvis jeg hadde fått plottvisten fra en film servert, så hadde jeg ikke vært så gira på å se den.
0: Ja, for da tenker jeg, oi, wow, det var kult plott, da er det sikkert en bra film. Da vil jeg se den.
1: Ja, for jeg vil ha det bildet på, jeg vil ha den overraskelsen. Det er da jeg føler jeg kan sitte og virkelig storkose meg med en film.
0: Men det er sånn som, ok, jeg så The Drama for litt siden. Og det har jo, all reklamen og sånn er jo at hun som Zendaya spiller har en syk løgn, eller nei, ikke løgn, en syk hemmelighet, som alle rundt bordet skal si det verste de har gjort i løpet av livet, alle sier sin ting, og når det kommer til hun så er det sånn, hva faen? Og da har folk nå spurt meg sånn, ja, men hva er det? Hva er det hun har gjort? Og da har jeg sagt, nei, vet du hva, det vil jeg faktisk ikke si.
1: Ok, så da unngår det spoilers. Ja,
2: så du er ikke prinsipielt
0: for spoilers? Nei, for der er jeg sånn, da den må du faktisk bare se, fordi det er så gøy sånn problematikk etterpå rundt det syke hun har gjort. Så akkurat der vil jeg ikke si det, men sånn som nå så ser jeg jo Friends for første gang sånn kronologisk etter hverandre, og der vet jeg jo alt som skjer.
1: Ok, men du kan ikke spoile Friends.
0: Jo, jeg vet jo hva som skjer i siste episode liksom, så jeg vet jo hva alt går til. Ingen er venner lenger.
1: Spoilers, de er venner.
0: Nei, men sånn sett da, så blir jeg jo sånn, jeg vet jo alt som skjer her, og jeg har jo sett litt av filmen, eller serien sånn.
1: Jeg føler det er forskjell på å liksom spoile Friends og Seinfeld, liksom.
0: Men hva er en vanlig...
1: Spoile Dune 3?
0: Ja. Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg synes det kan være gøy å se når jeg vet plott og...
1: Ja. Hvordan er du, Mikkel?
2: Ja. Jeg kan, vet du hva... Hvis det er noen sier at det skjer noe veldig spennende å spoile litt av en film eller en serie, så kan jeg tenke at ja, nå fikk jeg lyst til å se den. For jeg er ofte litt sånn, det skal litt til for å selge meg inn på serier og filmer og sånt, for jeg gidder å se på det. Så hvis de sier liksom, det der må du se, det er helt sykt, det skjer, ja, da har jeg lyst til å se på. Men jeg hadde ikke satt pris på sånn, hvis det er sånn skikkelig plot twist i filmen og sånn.
1: Nei.
2: Da er det ikke noe poeng å se i filmen.
1: Altså, en kompis av meg satt jo gjennom Star Wars 7, skikkelig pissed fordi han klarte å spoile seg i selve et UL. Ja. For han kødda med en kamerat, spoiler alert, I guess, at Han Solo dør.
2: Ja, ikke sant?
1: Og når han kom tilbake dagen etterpå, som var dagen vi skulle se filmen, så var det sånn, hvorfor sa du det, din drittsekk? Kan ikke tro du spoilet det for meg? Og da fikk han det spoilet for seg selv at det skjedde.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja, karma. Veldig karma. Ja. Men det ødela jo hans kinoopplevelse veldig, husker jeg. Jeg tenker med serier, så er jeg litt enig. Hvis det er en veldig lang serie hvor hver episode er 50 minutter lang, liksom, da vil jeg se en trailer eller få litt informasjon. Men hvis ikke, så vil jeg helst unngå det. Altså. Bortsett fra dostadogdie.com anbefales. Kan du,
0: jeg anbefaler Dog with a blog.
1: Da kan du, okay. Men da, ikke sant? Da kan du søke opp Dog with a blog, inne på dostadogdie.com. Så kan du søke opp Dog with a blog, og så får du vite om hunden overlever. Så det er litt fint. Så hvis du er redd for det, hvis du ser en film, da, så er det hunden med, for eksempel. Hvis du er litt var på å se hunder som dør.
2: Hæ?
1: Ok, Mikkel, du skal se en film. Du skal se John Wick.
2: Oh, kult.
1: Han har en søt liten valp. Jeg håper alt går bra med den valpen. Jeg er ikke så giret på å se filmer hvor noe fælt kan skje med den valpen. Da kan du gå inn på dostadogdie.com.
2: Det er en nettside.
1: Det er en nettside, og så kan du søke opp Dog with a blog, John Wick, og så får du vite hvordan det går. I hvert fall med akkurat den karakteren.
2: Da henger jeg med.
1: Den bruker jeg litt i det.
2: Skal vi se John Wick
0: snart? Hva sa du den het? Dostadogdie?
1: .com.
0: Ja, for jeg trodde med en gang du sa bare Dostadog, at det var noen som het Dostadog.
2: Dostavielske
0: dog. Og det var derfor jeg sa Dog with a blog, for jeg syntes det var så gøy, for det hørtes ut som dog.

0: Du hørte Tove med Sweet Talk.
1: Skummet kultur.
0: Ned på Baby 1 overrasket jo egentlig hele det norske folk, vil jeg si, med at vi klarte å få en bra norsk serie.
2: Oi, skulle tro, fordi...
0: Fordi den var bra. Jeg synes den var bra.
3: Har første dere gang sett... siden Mot i brøst at vi fikk en bra norsk serie.
0: Men har dere, sett den første sesongen da? La oss spørre om det først.
2: Ja, jeg har sett første og andre.
0: Ja. Har du sett noe av det, Stian?
3: Nei, unngår spoilers for sesong 2, skjønner du.
0: Så... Nå skal vi spoile så mye som bare mulig!
2: Nei, har du sett sesong 2?
0: Jeg har ikke rukket å se sesong 2, men jeg gleder meg.
2: Okay.
0: Men jeg liker jo spoilers.
3: Okay. Men kjære deg som hører på, vi skal ikke spoile alt.
0: Nei.
2: Vi skal bare se om det er bra eller dårlig.
3: Ja. Ja.
2: Rett og slett.
0: Jeg var veldig fornøyd med sesong 1, men jeg synes det slutta veldig rart, for var ikke det med sånn at da skulle hun kunne bli arving og få masse av det? Var det ikke noe sånt da?
3: Jo, det hele, ned på baby her.
2: Hele konseptet til serien.
0: Jo, men det var noe det avslutta med som var litt sånn stort, sånn, ja, du skal faktisk få en del av det, var det ikke det?
2: Jo, men hun får jo hele poenget er at hun finner at hun har en familie som hun ikke visste om, ikke sant? Og den familien er jo en av Norges rikeste familier med et stort selskap og
0: masse bla, bla, bla,
2: fordi faren går bort. Og da må liksom de ha dette arveoppgjøret av hvem skal ta over selskapet. Og det er egentlig mitt beef med denne serien. At det er jo ikke noe originalt. Det er jo en norsk succession. Og de bruker liksom, eller det er jo ikke akkurat sånn.
3: Men tenk på Ghost, se.
2: Ja, kanskje det.
3: Fant ut at de var arving, stort herskapshus.
2: Men det som er problemet er at de filmer det på akkurat samme måte som Succession. Det er akkurat samme liksom, samme plotte på en måte. Det er håndholdt kamera, de zoomer inn og ut og sånn, og de banner veldig mye, i hvert fall hun karakteren til Henriette Sentrup. Jeg takler ikke den karakteren, for det er bare karakteren.
0: Hun har jo noen sine problemer.
2: Hele greia er at hun går rundt og banner på alle hele tiden. Så det er ikke noe substans i den karakteren.
0: Men jeg synes det er veldig gøy at hun har denne karakteren der hun er så forbannet og sånn, og så er det sånn ruterreklame av hun på bussene nå, har dere sett det?
2: Ja.
0: At det er bildet av hun, og så står det... Jeg tar bussen innimellom for å føle meg levende. Og det er veldig gøy samtidig som det er på Baby 2 går, og hun er gæren.
3: Så du hater på serien?
2: Ja, jeg synes ikke den er noe bra i det hele tatt.
3: Men synes du sesong 1 var bra da?
2: Nei, ikke egentlig.
3: Oi,
2: jeg synes det var, når det først kom ut, det er jo litt...
0: Hvorfor valgte du da å se sesong 2?
2: Den er jo litt sexy på en måte.
0: Hvorfor valgte du å se sesong 2 om du hater sesongen?
2: Nei, jeg liker
0: å
2: se ting da.
3: Kan du argumentere mot det?
2: Det er ingenting med den serien som griper meg. Det er dritkjedelig å se på.
0: Hæ, jeg synes det er så gøy. Jeg synes det er så ekkelt.
2: Og det står ingenting på spill heller. Hun er sånn der, å jeg må selge meg til selskapet, de folk her er gærne liksom.
0: Ja, men det er jo det som står. Du kan velge mellom at, for tingen her er jo også at hun har jo ikke noen stor familie. Og mammaen hennes har jo ikke sånn supergod råd. Og så har de akkurat fått kjøpt en litt shabby leilighet. Og så får hun vite da at hun er en arving til masse penger. Men det kommer... Og da med masse gale søsken, for hun har lyst på familie, men ikke en gal familie. Jeg synes det er så dybde, ja.
2: Men det er jo bare sånn, hun har lyst på en familie, men ikke en gal familie, men likevel så er hun sånn, ja, men jeg har lyst til å være med dere, selv om dere er gærne, liksom.
0: Ja, men det er jo fordi hun har lyst på familie.
2: Ja, men det er bare dritkjedelig.
0: Ja, jeg synes det er så gøy. Ok, hva med den episoden i sesong 1, og han, husker jeg ikke navnet på det, men han broren ble sånn gal og spiste masse mat.
2: Ja, så var det sånn kjemperart.
0: Ja, men det er det som er gøy.
2: Og det var sånn, han kan ikke styre firma, for han er glad i donuts. Ha!
0: Det er
2: også, om dere har sett seg, han der familiens overhode, han kan vi ikke kalle pappa, han skal hette Doddo. Det er, sånn, det er så teit at de skal gå rundt og kalle faren sin Doddo.
0: Men det maler jo bare bildet av hvor rare de er.
2: Ja, men det jeg ikke liker at de er rare, men de har jo ikke noe charm heller. Det er ingen i serien som er noe charmerende.
0: Jo, er ikke hovedrollen litt skjønner?
2: Kanskje han, kjæresten.
0: Ja, kjæresten.
2: Han er litt grei, han som
0: står fotball,
2: fysio og sånn.
0: Ja.
2: Han er grei, men ellers er det bare en gjeng med drittfolk.
0: Men jeg synes det er gøy er at dette her er en serie du ikke skal kjenne deg igjen i. Det er bare rart. Han ene du kan kjenne deg litt igjen i er jo kjæresten.
2: Ja, for jeg har også lyst til å bli fysio på Vålerenga. Ja.
3: Interessant, jeg har liksom bare hørt positivt. Så det er veldig gøy å høre det motsatte.
2: Det bare føles som en sånn sykt billig kopi av Succession. At de bare har prøvd, nå skal vi lage en sånn greie på norsk. Og det funker ikke.
3: Kan vi sånn avslutningsvis...

0: lese om sommeren er ikke så enkelt heller. For min del da, som når det har bygget seg opp gjennom hele semesteret eller hele året at jeg endelig gleder meg til denne tiden kommer, så har jo jeg litt motstridende følelser. Hva gjelder, hva jeg har lyst til å lese.
1: Mm. Hva slags følelse er det?
0: Hva slags følelse er det? Det er...
2: Tror du aldri du skulle spørre?
0: På, altså det er jo et slags, for min del, så er det en slags trade-off mellom at jeg endelig har tid til å lese de tingene jeg har lyst til å lese. Mm. Og da kan jeg få litt sånn trangen til å ville lese store, litterære, klassiske verk. Ja. Men så vil jeg jo også bare ha det gøy. Og bare la meg leve inn i en fortelling. Mm. Og disse to...
2: Ulvene inni deg.
0: Ulvene inni meg. Ja. De må kjempe om å komme til sin rette hver sommer, egentlig. Eller?
1: Ok. Dette er en intens kamp, altså.
0: Det er en intens kamp. Mm. Ja, så sånn har jeg det.
1: Ja. Hvordan lander kampen, holdt jeg på å si?
0: Det skal dere få vite litt senere.
1: Oi, spennende! Ok!
0: Guri! Ja, for så dramatisk denne kampen, indre kampen, min vært. Ja. Men jeg er egentlig litt nysgjerrig på hvordan deres...
1: kamp er.
0: Ja, hvordan kamp. Denne ja. Uendelige...
1: Min kamp.
0: Din kamp.
2: Av to kjente forfattere der. Min kamp... Det er på en måte alltid, sommeren jeg beviser for meg selv at jeg tilhører her. Det er en sånn glidende skala med imposter syndrom som det blir verst kanskje sånn litt utover høsten hvor det er så mye greier med studien og alt mulig. Tenker man sånn, ja, jeg leser jo ikke engang, jeg leser jo ikke bok, og så på sommeren så...
0: Og så sitter du og snakker om litteratur på
2: det. Ja, altså, det er jo helt forferdelig. Så i sommer så tenkte jeg å bevise det en gang for alle. Altså i sommer har jeg hatt min... Ikke Brad Summer, men Henrik Ibsen Summer.
1: Oh, wow, ikke sant?
2: Og jeg plukket opp, egentlig bare litt sånn i forbifart da, på Nordli på Blindern. Ibsens beste. Så det kommer mer om det. Men jeg har lagt merke til at den store majoriteten av mine beste leseminner er fra sommeren. Når jeg tenkte litt tilbake på mine favorittbøker, og bare sånn det å lese på sommeren, så er det liksom... Det er fordi man har god tid til å sette seg inn i mye rart, ikke sant? Så jeg er enig med at du bygger opp en forventning til at nå skal du lese noe skikkelig bra. Noe du ikke har tørt å sette klørene i før da.
1: Så for det er ikke en kamp, det bare er en sånn?
2: Det er en liten kamp, skal jo levere da.
1: Ok, ja.
0: For det er den forventningen.
1: Ja, så kampen er mer liksom om at nå kan jeg endelig bevise at jeg er en leser.
2: Ja, det er det.
1: Ikke sant?
2: Ja. Hva med deg, Marie?
1: Nei, jeg må innrømme at jeg kjenner meg ikke helt igjen.
0: Du kjenner det ikke igjen?
1: Nei, men jeg tror det kommer av yrkesskade.
0: Ja.
1: For jeg både jobber på, eller har jobbet nå i 2,5 år på en bokbutikk, og studerer bibliotek- og informasjonsvitenskap. Så jeg er veldig vant til å lese hele året rundt. Så for meg så har jeg egentlig tenkt veldig lite over hva jeg skal lese i sommer.
0: Ja.
1: Det har liksom ikke vært noe sånn nå må jeg lese det og det og det. Det har bare vært litt sånn
2: flawless.
1: Som resten av året.
0: Ja, for egentlig. Du er flink å lese hele tiden. Du er en ordentlig leser.
1: Jeg har liksom alltid noe jeg leser.
2: Du burde være her.
1: Jeg har alltid liksom bøker med meg. Og jeg leser sånn litt hver dag. Nå høres det ut som om det kommer her. Ok, greit. Ja, men så bra. Det er ikke noe sånn.
0: Jeg tror veldig mange skulle virkelig, virkelig ønske at meg selv inkludert da, at ikke det var sånn at du bare var på sommeren og hadde tid til å lese ordentlig, liksom.
2: Ja.
1: Jeg pleier å lese når jeg spiser frokost.
0: Mm. Så smart.
1: Så jeg sitter på morgenen og drikker en god iskaffe, har en bok foran meg, og så bare chiller. På en måte.
2: Det går hardt.
0: Det er liksom sånn sommeren er for meg. Men det er jo sånn, egentlig det burde være hele året.
1: Ja. For det er veldig deilig å slippe en kamp. Jeg ser for meg at det høres veldig slitsomt ut.
0: Ja,
1: på en måte, jeg blir litt sånn overveldet når dere snakker om denne kampen. Så.
2: Jeg snakker ikke så mye.
1: Nei, det var ganske
2: litt.
0: Det var meg. Ja, altså sånn, jeg kjenner jo også på den der, som du Herman sier da, at det liksom er denne forventningen, fordi du har disse gode minene fra alle de tidligere sommerne, liksom, at jeg leste den og den boken, og at jeg vil ha det, oppleve det igjen. Og da faller det ut enormt press på hvilke bøker skal jeg velge å lese.
1: Mm. Da, ja, den ser jeg. Det blir vanskelig.
0: Det blir det.
1: Ja.

0: something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
1: Men Elise, nå lurer vi jo på, hva er det du har lest i sommer, og hvordan har det formet sommeren din, egentlig?
2: Ja, hvordan...
3: Hvordan gikk kampen?
1: Din kamp?
2: Min kamp. Ja. Altså, den startet med en bok som jeg synes var kjedelig.
3: Oi!
2: Og som jeg ga opp, og så tenkte jeg, ok, jeg må...
1: Værste sommeren
2: noensinne. Ja, tenkte jeg, shit, dette kanskje er dette.
3: Hvilken bok var det?
2: Den heter, jeg burde skjønt det på titelen, men jeg lot meg forlokke da, av omtale, rett og slett. Den heter Alt mitt er ditt.
3: Ok, ja.
2: Og jeg husker ikke, egentlig, nå er det faktisk så lenge siden, og jeg måtte bare legge den på hyllen. Og så bestemte jeg meg for at jeg skal bare gå i bokbutikken, og la meg inspirere.
1: Oi.
2: Jeg skal kun liksom, hva trekker seg mot på en måte, og prøve å liksom glemme alle sånne tanker jeg har om at det må være...
3: Så du la fra deg kampen?
2: Jeg la fra meg kampen og tenkte. Oi. Men jeg la fra meg kampen. For jeg kan få liksom tvangstanken, eller det er ikke en tvangstanke, men jeg får veldig behovet for at jeg vil lese et stort litterært verk. Det er liksom, jeg føler meg litt en slags sånn, en curse and a blessing fra å ha studert litteratur. At du liksom, den listen med store verk som du vil komme gjennom blir bare lengre og lengre. Men denne sommeren var annerledes. Jeg skulle ta og bare la meg inspirere. Så jeg gikk på bokbutikken og liksom, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om hva jeg endte opp med da. Det jeg liksom tok med meg fra butikken da, den som jeg kjøpte meg for sommeren, var Farvel til Panic Beach av Sara Stridsberg. En forfatter som jeg aldri har lest før, men som på en måte har liksom, jeg tenkt at jeg har lyst til å lese. Og man kan stille seg kritisk til i hvilken grad jeg la vekk mine...
1: Forfengeligheter,
2: fordi jeg tok også den andre boken jeg tok med meg, som heter Baron von Wenkheim, Venner hjem, av, jeg klarer ikke å uttale han forfatteren, det var ungarsk forfatter som vant Nobelprisen i fjor. Yeah. Og jeg tok den ikke med meg fordi han har vunnet Nobelprisen, faktisk, men fordi at jeg oppriktig leste på boken. Og jeg har ikke tenkt på den forfatteren som en aktuell forfatter for mitt liv noen gang, men jeg så bare på boken og tenkte at dette kunne være et litt gøyt eventyr. Så har jeg også lest Doggerland av Agnes Ravatn, og Fri av Lea Ypi.
3: Spennende, ok. Jeg er jo spesielt nysgjerrig på to av de. For jeg tror to har jeg snakket om her tidligere. Farvel til Panic Beach.
2: Ja, du har det.
3: Ja, av Sara Stridsberg.
2: Fantastisk.
3: For jeg er en Sara Stridsberg girlie.
2: Du er det.
3: Jeg er det.
2: Så gøy. Ja, den likte jeg ordentlig godt. Altså. Den var som... Altså, men jeg synes det er litt vanskelig å sette ord på. Jeg prøvde å tenke på det. Hva var det egentlig som gjorde at jeg likte den så godt? Fordi den er ganske... tung.
3: Absolutt.
2: Og mørk, og liksom alt annet enn en lystig sommerlesning, på en måte, i solsteiken med iskaffe. Jeg så sånn, jeg leste bare liksom, fordi dette var jo bare noe jeg plukket med meg, men så leste jeg liksom anmeldelser etterpå, og så sto det sånn, NRK hadde skrevet sånn, at dette var liksom perfekte strandlektyren for melankolikere. Og så er jeg sånn,
1: herregud.
2: Jeg er på en måte enig, men liksom, jeg likte den så godt, og jeg sliter litt med å sette ord på hvorfor. Men det var noe veldig alvor over den fortellingen, som bare jeg trengte noe litt sånn, noe stort, hvis det gir mening. Sliter jeg med å sette ord på det.
3: Ja, nei, men jeg føler det oppsummerer litt Sara Stridsberg som forfatter. For hun går liksom inn i veldig sånn alvorlige tema, ofte liksom snakk om de lavest, hva skal man si, i klasse, i samfunnet. Og likevel så vil du lese bøkene sine videre.
2: Ja, for de er veldig mørke, og du kjenner bare, du åpner, du kjenner at dette er tungt. Det er liksom, jeg føler som prøver å legge og pakke det inn. Det er liksom, det er døden på en måte pipler frem, og barndomstraumer og...
1: Kan det gi en veldig kjapp innføring av denne boken handler om?
2: Dårlige foreldre, ja, det vil Marie, du kan...
3: Det handler på en måte om denne hovedpersonen som har mistet veldig mange i sitt liv. Og så det er egentlig bare en sånn, hun forteller om familien og forklarer egentlig liksom, hvorfor har slekta blitt som den har blitt. Fordi det har liksom, så hun tar egentlig familie, hun begynner liksom med, det er veldig sånn, oldeforeldrene. Og de sine problemer, og så setter du liksom parallellet til sitt eget liv.
1: Litt som halvbroren?
2: Litt som gjengangere, ville jeg sagt. Ja. Det bare,
1: wow, det er så mange røde tråder.
2: Det er så mange røde tråder. Og det er liksom, jeg synes det som er, for jeg tror jeg kan skjønne hvorfor jeg liker den også, fordi jeg er glad i sånne slektsfortellinger, eller der du liksom, du får på en måte et slags, du får et helt bilde da, av, av noen skjebner på en måte. Men jeg er ikke glad i det når det er for eksplisitt uttrykt. Og det som jeg tror bare, denne hadde en veldig sånn ny måte å fortelle en sånn slektshistorie på en måte, der gjengangerne fortsatt lever i beste velgående, og vi, det, ja, vi unnslipper det ikke helt, men det er ikke så enkelt heller. At det er liksom fragmentert fortalt. Du liksom, i begynnelsen er det litt med å liksom holde, hvem er det egentlig som er fortelleren i denne romanen? Hvem er alle disse karakterene som på en måte, det hopper i tida?
3: Mm.
2: Og egentlig litt, en, på en måte litt sånn, litt uoversiktlig fortelling, men alt bare liksom, alt funket.
3: Ja, du får liksom bildet sammen til slutt. At det blir ja, liksom en sånn, ja, du får noen biter, det er som et puslespill liksom.
2: Veldig bra oppsummert. Som et puslespill, og det var bare skikkelig sånn, jeg ble litt sånn, det var på en måte en fortelling som gikk inn i hjertet på en måte, i sjelen da, for å bruke et veldig
3: stort ord.
2: Stort ord, ja.
1: Ja, så du har levd mange liv denne sommeren, du.
3: Gud, ja, det har du.
2: Det har jeg.
1: Mm.

0: Du hørte August Selnes med I morgen kveld.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps og...
1: Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Dere, vi må jo bare ta dette med en gang. Vi er tilbake.
3: Vi er tilbake. Jeg har helt sommerfugler i magen, jeg. Jeg synes det er... Beklager å knike litt i stolen. Jeg synes det er så hyggelig å se dere, alle sammen.
0: Jeg er helt enig. Dette blir en strålende sending. Hvordan har dere det? Ingar?
4: Ja, er det bra? Altså, jeg er klar for... Ja, kommer litt i gang da, etter ja, liksom, gang sommerferien og få i gang på praten.
3: Ja, få i gang på dalen. Dennis, hvordan har du det?
5: Jeg har det bra. Det er sånn digg å se folk igjen, og drive med radio, og bare prate og jappe rundt, ikke sant? Så jeg, ja. Føler det liksom mye utflod å få ut etter ferien, liksom.
3: Utflod å få ut, det er en putt shit on the t-shirt, altså.
0: Men dere, vi skal jo snakke om museum i dag. Hva er egentlig et museum? Er det noen som har noen tanker rundt det?
5: Første jeg tenker på er sånn... En bygning, hvis jeg skal si det veldig enkelt forklart, en bygning med masse gamle gjenstander. Eller ikke nødvendigvis gamle, men det er gjenstander du kan titte på da.
0: Jeg synes det er en god definisjon.
3: Jeg er enig. Ja, fordi jeg føler også der, hva slags museum er man vant til å dra på? Jeg går veldig sjeldent på museum med gamle gjenstander, men drar ofte på liksom kunstmuseum. Også.
4: Men kunst er vel også gamle gjenstander, eller?
3: Ja, det, oi!
0: Kan være, da.
3: Ja, definisjonen av hvor gammel, da. Ja. Mye av det er jo litt nyere, men det er jo laget.
4: Altså, museum er det på en måte litt mer som man drar til for å se på ting, eller oppleve noe, da. Det må jo ikke være en ting å se på, heller.
0: Nei, det er sant. Jeg kan jo avsløre her at jeg har funnet fram en liten definisjon hos SNL, som lyder: et museum er en offentlig eller privat institusjon som rommer en systematisk samling av gjenstander, og som er tilgjengelig for allmennheten. Så det er liksom de viktigste knaggene å henge på. Og så er det viktig å nevne at hovedskillet går mellom naturhistoriske og de kunst- og kulturhistoriske museumene. Men det var vi jo litt inne på, Synne. Du er ikke naturhistorisk museum kind of person.
3: Nei, jeg skulle ønske jeg var det, men det er kanskje ikke der jeg ønsker å bruke mine 150 kroner når jeg først skal på et museum.
0: Nei, det er sant.
3: Ja, Inga rister på hodet. Og det kan jeg skjønne, men det er jo mine interesser da. Jeg synes kanskje det er mer spennende å titte på kunst og sånne ting.
0: Ja. Hva slags forhold har dere til museum da? Fra barndom og sånne?
4: Jeg føler godt på veldig mye forskjellige museum egentlig. Både typ naturmuseum, Dorisk museum, eller mye forskjellige kunstutstillinger og kunstmuseum.
0: Så du liker begge deler?
4: Jeg liker begge deler.
0: Ja. Har du noen preferanser, Dennis?
5: Jeg husker at som liten så var det ganske kjedelig. Jeg føler liksom mange barn ser liksom ikke helt poenget eller verdiene med det, men jo eldre man har blitt... Så synes jeg det har blitt mer interessant. På en måte lese litt sånn, ok, en liten beskrivelse om denne kunstverket, eller hvis det er fra verdenskrigene, se hvordan på en måte våpenet var, eller liksom bygninger. Og, ja, jeg var jo på ferie i Kina, da har jeg blant annet vært i en forbudte by, og liksom, og da var det på en måte i den byen, det var en hel museum også, da, ikke sant?
3: Men det er interessant at du sier, fordi mine barndomsminner med museum er kun knyttet til skole og skoleturer. Oi. Så det er jo ikke før jeg har blitt eldre, jeg er sånn, museum?
0: Men det kanskje det er det ligger i for deg, fordi jeg har blitt drasset med på mye museum som barn, og så har jeg vært litt dårligere på det i voksen alder, men jeg liksom klarer å komme meg ut der, dra på særlig kunstmuseum egentlig, så ser jeg mye større verdi i det nå enn det jeg gjorde da jeg var barn. Det er kanskje ikke så rart. Men
3: kanskje ikke, man blir jo litt eldre. Men jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen i det her, men jeg er jo ikke fra Oslo, så jeg har flyttet til Oslo. Og før så var det sånn at jeg dro til Oslo, da hadde jeg lyst til å dra på museum. Nå som det er så lett tilgjengelig, ikke så ofte jeg tar turen, ass.
0: Det er kanskje litt typisk det da, at når det ligger lett foran deg, så er det lett å droppe det også, på en måte. Ikke prioritere det.
3: Men i dag skal vi prioritere det.
0: I dag skal vi prioritere det som bare søren. Etterpå skal vi snakke litt mer om historien til museene. Hvor kommer de fra?

0: Der hørte du Fangst med Alltid nær deg.
1: So what do you do in life?
2: I'm a lover.
1: What kind of lover?
2: Well, of course, a sorgenfri lover.
3: Sorgenfri.
0: Ja, dere. Vi må snakke litt. Hvordan skal man egentlig oppføre seg på et museum? Hva er greit? Hva er ikke greit?
4: Det evig store dilemma, altså.
0: Det er et stort dilemma. Mm.
4: Altså, personlig, så med en gang jeg kommer inn i et stille rom, så tenker jeg også, altså bibliotek som referanse, så er jeg så redd for å snakke. Å lage lyd og bevege meg, og hvis det er noe som knitter i, Gud forby. Jeg på museum er meget stille. Jeg vet ikke om man må være det.
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg har jo opplevd at folk ikke er det. Folk som prater drithøyt på museum, og det er helt knyst, og det irriterer meg noe voldsomt, men så vet jeg ikke om det er lov. Det er det. Jeg vet ikke, er det greit å si ifra? Hold kjeft, vi er på museum.
5: Det er jo vanlig at mange har sånn hodetelefon, og så kobler på, så er det en litt sånn guide som prater med deg, men det er vel kanskje mer hvis det er en sånn stor gruppe, og så er det en turguide som skal forklare veldig høyt til alle sammen, da. Men det er sikkert derfor de har sånn opptak av alle punktene og sånt. Men jeg føler i hvert fall på museum så møter du veldig mange turister fra forskjellige land, og der er det veldig ulik kultur hvordan du skal på en måte, noen er litt mer høylytte og noen er litt stillere, ikke sant? Så, men jeg tipper de, altså hvis det skal være stille, så burde det være skiltet veldig tydelig, litt sånn rolig.
6: Altså, jeg tenker det må ikke være helt stille på et museum. De fleste museer, så, altså for eksempel kunstmuseum, da, så er det jo, jeg føler det er akseptabelt å snakke, men man skal jo liksom ikke skråle og rope og sjå hei. Altså, det skal jo være på en måte en rolig samtale, på en måte. For så kunne gå an og snakke om kunsten eller tingene du ser på, men det er jo liksom ikke, det er ikke en lekeplass.
0: Nei, jeg føler det handler litt om respekt, egentlig. Respekt for kunsten og respekt for alle andre som er der. Mm. Og det er jo ofte også sånn at man må lese av ting. Og da, jeg personlig trenger litt ro for å klare å lese, men jeg er helt enig at sånn, det må være lov å prate litt, men gjerne gjør det litt lavt. Ikke liksom skriking.
5: Et eksempel på litt sånn etikette, for når jeg var i Kina i sommer, da var vi jo for Butterby, og da, før vi dro dit, så prater vi litt sånn, ok, hvordan skal vi kle oss? Fordi det er jo på en måte, hele Forbytteby er jo litt sånn fra Qingming-dynastiet, hvor kun keiserlige folk kunne bo der, da, og tillot ikke vanlige folk. Så, men nå er jo det litt sånn lov å gå dit, men siden det er litt sånn hellig eller keiserlig, så jeg tror litt sånn etiketten er at t-skjorte er lov, men du kan ikke ha knærne kan ikke synes. Og kvinner skal i hvert fall ha kjole, mener jeg, eller litt sånn litt lengre shorts, da. Så det er litt sånn på en måte hvordan du skal kle deg også, da.
0: Ja, det er veldig godt poeng at det har veldig mye å si hvor man er, hvilken kultur du på en måte trer inn i, og hvilken etikette du skal følge. Det føler jeg man tenker veldig mye på når man er på ferie selv, og man skal for eksempel, sånn som du snakket om nå, Dennis, dra og besøke en eller annen installasjon, eller liksom, ja, en severdighet på en måte. Men jeg vet ikke om det er sånn, eller tenker folk på det når de besøker museum, for eksempel i Oslo, Munch-museet, liksom?
4: Jeg vet ikke, og så er det noe med at ofte

0: Det var Mandalay Lamas med Here She Comes.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Det finnes ekstremt mange forskjellige typer museer, og så lurer jeg liksom litt på, sånn, er det noe som ikke finnes enda? Er det noe museum vi på en måte kunne lagd i dag?
2: Skal vi kollektivt lage et lite museumskonsept? Er det det du hinter til, Mål?
0: Ja, jeg tenker at det har noen ideer, så er det bare å fyre løs, og så kanskje vi finner på noe nytt.
2: Ja, altså vi har jo vært innom, jeg vet ikke om vi skal bli inspirert av våre tidligere samtaler. Det skal være noen voksfigurer involvert og...
0: Men det finnes jo allerede noe, på en måte.
2: Men med VR.
3: Oi! Med VR, hvorfor er det?
2: Jeg vet ikke.
3: Hva med et scene der det ikke er noen voksdukker, bare det er sånne VR-briller, så når du tar dem på deg, så ser du masse voksdukker.
0: Jo.
4: Men da, man kan bytte ut den leken den mitt kjip er lastet med mitt museum er fylt med.
0: Ja, men faktisk. Fordi jeg bare innser at det er sånn, det finnes ekstremt mange forskjellige museer som har så mye. Jeg snakket med kjæresten min om det, og han var sånn, ja, det finnes et penismuseum i Island.
4: Ja, jeg har ikke vært der, men jeg var i Island, og da var jeg sånn, på sånn, du vet, sånn kart du får på, ikke museet, men med hotellet, så var det en sånn penisfigur på kartet.
0: Ikke sant?
3: Men er det da bare masse figurer da?
0: Nei, men jeg tror det er, de hadde en eller annen, nå vet jeg ikke om det var spekkoggerpenis.
4: Masse sånn dyrepenis.
0: Eller noe
4: sånt,
0: som utstiller da. Jo da, så det finnes veldig mye fra før.
2: Og er det en mann som står bak dette museet, tror du?
0: Ja, vet du hva?
3: Antagelig.
0: Jeg hadde gjettet på det, altså, ja. Men det må vi dobbeltsjekke etterpå. Mm. Men det er derfor jeg bare lurer på, sånn, klarer man å komme opp med noe som ikke finnes fra før, og som
4: museum?
0: Er nice?
3: Mm. Et sorgenfri museum finnes ikke.
4: Ja.
0: Nei, det er sant.
4: Det kan vi fikse.
0: Podcastmuseet Sorgenfri.
4: Altså figurer av oss,
0: ikke
3: sant? Ja. et radio, å si radiomuseum er veldig gøy da. Altså, sånn, ikke faktiske radioer, men det er liksom det å lage radio, og så skjønner jeg mener da.
0: Ja, hvordan skulle det sett ut da?
4: Er det sånn, i stedet for kunstverk at du ser på det, det er mer at du bare trykker og så kommer
3: skal du
4: lyd.
3: Høre på radio eller høre på podcast?
4: Men se for det er alle som ja. Trykker på og så bare spiller flere lydopptak samtidig.
2: Ja, det blir kanskje ja. Det er det jo ofte på utstillinger også, at man kan sette seg foran og se på noe. Man kan sitte og lytte, men det, da kunne man jo ha sånn radioshistorie.
3: Ja.
2: Og sånn type ting.
3: Er det et museum-museum? Et museum om museumshistorie?
4: Et museum fullt av flere museumer?
3: Ja.
2: Oi! Et museum inni et museum?
3: Et museum om det å lage museum.
0: Jeg liker denne meta-tanken her.
2: Ja.
4: Ja. Yes. Jeg har lyst på en sånn matmuseum, sånn du går dit, og i stedet for å titte, så kan du liksom spise det.
2: Er ikke det bare liksom jo, det Oslo vært, street food?
0: Buffet?
3: Jeg tror det var Malmø det var. Da så jeg et sånn der vonde ting-museum. Det var sånn matmuseum der du kunne smake på ting som smaker helt jævlig.
0: Men der har vi det igjen. Hvorfor finnes alle typer museer? Det er nesten litt frustrerende for meg.
2: Det er fantasien som setter grenser på en måte. Ja, men det er bare å finne det mest merkelige.
0: Ja.
4: Men hvor lenge kan et museum liksom være et museum? Fordi etter hvert når folk har sett alt som er museumet, det er sånn, du drar jo som regel bare til museum en gang.
0: Ja,
3: nei, du drar jo på at du drar med det tilbake. Det er alltid noe nytt på et museum.
0: Ja, fordi et museum er ofte ganske stort.
3: Ja.
4: Men hvordan kan det være på en måte nytt? Jeg vet at liksom de gjør litt endringer og sånt, men la oss si, hvis det er x antall at et verk, det vil jo aldri komme flere verk av denne kunstneren, ikke sant? Det er bare det samme museumet.
3: Nei, men de bytter jo ut hva de stiller ut, så det er jo på en måte kontinuerlige utskiftinger. De fleste museum bytter jo hva de viser frem.
4: Okay.
2: For jeg tror vel de har en sånn baseutstilling, og så har de ofte andre utstillinger som skifter litt, da.
0: Ja, fast installasjoner, liksom.
2: Ja, så, nei, men jeg tror vi har mange gode ideer nå.
0: Ja,
2: det er bare et sammensurium av et radiomuseum med voksfigurer i VR.
0: Ja. Og som handler om, hva var det du snakket om i sted? Et museum om et museum på en måte. Så hvis du liksom tar det laget, og så lager du inni.
2: Et 4D-museum.
4: Jeg har et spørsmål. Ja. Er et dyrepark, kan det regnes som et museum bare med levende vesener?
2: Oi, sånn.
0: Oi.
4: Du går rundt og ser på ting.
3: Dyremuseum. Ja, jeg ville sagt nei, for det er jo dyre, det er jo ikke et museum, for museum er jo ofte...
0: Da må dyrene være utstoppet.
3: Ja,
4: ja, fordi hvis du drar på...
3: Naturligvis museum i Oslo, så kan du se utstoppet dyr.
4: Når dyrene er utstoppet, så er det sånn fossiler, og da er det sånn museum. Men dyrepark, det er jo bare levende dyr, ikke sant?
3: Ja, men de, jeg vet ikke, de lever jo, de finnes jo.
2: De bare er, det er mer et show, på en måte.
3: Det er mer et show.
2: Det er trist når man sier det.
0: Det er litt sånn ubehagelig.
3: Det er litt som et sirkus, et museum. Det er jo ikke det.
4: Nei, men det er mer sånn show da.
3: Det jo, men det er de der, og det er ting.
2: Ja, men forestilling.
0: Men kan man ha performance art på et museum? Det kan man vel.
2: Jeg tror det.
3: Ja, det kan man jo.
0: Så det er jo også en forestilling. Dere, ja. Nå bare forvirrer vi oss selv og blir helt kokt opp i nøtta. Det er vanskelig å komme på en ny idé, men jeg tror du sa det, Synne. Oppsummer.
2: Oi, sa han. Å, guri. Et radiomuseum med voksfigurer i VR, og museet handler om museum i museum. Jeg gleder meg til vi får startet dette, dere.

0: Han er klisterhjerne her, på en måte. Så ja.
1: Da, og du blir liksom rettet på liksom hvor du har vært, tenker du? Eller?
0: Nei, bare mer sånn der at jeg føler at jeg kanskje ikke alltid klarer å huske så godt nye ting jeg har fått med meg, selv om jeg liksom kan ha lest masse. Eller sånn. Jeg var på Holocaust-senteret, og da følte jeg lærte veldig mye. Men så går jeg derfra, så er jeg sånn, hva var det egentlig? Husker jeg noe nytt? Nå,
1: jeg tenker på, det kan være en fin måte hvis noen andre som også har vært på museet eller er interessert, så kan man prate om det og så kan man lære litt mer om det sammen da. Det tenker jeg er en veldig fin måte å lære av museet at, liksom, ja, som sagt, det er mye å huske men man kan lære litt sammen eller av andre da.
0: Det er et utrolig godt poeng, Dennis. Den skal jeg ta med meg videre. Dra på museet med noen, se det sammen, og så ta en debrief etterpå, hvor man kan snakke om ting.

0: Du hørte August Selnes med I morgen kveld. Åh, Stian, du spoilet Ghost-serien!
1: Nei, jeg kan ikke tro jeg spoilet!
0: Du kan ikke spoile!
2: Spoilers, det er masse Amazon Prime-reklame.
0: Nei, men vet du hva? Jeg har egentlig ikke så mye imot spoilers, selv om det kanskje hørte sånn ut nå. Men jeg synes det er bra, fordi om noen spoiler en film for meg eller en serie, så tenker jeg over det når jeg ser filmen eller serien, og da blir det sånn om jeg ser det for andre gang, for da skjønner jeg hintene. Men det synes jeg er litt gøy.
1: Kan du ikke se det to ganger?
0: Jeg hater å se ting om igjen, jeg er ikke en rewatch-person.
1: Ok, men nå sa du akkurat jeg liker det, for jeg føle at jeg ser det om igjen.
2: Ja, men da slipper du å se det to ganger.
0: Ja, for jeg husker alt sånn samtaler og alt sånn, og det er irriterende, mens hvis jeg bare kan plotte, så skjønner jeg da build-upet.
1: Men hvis det er en sånn svær avsløring, vil du ikke ha den der kule følelsen sånn? Hva?
0: Jo, altså, det er jo gøy det også, men jeg har ikke noe imot om noen spoiler noe for meg.
1: Det er egentlig altså, ok, for jeg er stikk motsatt.
0: Du hater spoilers?
1: Ikke bare hater det, jeg unngår det som pesten. Og det her startet, jeg tror, hvis jeg husker riktig, så var det når jeg så Force Awakens, når den Star Wars-filmen kom ut. Ja. Så husker jeg satt i den kinosalen, så filmen og var sånn, oh wow, alt det kule som dukket opp i traileren.
0: Ja, for det
1: er en gang jeg var litt sånn, wow, kul overraskelse, jeg hadde sett alt.
2: Før men er ikke det litt av at filmen bare er dårlig da?
1: Jo, det er en annen diskusjon. Men det jeg gjorde var at for Rogue One, den neste Star Wars-filmen, så var jeg sånn, ok, men la meg prøve. Jeg skal ikke se den neste trailer, jeg skal ikke se på plakaten. Nothing, nada. Det er en av de beste kinoopplevelsene jeg noensinne hatt.
0: Men da kan du ikke være på telefon heller da. Det kommer jo ofte opp klipp.
1: Da bare drar det videre.
0: Ja, så fort du så liksom at, åh, det her er...
1: Så kunne jeg kunne høre Star Wars-lyd, var sånn, nope, videre.
0: Ja, ok.
1: Dette har jeg gjort konsekvent siden. Hvis jeg vet at jeg skal se en film, spille et spill, se en serie, lese en bok, unngår jeg alt av spoilers. Hvis jeg er litt sånn i tvil, så sjekker jeg ut en trailer eller prater med noen liksom om det, selvfølgelig.
2: Ja, for hvordan vet du at du vil se filmen hvis ikke liksom har hørt noe om den?
1: Altså, som regel så vet jeg det basert på.
2: Går du bare på tittelen da?
1: Ja. Altså, jeg har jo som regel sett at det kommer en ny Star Wars-film da, hvis du drar det eksempelet. Sånn at, ok, men da kommer jeg til å se den.
2: Ok, ja.
1: Og så bare er jeg unspoiled. Og det er også litt nice, for da også, hvis det er en veldig ræva-film, så ok, da var det en ræva-film. Da får jeg litt den mer autentiske opplevelsen.
2: Ja, jeg skjønner hva du tenker, hva du er inne på.
1: Så det er jo noe med å se plakater for en film, men så er det sånn, den har jeg lyst til å se. Da skal jeg ikke se på spoilers.
0: Men hva om du får opp et klipp av en film, og så tenker du sånn, wow, den så bra ut, lagrer du det ikke da, er sånn den vil jeg se?
1: Jo, det gjør jeg, men da har jeg fått opp klippet.
0: Ja, men har du ikke da blitt spoilet?
1: Jeg har ikke blitt spoilet, men jeg tror hvis jeg hadde fått plottvisten fra en film servert, så hadde jeg ikke vært så gira på å se den.
0: Ja, for da tenker jeg, oi, wow, det var kult plott, da er det sikkert en bra film. Da vil jeg se den.
1: Ja, for jeg vil ha det bildet på, jeg vil ha den overraskelsen. Det er da jeg føler jeg kan sitte og virkelig storkose meg med en film.
0: Men det er sånn som, ok, jeg så The Drama for litt siden, og det har jo, all reklamen og sånn er jo at hun som Zendaya spiller har en syk løgn, eller nei, ikke løgn, en syk hemmelighet. Som alle rundt bordet skal si det verste de har gjort i løpet av livet. Alle sier sin ting, og når det kommer til hun, så er det sånn, hva faen? Og da har folk nå spurt meg sånn, ja, men hva er det? Hva er det hun har gjort? Og da har jeg sagt, nei, vet du hva, det vil jeg faktisk ikke si.
1: Ok, så da unngår du spørsmål. Ja,
2: så du er ikke prinsipielt forespørsmål?
0: Nei, for der er jeg sånn, da, den må du faktisk bare se, fordi det er så gøy sånn problematikk etterpå. Rundt det syke hun har gjort. Så akkurat der vil jeg ikke si det, men sånn som nå så ser jeg jo Friends for første gang sånn kronologisk etter hverandre. Og der vet jeg jo alt som skjer.
1: Ok, men du kan ikke spoile Friends.
0: Jo, jeg vet jo hva som skjer i siste episode liksom. Så jeg vet jo hva alt går til.
2: At de avslutter serien.
0: Ingen er venner lenger.
1: Spoilers, de er venner.
0: Nei, men sånn sett da, så blir jeg jo sånn, jeg vet jo alt som skjer her, og jeg har jo sett litt av filmen, eller okay, serien sånn.
1: Jeg føler det er forskjell på å liksom spoile Friends og Seinfeld. Liksom.
0: Men hva er en vanlig...
1: Spoile Dune 3?
0: Ja. Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg synes det kan være gøy å se når jeg vet plott og... Ja.
1: Hvordan er du, Mikkel? Ja.
2: Jeg kan, vet du hva? Hvis det er noen sier at det skjer noe veldig spennende å spoile litt av en film eller en serie, så kan jeg tenke at ja, nå fikk jeg lyst til å se den. For jeg er ofte litt sånn, det skal litt til for å selge meg inn på serier og filmer og sånt, for jeg gidder å se på det. Så hvis de sier liksom, det der må du se, det er helt sykt, det skjer, ja, da har jeg lyst til å se på. Men jeg hadde ikke satt pris på sånn, hvis det er sånn skikkelig plot twist i filmen og sånt.
1: Nei.
2: Da er det ikke noe poeng å se i filmen.
1: Altså, en kompis av meg satt jo gjennom Star Wars 7. skikkelig pissed fordi han klarte å spoile seg selv et UL. Ja. For han kødda med en kamerat, spoiler alert, I guess, at Han Solo dør.
2: Ja, ikke sant?
1: Og når han kom tilbake dagen etterpå, som var dagen vi skulle se filmen, så var sånn, hvorfor sa du det, din drittsekk? Kan ikke tro du spoila det for meg? Og da fikk han spoila for seg selv at det skjedde.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja, karma. Veldig karma. Ja. Men det ødela jo hans kinoopplevelse veldig, husker jeg. Jeg tenker med serier, så er jeg litt enig. Hvis det er en veldig lang serie hvor hver episode er 50 minutter lang, liksom, da vil jeg se en trailer eller få litt informasjon. Men hvis ikke, så vil jeg helst unngå det. Altså. Bortsett fra dostadogdie.com, anbefales. Kan du,
2: nettsiden.
0: Jeg anbefaler Dog with a blog.
1: Da kan du, ok. Men da, ikke sant? Da kan du søke opp Dog with a blog. Inne på dostadogdie.com, så kan du søke opp Dog with a blog, og så får du vite om hunden overlever. Så, det er litt fint. Så hvis du er redd for det, hvis du ser en film, da, så er det hunden med, for eksempel. Hvis du er litt var på å se hunder som dør.
2: Hæ?
1: Ok. Mikkel, du skal se en film. Du skal se John Wick.
2: Kult.
1: Han har en søt liten valp. Jeg håper alt går bra med den valpen. Jeg er ikke så giret på å se filmer hvor noe fælt kan skje med den valpen. Da kan du gå inn på dostadogdie.com.
2: Det er en nettside.
1: Det er en nettside, og så kan du søke opp Dog with a blog, John Wick, og så får du vite hvordan det går. Hvertfall med akkurat den karakteren.
2: Da henger jeg med.
1: Den bruker jeg litt i det.
2: Skal vi se John Wick snart?
0: Hva sa du den het? Dostadogdie?
1: .com.
0: Ja, for jeg trodde med en gang du sa bare Dostadog, at det var noen som het Dostadog.
2: Dostavielskedog.
0: Og det var derfor jeg sa Dog with a blog, for jeg syntes det var så gøy, for det hørtes ut som dog.

0: Du hørte Tove med Sweet Talk.
1: Skummet kultur.
0: Ned på Baby 1 overrasket jo egentlig hele det norske folk, vil jeg si, med at vi klarte å få en bra norsk serie.
2: Oi, skulle tro, fordi...
0: Fordi den var bra. Jeg synes den var bra.
3: Har første dere gang sett... siden Mot i brøst at vi fikk en bra norsk serie.
0: Men har dere, har dere sett den første sesongen da? La oss spørre om det først.
2: Ja, jeg har sett første og andre.
0: Ja. Har du sett noe av det, Stian?
3: Nei, jeg unngår spoilers for sesong 2, skjønner du.
0: Så... Nå skal vi spoile så mye som bare mulig!
2: Nei, har du sett sesong 2?
0: Jeg har ikke rukket å se sesong 2, men jeg gleder meg. Okay. Men jeg liker jo spoilers.
3: Okay. Det... Men kjære deg som hører på, vi skal ikke spoile alt.
0: Nei.
2: Vi skal bare se om det er bra eller dårlig.
3: Ja. Ja.
2: Rett og slett.
0: Jeg var veldig fornøyd med sesong 1, men jeg synes det slutta veldig rart, for var ikke det med sånn at da skulle hun kunne bli arving og få masse av det? Var det ikke noe sånt da?
3: Er ikke jo, det hele, var en hele, ned på baby her?
2: Hele jo, konseptet men, til serien.
0: Det var noe det avslutta med som var litt sånn stort, sånn ja, du skal faktisk få en del av det, var det ikke det?
2: Jo, men hun får jo hele poenget er at hun finner at hun har en familie som hun ikke visste om, ikke sant? Og den familien er jo en av Norges rikeste familier med et stort selskap og masse bla bla bla fordi faren går bort og da må liksom de ha dette arveoppgjøret av hvem skal ta over selskapet. Og det er egentlig mitt beef med denne serien, at det er jo ikke noe originalt. Det er jo en norsk succession. Og de bruker liksom, eller det er jo ikke akkurat sånn,
3: men tenk på Ghost, se.
2: Ja, kanskje det.
3: Fant ut at det var arving, stort herskapshus.
2: Men det som er problemet er at de filmer det på akkurat samme måte som Succession. Det er akkurat samme liksom, samme plotte på en måte. Det er håndholdt kamera, de zoomer inn og ut og sånn, og de banner veldig mye, i hvert fall hun karakteren til Henriette Sehnsrup. Jeg takler ikke den karakteren, for det er bare karakteren.
0: Men hun har jo noen sine problemer.
2: Ja, men hele greia er at hun går rundt og banner på alle hele tiden, så er det sånn, det er ikke noe substans i den karakteren.
0: Men jeg synes det er veldig gøy at hun har denne karakteren der hun er så forbannet og sånn, og så er det sånn ruter-reklame av hun på bussen.

0: Og så synes jeg det er så ekkelt
1: at han... Og det står ingenting på spill heller. Hun er sånn der, å, jeg må selge meg til selskapet, de folk her er gærne, liksom.
0: Ja, men det er jo det som står. Du kan velge mellom at, for tingen her er jo også at hun har jo ikke noen stor familie, og mammaen hennes har jo ikke sånn supergod råd, og så har de akkurat fått kjøpt en litt shabby leilighet, og så får hun vite da at hun er en arving til masse penger, men det kommer... Og da med masse gale søsken, som, for hun har lyst på familie, men ikke en gal familie. Jeg synes det er så dybde, ja.
1: Men det er jo bare sånn, hun har lyst på en familie, men ikke en gal familie, men likevel så er hun sånn, ja, men er, jeg har lyst til å være med dere, selv om dere er gærne, liksom.
0: Ja, men det er jo fordi hun har lyst på familie.
1: Ja, men det er bare dritkjedelig. Det er jo
0: ikke bra. Jeg synes det er så gøy. Ok, hva med den episoden i sesong 1, og han, husker jeg ikke navnet på det, men han, broren, ble sånn gal og spiste masse mat.
1: Ja, så var sånn, det kjemperart.
0: Ja, men det er det som er gøy.
1: Og det var sånn, han kan ikke styre firma, for han er glad i donuts. Ha! Det er,
0: det er også,
1: om dere har sett seg, han der familiens overhode, han kan vi ikke kalle pappa, han skal hette Doddo. Det er, sånn, det er så teit at de skal gå rundt og kalle faren sin Doddo.
0: Men det maler jo bare bildet av hvor rare de er.
1: Ja, men det poenget mitt, eller det jeg ikke liker, at de er rare, men de har jo ikke noe charm heller. Det er ingen i serien som er noe charmerende.
0: Jo, er ikke hovedrollen litt sjøen?
1: Kanskje han, kjæresten.
0: Ja, kjæresten.
1: Han er litt grei, han som står fotball, fysio og sånn.
0: Ja.
1: Han er grei, men ellers er det bare en gjeng med drittfolk.
0: Men jeg synes det er gøy er at dette her er en serie du ikke skal kjenne deg igjen i. Det er bare rart. Han ene du kan kjenne deg litt igjen i er jo kjæresten.
1: Ja, for jeg har også lyst til å bli fysio på Vålerenga. Ja.
2: Interessant, jeg har liksom bare hørt positivt. Så det er veldig gøy å høre det motsatte.
1: Det bare føles som en sånn sykt billig kopi av Succession. At de bare har prøvd, nå skal vi lage en sånn greie på norsk. Og det funker ikke.
2: Kan vi sånn avslutningsvis, Mikkel, kan vi få terningkast?
1: Terningkast! To!
2: den er F. To, ja.
1: Det er fortjent. TV2, eller hvem som lager det, prøv harre.
3: Ola la la la, Nova.
0: Nei!
1: Yes. Neida.
0: Nå skal jeg hjem og se ned på Baby 2.
2: Nå som du endelig har fått å spoile.
0: Ja, for nå gleder jeg meg. Jeg fikk ikke noen spoiler, ja. Men det går bra. Eller jeg fikk spoileren at det var dritt, men det tror jeg ikke på. Nei, men jeg anbefaler egentlig alle altså, å se ned på Baby 2, og så kan vi starte en stor debatt, alle sammen. Er det dritt? Er det gøy? Er det bra? Og så kanskje man kan game litt, Stian.
2: Ja, eller bare generelt høre på Skumma kultur i stedet for å se på ned på Baby 2.
1: Selvfølgelig, det er jo...
2: Så vi kan bare spoile alt for deg i stedet for, så slipper du på en måte bli skuffet av Ghost.
0: Vi kan være Netflix-fiseringen deres.
2: Vi kan være fiseringen deres, Skumma kultur. Vi er din fisering.
0: Så kan dere game og høre på Skumma. Og se på serien.
1: Vi skal begynne å høre på Skumma nå. Vi skal forklare hva vi gjør hele tiden til enhver tid, sånn at alle dere kan høre på mens dere gamer.
0: Akkurat nå reiser vi oss opp og går ut av døra og sier takk for oss.
2: Takk for oss, med mindre du er fra Nordstat på Lillehammer.
1: Eller fra TV 2.

0: Vi har nå hørt på Helmer, som har sangen «Hvit heteroman».
1: Velkommen til lobbyen, Lars. Hvordan er det å være her i dag?
2: Her var det fint, altså. Det er bare å si det som det er.
1: Lobbyen?
2: Det er helt unikt, altså. Det er en perle av de sjeldne.
0: Ja, dere. I dag så skal jeg snakke om jobbmarked, som er et veldig skummelt ord, i hvert fall for meg. Jeg er unemployed, akkurat ferdig med bachelor, har søkt 22 jobber, har fått ett intervju fra et, ja, hva er det vi skal si? Jeg skal ta det litt anonymt. Jeg er redd.
3: Hvitevarebutikk.
0: Hvitevarebutikk, kan jeg
4: en
0: kanskje.
4: En hvitevarebutikk, ja. Ja. Trenger de mange med mediekommunikasjon bachelor på hvitevarebutikker om dagen?
0: Altså, det er jo selger, da. Det er jo kommunikasjon, da, tenkte jeg. Det var det jeg sa under det jobbintervjuet. Og det var et veldig rart jobbintervju, det skal jeg si. Altså, lurer jeg på, Bea. Hvis du skal på et jobbintervju, hva slags spørsmål forventer du da?
3: Om jeg har erfaring med posisjonen, for eksempel?
0: Ja, Iben?
4: Jeg har bare vært på typ 2 jobbintervjuer i mitt liv, faktisk. Og en av dem så fikk jeg spørsmål om jeg kunne selge dem en banan.
0: Sorry, ok.
4: Ja. Så, you know, ja. Jeg fikk den da, så kanskje jeg var god på å selge bananer, jeg vet ikke.
0: Ja, gratulerer.
4: Takk. Men jeg forventet jo kanskje ikke... Kanskje ikke det.
0: Ja. Patrick, du har jo jobb.
5: Ja.
0: Har du vært på et jobbintervju?
5: Jeg har vært på et par jobbintervjuer i løpet av livet mitt, ja. Det har jeg.
0: Hva er det de har spurt deg om da?
5: Nei, de ser jo for seg hva jeg kan tilby i bedriften da. Hvordan jeg kan skape verdi for dem.
0: Ja, ikke sant? Iben?
4: Verdi? Hva de ser etter?
5: Ja, altså hvordan kan jeg hjelpe bedriften med å nå målene sine da?
4: Ja, ikke sant? Ja, selv bananer. Det var en matvarebutikk. Det var det.
0: Ja, ja, og jeg tenker det er jo ganske naturlig, ikke sant?
4: Ja.
0: Så Iben, du skal nå på jobbintervju med meg.
4: Oi.
0: Så du skal få den opplevelsen jeg hadde i denne hvitevarebutikken.
4: Ok, jeg er så klar.
0: Og så skal du svare som du hadde svart. Ok?
4: Ja.
0: Okay.
4: Dette er øving til jeg som nå skal ut i jobbmarkedet også. Ja, jeg er også unemployed, nettopp ferdig med en utdanning. Så ok, jeg er så klar.
0: Ja, ok. Ja. Så jeg skal sette en scene så at vi alle kan se det her for oss.
4: Ja.
0: Du er nervøs?
4: Ja, men jeg er.
0: Ja. Du går inn, svetter litt. Du har på deg en skjorte. Du er redd for å svette igjennom. Men det går fint. Du tar hånda til denne personen. En mann.
4: Nei.
0: Det er stille opp trappen. Det er kleint opp trappen. Han sier, vær så god, sett deg ned. Du setter deg ned.
4: I'm sat.
0: Ja. Og så spør han. Iben?
4: Ja.
0: Bor du alene?
4: ja, jeg bor alene akkurat nå. Skal snart flytte inn med kjæresten min. Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Du skal jo flytte.
4: Ja.
0: Ja. Hvordan er det?
4: Det er helt greit. Jeg blir litt stresset av det, men you know, det er ganske... Det er jo bare sånn man må gjøre da, ikke sant? Ikke sant?
0: Hva med foreldrene dine?
4: Hva med dem?
0: Hva er forholdet ditt til foreldrene dine?
4: Nei, det er helt greit det, altså. Vi bor ikke så langt fra hverandre, men vi holder kontakten.
0: Ja, som en selger, så må du være cocky. Du må selge. Iben, er du cocky?
4: Nå kommer jeg inn i den der jeg må lyve. Ja, jeg er kjempecocky. Det er cocky å si, ikke sant?
0: Ja.
4: Ja. Jeg er så cocky. Jeg er den mest cocky personen du noen gang har møtt. Kan jeg i hvert fall...
3: Cocky etter?
4: Du stresser meg, Maria. Jeg er stresset. Jeg svetter gjennom skjorta mi her, ok? Jeg er så redd. Jeg må stå her med hendene over hodet for å ikke stresse gjennom skjorta. Jeg er så cocky.
0: Ja, For du vet at jeg har måttet deale med mange cocky mennesker, og det er egentlig ganske slitsomt. Men du må være litt cocky. Det smitter over på kunden. Så Iben, basert på det du har sagt i dag, tror du at jeg ser en superseller i deg?
4: Har en superseller bra forhold til foreldrene sine, eller ikke? Kanskje det er en sånn coping-mekanisme, og supercellere ikke har bra forhold til foreldrene sine.
3: Ja, altså, mormoner er jo blitt trent opp gjennom kirken deres, og celler i religionen deres. Vet ikke om det har noe med forholdet til foreldrene deres, men...
4: Men nå skal jeg være cocky, ja. Så ja, mann. Jeg tror du ser en supercellere i meg, fordi jeg vet at jeg er en supercellere.
0: Basert det du har sagt på meg nå, og så ramser den opp, by the way, hele personligheten din klokker deg, sånn, klokker deg, han kan hele personligheten din nå. Han lokker den boken og sier, jeg har alt, tusen takk. Han følger deg ned trappen, han er stille, tar seg på hjertet og sier, du hører ut fra meg.
4: Jeg har alt.
3: Har du lyst til å høre fra han at this point?
4: Har du hørt fra han?
3: Nei. Er dette et vanlig intervjuformat for deg, Patrick?
5: Ja, nei, det høres jo litt spesielt ut, men det høres ut som at det er fordeler med å være hvitvare, eller sjef for hvitvarebutikk, da, fordi at når han stiller spørsmålet hvor bor du alene, og hva er de siste tre sikkerhetstallene på kreditkortet ditt, så er det fordi han skal ansette noen. Mens når jeg gjør det, så får jeg besøksforbud.
0: Det er akkurat det. Så Iben,
4: ja.
0: Vil du si dette er red flags?
4: Absolutt. Hva er det han skal vite om jeg bor alene for eller ikke, liksom? Hva søren? Hva er det som skjer nå om dagen, liksom?
0: Nei, det er et helvete, Bea. Hadde du tatt denne jobben? Hvis han hadde ringt meg opp, hadde du vært sånn, ja Maria, denne jobben her, den skal du ha.
3: Ja, han ringte deg jo klokka 8 på kvelden for å få tak i deg, gjorde han ikke? På en fredag?
0: Ja, unnskyld meg, jeg har et liv. Jeg har faktisk et liv her.
4: Det er utenfor arbeidstid, altså, dere.
3: Ja, så det, nei, jeg vet ikke helt om jeg hadde sagt at du burde ta den.
4: Men så er man jo kanskje litt desperat om dagen, da.
3: Jo, det er det.
4: Ja, altså, hvis han hadde ringt meg opp, hvis jeg var deg da, Maria, ja. Og han hadde ringt meg opp og sagt, du kan få denne stillingen, så var jeg sånn, fuck, jeg penger.
3: Ja, men har du lyst til å ha en sånn sjef?
4: Ja, men da kan jeg i hvert fall ha den jobben mens jeg ser etter en annen.
3: Ja, det er sant.
0: Men problemet var jo, dere tenker, dette var en 100% stilling, ikke sant? Dette var tilkallingsvikar. Ja, så min konklusjon da er jeg desperat nok, så ser dere meg på denne butikken her i kassa en gang i uka kanskje, kommer an på hvor mye folk er syke. Det er da min konklusjon.

0: det var meg. Men du må skjønne. Du se på meg. La oss stirre inn i hverandres øyne. Jeg drepte han. Men det var bare fordi at jeg liker deg.
1: Fru Bakke, det her kommer så overraskende. Jeg tror jeg også må sette meg ned. Det er meget overraskende at du sier dette til meg, fordi jeg må si at på dette bildet som jeg plukker opp nå, så ser du altså alldeles nydelig ut med denne blodige kniven gjemt i skjørtene dine, og jeg må si at jeg ble ganske betatt.
0: Virkelig? Mener han alt dette? Bare for meg? Kanskje dette drapet var faktisk et lurt drap? Jeg kjenner jo ingen skyldfølelse.
1: Tordene!
0: Oi, det begynner jo å regne. Så sykt romantisk dette her var da. Ta meg i hendene.
1: Fru Bakke, la oss rømme vekk sammen. Til Amerikan. Las Vegas. Vi kan gifte oss.
0: Det er jævlig dyre flypriser.
1: Jeg kjenner en fyr som kjenner en fyr. Bare se på denne siste bildet i mappen min. Jeg har allerede billettene.
0: Har du planlagt dette bare for meg?
1: Selvsagt, jeg elsker deg.
0: La meg bare ta meg litt på hjertet. Og bare kjenne det dunke. Oi, unnskyld, jeg ble avbrytt av en bil som kjørte forbi. Oi, kanskje vi skal rømme nå? Det der var faktisk ikke min skyld denne gangen. Det var ikke jeg som drepte de der.
1: La oss ha bilen dem som løper langt, langt vekk herfra.
0: Herregud, forsiktig med kjøringen da. Herregud, har du ikke førekortet?
1: Nei, selvsagt ikke. Dette er 1954.
2: Takk skal dere ha. The end, de levde. Lykkelig ever after. Så flinke dere var da. Jeg koste meg godt. Hva med dere? Hva synes dere om deres egen performance?
1: Jeg synes vi skal starte improlag.
0: Jeg synes det var kjempegøy. Jeg levde inn i det. Ja. Jeg kjente jeg ble litt forelsket. Unnskyld, Patrick. Men nå er
3: jeg levde meg inn i den historien jeg også. Jeg glemte til tider at jeg skulle være lydeffekter. Jeg glemte at det regnet på utsida. Men det betyr at dere har gjort en veldig god jobb da.
1: Ja. Så bra. Jeg synes du gjorde en veldig god jobb med min saksmappe. Det er derfor jeg dro den opp som ofte, for jeg ville bare høre deg lage saksmappelyder.
3: Jeg tror det var den lydeffekten jeg brukte mest, ja. Så skjøt det til lommeboka mi.
0: Ja, Bea, følte du, så du det for deg?
2: Ja, jeg gjorde det. Så takk skal dere ha. Det var veldig gøy. Jeg kunne ikke sett meg for meg noe bedre, på en måte. Dere har vært veldig flinke.
0: Tusen takk, Ibun.

0: Hjem hver mandag fra 5 til 6 på Radio Nova.
1: Da, folkens, da begynner vi å komme til veis ende. Vi må faktisk runde av. Hva synes dere om episoden i dag?
2: Det er første gangen jeg har blitt litt svett i studio. Jeg vet ikke fordi at det er så klamt her inne, eller om det var drama, radiodrama, som gjorde meg litt svett akkurat der, altså.
3: Ja, altså, jeg har vært på jobbintervju, jeg har avslørt et mord, jeg har sagt velkommen til heterofile menn inn i det lesbiske miljøet. Her er det veldig mye på spill for meg, altså.
1: Ja. Hvordan var dette første gangen du har vært på radio, Patrick?
4: Ja, jeg synes det her var veldig spennende, og ble jo tatt litt på senga selvfølgelig, over at det var så brått på. Jeg trodde liksom at det var det siste som skulle skje i dag, men jeg satte veldig pris på det, og jeg tror dere har vist veldig godt at dere har døren åpen for alle, da.
1: Ja, jeg synes du takler det fint, jeg.
3: Så bra. Mangfold i landet,
1: ja,
3: også.
1: Rett og slett. Ja, ja, men har dere noe siste dere skal ha sagt før vi sier ha det?
2: Det er en god dag ute, eller det skal torne, tror jeg. Kanskje ikke så god, men ta en kaffe, ha det koselig.
3: Jeg håper at alle har en fin juni så langt.
2: Ja.
3: Stå sammen, you guys.
1: Ja.
3: Ja, det er pride.
1: Pass på hverandre.
3: Pass på hverandre.
1: Husk å drikke vann. Nå begynner det å bli ganske varmt.
3: Ja, veldig. Ta deg en liten bad. Les en bok. Guys, ja. Please, les en bok.
1: Les en bok. Det ser vi at vi trenger nå til dags.
3: Ja.
1: Ellers,
3: litt rar note å avslutte denne episoden på, men hvis det er en ting jeg skal si ut i massene, så er det sånn, dere, les en bok.
1: Rett og slett. Takk for i dag.
3: Ha det bra.
1: Ha det.
5: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17.

0: Der fikk du alltid nær deg av fangst.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Hva gjør du?
1: Rushtid.
0: Hva skal du gjøre nå? Nå som Haaland har klippet seg.
1: Jeg skal klippe meg!
0: Som Haaland.
1: Ja!
0: Haaland har klippet seg, og det er all the rage in Norway.
1: All the rage!
3: Haaland har klippet seg, og det er helt fucka. Jeg er helt oppriktig. Aldri i livet mitt opplevd det samme forholdet til... Ja, nei, jeg synes han ser fin ut, jeg.
2: Ja.
3: Men jeg har aldri opplevd i hele mitt liv
2: nei.
3: Og synes at det er en big deal at kjendiser gjør noe.
2: Nei.
3: Jeg har ikke brydd meg før, eller jeg har brydd meg for lite til at det på en måte har hatt noen innvirkning i livet mitt.
2: Ja.
3: Jeg fikk opp på Instagram at Haaland hadde klippet seg dagen han gjorde det, liksom.
2: Hvor var du når det skjedde?
3: Jeg lå i sofaen. Veldig sånn
2: casual
3: passende.
2: På bygdøy.
3: Helt casual, lå i sofaen, åpner Instagram. Først så møter meg, hva faen? Og i herrens år 2026, så tenker jo jeg med en gang, dette er KI.
2: Ja, oi, herregud. Kildekritisk.
3: Ung mann. Sjekker. Nei, faktisk klippet seg.
2: Faktisk.
3: Og jeg tror at han skjønte...
2: Du sendte han en melding.
3: Nei, jeg tror at han skjønte at han måtte ha med prosessbilder også. Sånn at folk skulle tro på det. Så han hadde prosessbilder. Jeg sier, hva i helvede? Har Haaland klippet seg? Uironisk sender til 4-5 stykker.
2: Ja,
3: det har ikke jeg gjort før.
2: Og liksom er sånn, wow,
3: som en tante,
2: newsflash,
3: som en tante
2: newsflash.
3: På 50
2: ja,
3: liksom. Sånn,
2: ja,
3: dette er helt sykt liksom. Så mamma når hun sender meg videoer av Trump.
2: Men hva følte du? Følte du glede?
3: Jeg vet ikke, og det er det
2: Følte du sorg?
3: Dette er mitt første parasosiale forhold. Der jeg virkelig har kjent at jeg føler at dette
2: du
3: er som
2: bryr
3: en,
2: deg.
3: Dette er som en kompis som hele livet har jeg kjent han med langt hår. Jeg har kjent han med langt hår hele livet.
2: Ja, så det var egentlig bare sjokk.
3: Et sjokk.
2: Du måtte dele med flere.
3: Jeg måtte dele med alle.
2: Du har aldri hatt et parasosialt forhold til noen
3: måten,
2: kjendiser.
3: Jeg har liksom ikke brydd meg så
2: mye. Men aldri vært forelsket i noen?
3: Nei, egentlig ikke.
2: Nei.
3: For jeg har skjønt at, eller jeg synes jo at masse folk er pene. Men jeg har aldri tenkt at Tilda Swinton er kommet til å møtes.
2: Nei, det er det. Fordi det har jeg.
3: Ja, for det var, og jeg var så veslevoksen på barneskolen at jeg ødela litt muligheten for meg selv til å tenke det også. For alle jentene i min klasse liksom sa at Isaac Elliot kom til Norge. Så jeg sånn, dere skjønner at han ikke kommer til å...
2: Bare må være litt gjemsalvokater da. Dere skjønner det, jenter.
3: Men jeg satt i 5. klasse og sa liksom, tror dere virkelig at han kommer?
2: Ja, jeg tviler ikke på det faktisk i det hele tatt.
3: Som tidens største rassør og, men nå er det endelig min tur til å drømme.
2: Endelig så, men kanskje det er noe med at nå har du altså, det er noe med at liksom fantasien din, at du er så trygg i deg selv nå som voksen da, at du kan liksom la fantasien løpe løps på en annen måte enn
3: det,
2: da du var barn.
3: Det var det som var rart, for det var ikke noe, det er ikke en kjærlighetsfølelse. Jeg har ikke lyst til å bli sammen med Haaland.
2: Det er en kjærlighetsfølelse når du bryr deg så mye.
3: Ja.
2: Det er det jo.
3: Det er vennskapelig.
2: Ja.
3: Platonisk kjærlighetsfølelse. Jeg vil ikke ligge med Haaland.
2: Okay.
3: Men jeg har mer lyst til å ligge med Haaland nå.
2: Vi vil alle ligge med
3: Haaland. Etter han klippet seg, synes jeg han ble betydelig kjekkere. Ja. Selv om jeg synes at han var en av de få som kledde å ha langt hår. Men mest da han lot det henge. Fordi du hører at dette er noe.
2: Ja. Og jeg hører også at du absolutt ikke vil ligge på Haaland.
3: Nei, på ingen måte. I hvert fall ikke når han er i svart-hvit på vikingbilder.
2: Nei, i hvert fall
3: ikke. I vannet
2: ikke,
3: har jeg ikke noe lyst til å bli litt våt på buksa si. Han må sikkert ha den og skifte. Og jeg har ikke lyst i det hele tatt.
2: Sier mange skifter, ja.
3: Når jeg ser han spiller Minecraft har jeg ikke lyst til å ligge på
2: nei,
3: det.
2: Nei.
3: Poenget er i hvert fall. Ja. Han har klippet seg og har tatt noen bilder med Dolce & Gabbana. Og han ser jævlig digg ut. Og jeg har...
2: Men dette er et platonisk, bare sosialt forhold.
3: Har du ikke lov til å kalle kompisen sin digg nå?
2: Nei. Jo.
3: Det er ikke det.
2: Jo, det er da lov. Det er da lov. Ja.
3: Men det er helt sykt. Jeg har aldri... For det var at det skjedde så akutt.
2: Ja.
3: Det har selvfølgelig roet seg.
2: Han hadde ikke, gitt deg noen forvarsel om det.
3: Nei, og det tok jo bare en dag for meg å liksom glemme det litt på en måte.
2: Ja.
3: Men der og da, sjokk.
2: Ja, sjokk.
3: Sånn ekte sjokk.
2: Men hvordan føles det for deg da å liksom kunne engasjere seg så mye i en person som på en måte ikke trenger det? For det er jo det, jeg føler det er jo det der.
3: Jeg føler det er det som har skjedd under VM også.
2: Ja, 100%.
3: Man har skjønt hvor jævlig funny Haaland er.
2: Ja, ja.
3: For han er dritmorsom.
2: Og ikke minst talentfull.
3: Og veldig flink.
2: Han er dritflink.
3: Dritgod fotball, vet ikke om du visste.
2: Men jeg føler den opplevelsen du har her nå, det er den samme opplevelsen jeg hadde under VM, liksom knyttet til hele landslaget. Ja. At jeg liksom hadde ekte følelser knyttet til hvordan det gikk i de forskjellige kampene.
3: Ja, du var redd for at de skulle bli lei seg og sånt, ja, og, hvis de gjorde det dårlig.
2: Altså, å herregud, nå kom jeg på noe som jeg gjorde, som jeg kan fortelle, som jeg hadde glemt. Men, fordi jeg har ikke Instagram. Men dagen etter at vi røk ut, så ble jeg så rørt når jeg så den videoen av Nyland, at jeg sendte en melding til han på Instagram. Og så, jeg følte at det skjedde i sånn, du vet, sånn følelsesrus på en måte, ja. Hvor jeg var sånn der, du har ingenting å si beklage for, og du har gjort en herlig innsats og sånn. Og så er det litt sånn der back to school for 3 uker siden, og da var det en av de andre i linjeforeningen, fordi jeg har jo sendt denne meldingen fra linjeforeningen sin Instagram, som bare tok bra. Det opp på møte og var sånn, hvem har sendt denne meldingen her?
3: Så jævlig,
2: og så måtte jeg si sånn, det var meg, og så bare døde alle datter og var sånn, det var søren. Og så var jeg sånn, ja, jeg gråt når jeg sendte den. Vi ser jo det, liksom. Det var jo så mange hjerter.
3: Ja, det er veldig gøy. Kanskje det er det jeg skulle gjort. Sendte en melding.
2: Ja,
3: du, uansett hva folk sier om håret ditt, jeg synes det er dritfint.
2: Jeg synes det er dritfint, og jeg backer deg.
3: Jeg backer deg som fanehåland.
2: Jeg synes man skal akte mer på sånne følelser, fordi det er en veldig, på en måte, menneskelig og uskyldig ting.
3: Ja, jeg synes at man skal skrive mer til kjendiser og si at de er fine på håret når de klipper seg.
2: Jeg gjør det litt.
3: Det er helt grusomt, Ragnhild.

0: Der fikk du Tøyen Holding, Alchemist og Bolly James med Blowin' Peppermint. Snart dropper de album, det blir kult.
1: Rushdie.
2: Rushdie.
3: Rushdie.
1: Rushdie.
3: I forrige prat så tappet vi jo litt inn på at, eller jeg sa at jeg ikke har Instagram, og det er på en måte ikke helt riktig, men jeg har på en måte ikke vært logget inn på Instagramen min da, min personlige, på sånn 2 år. Og nå skal jeg fortelle en historie om hvorfor det er dumt.
0: Kjør på.
3: Takk. Fordi for et halvt år siden så møtte jeg en veldig god venn fra videregående, som jeg liksom har driftet litt vekk fra. Men sånn, det var sykt hyggelig å møte på han, fordi han er DJ nå da, så det var liksom ute.
0: Og derfor var det fett.
3: Det var
0: så...
3: Han har blitt jævlig fett. Nei, men
0: shit,
3: det var...
0: Hva skjedde?
3: Hæ? Nei, det var ikke sånn i det hele tatt. Det var ikke sånn i det hele tatt.
0: Så det er mobbeoffere til å regne. Shit, er du DJ nå? Pablo? Wow.
3: Dritfett. Nei, men i hvert fall, og da ble jeg veldig glad for å se han. Og var sånn, å herregud, sykt hyggelig å se deg. Og så snakket vi på en måte litt, men han var jo på jobb, så det, liksom, det gikk jo ikke.
0: På jobb.
3: Og så, ikke le, du, det er ikke nå du skal le engang.
0: Unnskyld, jeg er ikke fan med igjen da.
3: Og så sendte han en melding dagen etter, og er sånn der, hei, det var sykt hyggelig å møte på deg. Nei, har du lyst til å ta en kaffe? Sånn, det hadde vært gøy å catche opp. Og så svarer han ikke på den. Og bare leser den, og svarer ikke på den. Og jeg blir sånn veldig flau. Og jeg blir også veldig redd for at han tror at jeg prøver meg.
0: Ja.
3: Eller liksom at det på en måte...
0: For han er jo DJ.
3: Han er jo DJ.
0: Får jo en del.
3: Han får sikkert masse requests.
0: Nemlig.
3: Men under den bitte lille praten vi hadde, så anerkjente jeg veldig at han hadde kjæreste da. Fordi jeg var bare sånn, ja, kjæresten din nå. Så jeg føler liksom at, men ja, jeg ble skuffet da, jeg ble lei meg. Jeg tenkte sånn, ja faen, han gadd ikke å svare på meldingen engang. Vi var gode venner på videregående liksom. Det var jo litt kjipt og sånn, helt greit at han ikke vil ta den kaffen. Jeg vet at jeg kan få veldig overtenning av sosiale ting og bli sånn, wow, vi burde henge mer. Og jeg mener det virkelig.
0: Skal vi lage en sang sammen? Skal vi spille back to back på blå neste uke?
3: Du kan jo være gjest på Rushdie.
0: Vi har DJ-bord i studio.
3: Ja, jeg kan få litt overtenning sånn, så jeg skjønner det. Liksom forståelse for det. Jeg bare synes det var veldig kjipt at han ikke svarte. Og så går vi til nå.
0: Rewind it til nå, frem i tid.
3: Eller, ja, vi kan også si at i løpet av for et halvt år siden til nå da, så har jeg liksom møtt på han et par ganger. Og jeg synes det har vært litt kleint, fordi jeg har vært sånn, du har jo åpenbart ikke lyst til å møte meg, så det er jo litt sånn ubehagelig. Så det har bare vært litt kleint, synes jeg. Og så,
0: allergisk mot kleinhet.
3: Negative vibes art show. Men så logger jeg inn på Instagram i går. Og jeg har ikke vært innlogget der på 2 år.
0: Nei. Hvor lenge siden var det du trodde han hadde readet deg?
3: I halvt år.
0: Å, fytte helvete. For hvis det er det jeg tror det er nå.
3: Og så har han sendt meg en melding. Nei.
0: For et halvt år siden?
3: Samme dagen.
0: Å, faen.
3: Så jeg sendte han en melding. Og liksom... og dette er sånn, det er jo ikke sånn, la oss bli bestevenner igjen. Men han hadde sendt meg en link til at jeg liksom fikk være på gjesteliste. Og vært sånn der, du må komme på neste arrangementet mitt. Det hadde vært sykt hyggelig. Og den så jeg nå. Og det er bare... Da blir jeg bare så... Det er så mye bitterhet jeg kunne vært spart for.
0: Ja, fordi det er
3: et halvt år...
0: For det er du som lagde den kleine stemningen da, for han er sånn, faen...
3: Han var jo drithyggelig og inviterte meg, og så møttes vi liksom tilfeldig en annen gang, og da var jeg dritklein, fordi jeg var sur på han. Fordi jeg var sånn, ja, du vil jo ikke snakke med meg, så vi trenger jo ikke å snakke sammen. Jeg sa ikke dette, men jeg bare var litt sånn, ja, hei, hei.
0: Men han kunne jo sagt...
3: Han kunne jo det.
0: Noe han nå.
3: Han kunne jo det på Messenger.
0: Jeg så at du ikke så...
3: Men jeg blir bare sånn, herregud, hvis jeg hadde sett det den dagen, så hadde jeg jo bare dratt på det arrangementet. Og så hadde det vært sykt hyggelig, liksom.
0: Men jeg skjønner ikke helt, du sendte han melding på hans nummer?
3: Nei, på Messenger.
0: På Messenger, som han ikke tydeligvis da er inne på. Ellers har han fått ny Facebook.
3: Ja, eller han har jo på en måte lest den der, da. Så han har jo lest den.
0: Men da skjønner jeg ikke, da er det litt hans feil også, eller?
3: Det er litt hans feil.
0: Så men tenker han metta i metta, og så
3: det er ikke, det er ikke så hans feil som jeg hadde trodd.
0: Nei, det er det ikke.
3: På en måte.
0: Men det er rart å bytte Uten å si fra.
3: Uten å si fra.
0: Hallo, du, jeg bruker ikke Messenger så mye. Så tenkte jeg å sende deg en melding her først. Uten å si fra på Messenger.
3: Men tror du at han... Fordi jeg føler at det som har skjedd er at han da egentlig har tenkt... Han har tenkt at den samtalen er på Instagram. Uten å liksom tenke seg om, hvis du skjønner. At det er bare derfor han har sendt meg det der. Og så at han også har følt på det samme. For jeg har jo på en måte readet han. Eller jeg har jo ikke readet han, men...
0: Du har gjort noe verre. Du har ghostet han.
3: Jeg har ikke åpnet den meldingen på et halvt år. Og, men jeg svarte bare med en gang da, selvfølgelig. Jeg skrev sånn, shit, sorry, jeg har ikke sett den her før nå. Jeg har ikke vært logget inn her for kjempelenge.
0: Det er tiendes største rassør. Hvis du ikke hadde lagt på det på slutten. Og ghostet noen i et halvt år og skrev, sorry, så ikke før nå.
3: Men ja, jeg synes hele situasjonen er så komisk, fordi jeg har vært så lei meg og sur. Og jeg blir så gal av meg selv. Jeg håper han hører det her. Vi ses.

før. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulige, jeg lengter hit.

0: spør ganske mange første gang, eller andre gang, eller tredje gang jeg møter dem, hvis hvert... Ok, er du team verdensrommet eller team havbunnen, er spørsmålet.
1: Åja!
0: Hva er du, Ragnhild?
1: Oi, shit! Jeg liker ingen av delene så godt, egentlig.
0: Oi, det er første som har svart det. Vanligvis så har folk et veldig sterkt forhold til omhet.
1: Ja, jeg er team TV-en. Neida, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje jeg må si havet. Ja. Men jeg synes begge deler er liksom equally dritskummelt. Mm-hmm.
2: Det er så åpenbart havbunnen, og det her er hvorfor. Det er, jo, men,
0: Jeg elsker det, for jeg synes også det er åpenbart havbunnen. Men de fleste... jeg har funnet ut etter to år med dette research-prosjektet, som ikke er et research-prosjekt, men det har blitt det, at menn flest svarer verdensrommet, og kvinner flest svarer havbunnen. Og så er det selvfølgelig noen som svarer andre ting.
2: Så er det vi som bryr oss om kvinners rettigheter og fingring og sånn, som svarer havbunnen.
1: Som vi ikke har sett ut på luften, men som vi har sett ut av luften.
2: Ja, det er helt Nei, jeg må bare kjapt legge frem at jeg synes godt at man kan utforske sin egen klode før man stikker ut utenfor kosmos, liksom. Ja, hvor mye er det vi vet om havet? 3% eller noe?
0: Ja, kjempelite.
1: Men det er jo ikke det som er spørsmålet. Hva du helst vil utforske?
0: For det er også det, nei, man legger jo det i spørsmålet som man vil selv. Spørsmålet er veldig enkelt som sådan. Ja. Så måten du tolker det på sier også veldig mye om deg selv. Så det er egentlig et ganske bra spørsmål å stille.
1: Ja, kult.
0: Det er et veldig kult spørsmål.
1: Stilte du daten i spørsmålet?
0: Ja, selvfølgelig gjorde jeg det, for dette her er bollen. Se, det er verdensrom på utsiden.
2: Oi,
1: her kjempefint.
0: Og så er det en hai på innsiden. Så det er en veldig vakker hai på innsiden. Så jeg, det var fordi det startet...
1: Det var veldig fin.
0: Det startet med en hai, og så fant jeg ut at jeg ikke er så veldig god til å male haier.
1: Nei.
0: Ok, jeg kan vise deg et bilde av inspirasjonshaien. Det er en grønnvannshai for alle som hører på og kan mye om haier.
1: Ok, kult.
0: Så er litt haifinne rundt bollen.
2: Jeg synes den er flott. Jeg synes det er gøy.
1: Kan jeg holde den?
0: Og så er det, det ble et verdensrom med en stjerneeksplosjon på bunnen.
2: Men det som er fint her er at det er en mørkeblå bolle. Og du har da valgt å ha mørkeblå som verdensrommet, men også mørkeblå som havet.
1: Det er veldig fint.
2: Så det også ser ut som er en hai som bor i verdensrommet.
0: Ikke sant? Det er mye man kan tolke denne
1: bollen. Men herregud, hvis jeg hadde vært daten din, så hadde jeg på en måte blitt veldig intimidatet av at du lager noe så gjennomtenkt og fint.
0: Ja, men da kan
1: du... Fordi det er noe med at sånn, det er ikke bare at du har kommet på at du skal lage dette, men det har liksom en større mening for deg. Det er et spørsmål du vanligvis stiller. Det er på en måte, det er en hel historie her da.
2: Hva var det han malte?
1: Ja.
0: Han malte...
1: Striper.
0: Han malte på en måte en innsjø med en strand og så litt sånne hus rundt. Det var en tallerken da. Ikke en bolle.
1: En innsjø, en strand.
0: Og det var veldig, veldig fint.
2: Det eneste du kan spise på sånn er liksom husmannskost fra Norge.
0: Kanskje han likte det. Vi snakket ikke så mye om mat.
1: Men har dere vært på playdate?
0: Nei, fordi han dro på ferie, og jeg har vært på mye jobb og sånn, men det kan være at det blir en date nummer to. Men da blir det ikke på Paint on the Pots.
1: Nei, for det har man ikke råd til.
0: Det har man ikke råd til, og jeg innså jo, som jeg sa tidligere, at det er veldig god date i det, men ikke veldig for meg.

0: Der fikk du Martine Haugen med Border Affair. Du hører på Rushtid her på Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Jeg har vært litt rundt om i Oslo, og må bare med en gang gi en liten trigger warning til alle mine lyttere som ikke har et godt forhold til Oslo, eller er fra Oslo, for dette blir 4-5 minutter
2: Oslo,
0: med
2: Oslo, Oslo, Oslo, Oslo.
0: Dette blir,
3: jeg elsker Oslo.
0: Jeg også elsker Oslo. Dette blir,
3: ja,
0: dette blir Morgenbladet, Tøyen Holding Caps, FF, spise østers,
3: latte,
0: og drikke flat white, for helvete.
3: Ja.
0: For dette blir nisj, men jeg, vi
3: in
0: må.
3: In a good way.
0: Men vi må. Vi er jo innerst inne pretensiøse drittfolk, alle i Radio Nova, så det er jo passende å snakke om det. For jeg har nemlig vært rundt i Oslo, og har sett meg lei av at det finnes litt for mange steder i Oslo.
3: Hva mener du med steder?
0: Jeg mener at det finnes litt for mange, på en måte, kall det bydeler. Det er jo ikke bydeler, men sånn, det under bydeler igjen da.
3: Nabolag?
0: Det kommuner er for fylker.
3: Nabolag?
0: Skjønner du litt hva jeg mener?
3: Ja,
0: men det er ikke et nabolag, for det er litt større enn det igjen.
4: Det kommuner er for fylker er bydeler.
0: Ok, det er jo, men det kommunenes bydelenes kommuner.
3: Ja, ok, jeg skjønner hva du mener.
4: Jeg vil si nabolag.
0: Ok.
3: Store nabolag.
0: Veldig store nabolag, da. Burrows.
3: Burrows.
0: Rundt om Oslo.
4: Vi går for begrepet burrows.
0: Oslos burrows
3: er som følger.
0: Litt for mange.
4: Der vil jeg køffa this season, for å si sånn.
3: Men kan du gi et eksempel på en av Oslos burrows?
0: Her kommer det. Jeg kan gi eksempler, men jeg kan også gi eksempler da på burrows som jeg ikke helt har forstått. Jeg blir ikke helt klok på dem.
3: Ok, nei, det er lov.
0: Jeg har to.
3: Ok.
4: Ja.
0: Vinneren.
4: Mm-hmm. Vinneren, ja.
0: Var der forrige uke. Ikke mye å skryte, eller?
4: Jeg må innrømme at jeg ikke klarer helt å plassere det.
0: Nemlig, for det er et ikke-sted.
3: Jeg gikk på dans på Vinneren senter.
0: Ja, de fleste har et forhold til Vinneren som er at ja, jeg var der en gang fordi. Eller der gikk jeg på, der rodde jeg.
4: Ja,
3: ja. Men sånn, jeg har ikke noe annet forhold til Vinneren enn det.
0: Det er, Vinneren er et sted man drar for å gjøre ting, og så drar man ut derfra.
4: Så drar man vekk derfra. Hvor, kan jeg bare spørre hvor er det? Jeg antar det sånn at det er på vestkanten.
3: Ja, det er sånn, hvis du, nå peker, det blir veldig bra radio.
0: Pek, Vinneren er to stopp.
3: Hvis du kjører liksom den veien.
4: Ja.
0: Vinneren er to stopp fra Majorstuen i retning Østerås.
4: Ja. I retning Østerås. Ja, ok. Ja. Der er jeg med.
0: Det er vest, og det er det jeg heller ikke skjønner.
4: Jeg lurer faktisk på om jeg var på tegnekurs der, faktisk.
0: Nemlig. Men det er ting man drar dit for å gjøre ting. Annet sted man drar for å gjøre ting og ikke være veldig lenge. Bryn.
4: Bryn.
3: Ja, Bryn. Det eneste forholdet jeg har til Bryn er Bryn-senteret.
0: Ja, og Bryn er et ikke-sted, og Bryn er, hvis dere har sett Truman Show, så er det, hvis Truman Show hadde hatt et sånn der bedriftssted,
3: ja,
0: så hadde det vært Bryn.
4: Men det kan du på en måte si om store deler av, eller alt som ligger langs jernbanen ute i Groruddalen da.
0: Ja, men
4: minner
0: det
4: litt, om Bryn.
0: Men det er litt mer
4: Alna, for eksempel.
0: Ja, men det skrives mer om. Det skrives mer om, folk har et forhold til hva Alna er.
4: Ja, ok.
0: Og de har elvelaks.
4: Altså, jeg har på en måte sterkt forhold til Bryn, fordi jeg har jo vokst opp på Høybrotten, så jeg har jo tatt L1 inn til byen forever i hele mitt liv. Og da er jo Bryn det siste stoppet før liksom, Oslo S.
0: Ja, det er stoppet der du...
3: Men det er stoppet du kjører forbi.
4: 100%.
3: Som igjen illustrerer Christian sitt poeng.
4: Ja,
3: ja.
0: Det er for mange ikke-steder. Har dere flere? For jeg trenger, det er jævlig irriterende å si det er for mange ikke-steder, og så kommer vi med to.
3: Jeg, altså
0: det blir liksom, det er dårlig empiri.
4: Ja, Linnern aner ikke hvor det er.
0: Nemlig.
3: Linnern er også et sted som er litt sånn ikke-sted.
0: Ja, det er ikke-sted.
4: Jeg vet ikke om dere har noe forhold til Lindeberget.
3: Jo,
0: jeg har hørt om, men
4: det er jo hvertfall ikke så mye som skjer der.
3: Nei.
0: Men jeg savner også da
4: Romsås er mye mer et sted, hvertfall.
3: Ja, Romsås er et sted.
0: Fordi man hører om det i musikk.
4: Ja.
0: Flytter til Romsås.
4: Ja.
0: Tenkte, jævla Romsås.
4: Ja. Kjenner til den. Høybrotten kanskje, der jeg vokste opp, det er jo et ikke-sted.
0: Ja, hvis man har spilt organisert idrett, så vet man veldig godt hva Høybrotten er.
3: Ja, det er
4: sant. På grunn av basketen?
0: Ja. Men det er jo også sånn sted man drar for å gjøre ting.
4: Ja.
0: Det er veldig mange steder i Oslo som ikke er sentrumsnært, eller liksom som man er fra, som er et sånn det er arbeidsplass på en måte.
4: Ja.
0: 9-4,
4: ja.
0: Og så drar man hjem.
4: Hasle!
0: Hasle og løren!
4: Hasle og løren! Ja, det er det beste ikke-stedet.
0: Hasle er så jævlig ikke sted.
3: Ja.
4: Og helsfyr også.
3: Ja, helsfyr synes jeg også er litt sånn ikke sted.
0: Og brandfakkel. Ja. Store deler av Nydalen.
3: Ja, enig. Enig. Helt enig.
0: Vi må snakke litt om Nydalen.
3: Vi må snakke litt om Nydalen.
0: For det er store deler av Nydalen som har litt haslepreg.
3: Og jeg føler at de prøver å få Nydalen og Løren for så vidt til å bli steder og slutte å være ikke steder. Ja. Fordi at de bygde ut liksom Lørenbanen og alt det styret der.
4: Ja.
3: Men de har ikke helt fått det til.
0: Og da vil jeg gjerne komme med en brandfakkel til. Det holder ikke å ha en økologisk kafé for å være et sted. For de har alle sånne steder.
3: Ja.
0: Helt enig. Det er sånn med pannelugg, og jeg ser spesifikt på deg, Ragnhild, at de fleste som driver sånne steder er sånne der dugnadsdamer.
4: Som har så mye håp. Storo, ikke sted.
3: Som har lyst til å være villagers.
4: Villagers.
0: Som vil være villagers.
4: Åpner, men det trengs jo flere av de på løren da.
0: Åpner en som heter Tulipan eller noe, heter den kaféen.
4: Ja. Og
0: den
4: selger. Hvorfor ble dette en roast av meg?
0: Nei, jeg bare sier at de ligner litt på deg.
4: Ja, 100%. Det er sikkert meg om sånn 2 år.
0: Bare. På Høybråten, tilbake.
4: Jeg har jo faktisk sett meg ut i et lokale på Høybråten fra jeg var 8 år. Faen, og det er ikke kødd engang.
3: Det er jo, ja.
0: Det var det jeg visste.
4: Og det er fortsatt ikke tatt. Men jeg føler at det var ledig da jeg var 8, og det er fortsatt ikke tatt.
0: Vet du hvorfor? Det er jo ingen som gidder å dra. For du må ha da blir det fort sånn tiltak dagstur til Høybråten for å dra på den økologiske kaféen som også selger blomster.
4: Det blir jo bare alle de som er i barsel der da.
3: Rett ved siden av den økologiske kaféen som også selger blomster, så er det en gastropub.
4: Ja.
3: Det er alltid en gastropub.
0: Mannlig ekvivalenten av økologisk kafé.
4: Hvem driver den da?
0: Ja, det er kjæresten.
4: Samarbeid min. Ja, jeg får si for at det er det det blir.
0: Og da blir plutselig Høybråten et veldig sted i Oslo.
3: Ja, et intenst sted i Oslo.
4: Alt for tilstedeværende.

0: Talk. Det var Tove med Sweet Talk.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Ok, dere. Nå klokka nærmer seg jo litt 6, men vi har fortsatt god tid i.
0: Du, det meg hver første date. Ja, nå vi klokka.
4: Hvis du sitter og, hvis du sitter og maler på...
5: Nærmer seg jo litt 6.
0: Nærmer seg vel litt 6?
3: Litt 6. Ja, vi skal på en måte inn, vi skal på en måte inn i det da, fordi dere jo single, dere to.
4: Som ble etablert ganske tydelig.
3: Det ble veldig tydelig.
0: Single og dritforbanna.
4: Ja, generelt sett bare sinte.
3: Sykt sinte på hvilke meninger noen kunne ha om hva dere skulle gjøre. Men i hvert fall, nå skal vi leke he/she's a 10. Er dere kjent med konseptet?
4: Ja.
0: Gjerne forklare.
3: Det er jo da, konseptet er jo da at man skal se for seg på en måte den perfekte partner, og så kommer det et men.
4: Ja.
3: Så da er det på en måte, for eksempel da, he's a 10, men han spiser hunder.
0: Eksempel, det er Haaland, men han er dårlig i fotball. Ikke sant?
3: Ja, ja. Og så skal dere da si hvilken karakter på en måte denne ja, sånn fiktive personen
4: sånn
3: får da.
4: Score av 10
3: liksom. Ja, score av 10, ok. Ja, vi kan jo ta den først da. Da holder han med noen dårlig fotball.
0: Der ja. Visste han mye altså, dessverre.
4: I 3. Var det strengt? Det var kanskje strengt. 4? 3, 4.
3: Jeg veldig spent på Kristian sin svar, fordi han har seriøst declared sin veldig dype kjærlighet, men platonisk for Haaland tidligere.
0: Min platoniske kjærlighet med litt sex.
4: For jeg, jeg var ikke her når han declared his love for Haaland.
3: Nei, det var intenst.
0: Jeg tror han mister mye av skjermen om han ikke er en av de rikeste, flinkeste idrettsutøverne i verden, fordi da blir han bare en typisk 25-åring liksom, 26-åring.
3: Fra Bryne.
0: Og det er ikke like funny.
3: Nei.
0: Så sikkert en 3-er.
4: Ja, ok. Ja, det var, vi sa det samme.
3: Ja. Shit altså. Hvordan det er bare å hang in there. Ja.
4: Hvordan det er bra du har gått i fotball.
3: Det er veldig bra du har gått i fotball. Ok, neste er he/she's a 10. Men han hører ikke på Radio Nova.
4: Null.
3: Det er veldig riktig svar
0: ikke
3: for deg.
0: Ikke for å henge ut alles kjærester i hele Radio Nova, men de fleste jeg hører, de fleste kjærestene av folk som er i Radio Nova, hører ikke på partneren sin engang.
4: Det kan jo være at det er derfor vi er single da, Kristian.
0: Ja, det er helt riktig.
4: Vi må finne noen som hører på Radio Nova.
0: Vi er så utrolig selektive.
3: Faktisk, den forrige sendingen vi hadde, Kristian, så hørte kjæresten min på live.
0: Herre, Jesus, så jævlig mye du skal ha sånn perfekt forhold.
3: Ja, det var fordi vi har jobbet med forhold i sommer, så nå går det bra igjen. Det er derfor jeg trenger det.
0: Ja,
3: ok. He/she's a 10, men hun synes musikkprofilen til Radio Nova er dårlig.
0: Ja, der må vi sette en strek, for det betyr at hun ikke liker kul, ny, norsk hip-musikk, som er mye bedre. Hun liker ikke urørt pluss.
3: Ja.
4: Ikke sant? Det må være en...
3: Fordi dere må jo se det for dere på ekte, sånn, dere er på en date, og så liksom kommer det på en måte frem sånn, ok, dere, du er med i Radio Nova, og så sier daten bare sånn, åja, fy faen.
4: De spiller dårlig musikk,
3: altså. Ja, de spiller sykt dårlig musikk, de kan ikke spille noe av det som går på P3, liksom.
4: Ja,
0: det, ja, for det er liksom, hvis du, jeg tror faktisk at det er en større dealbreaker enn jeg kan se for meg, om de har MP3-musikksmak.
4: Ja, ja, fordi det er også, for det første, det er rart at det kommer frem uprovosert at sommer, oi, det var rar musikkprofil på Radio Nova. Men også så sier det litt om deg hva slags musikk du hører på, tror jeg.
3: Ja,
4: så
3: hva sier du?
4: To.
0: Ja, jeg vil faktisk påstå en 3 altså.
3: Shit, altså, folk, her er det bare å take notes, dere som skal få dates med disse to.
0: Vær god i fotball, vær Haaland, og hør på Radio Nova.
3: Og bare skryt av Radio Nova.
4: Og hør på Radio Nova hver dag hele tiden.
3: Ok, he/she's a 10, men han synes ikke glassbarn er et bra sted å henge.
0: Det blir 0 da, for jeg er ikke homo, men...
3: Nei, det er jo he/she. Jeg bare sier han og hun annen hver gang.
0: Ja, nå tuller jeg med det.
3: Okay. Men det er helt fint å state det. Så har vi det også.
0: Jeg er ikke homo!
3: Tydelig. Det har jo vært litt uklart tidligere i sendingen.
4: Jeg er jo veldig glad i glassbarn.
3: Ja.
4: Jeg synes jo det er et hyggelig sted å være. Jeg liker meg godt der.
0: Jeg mener at det er et undervurdert sted å henge som student.
4: Ja, jeg synes det er et fint, fint sted. Jeg vil da si, men det går fint fordi det kan være at de ikke liker det fordi at de var der en gang og synes det var kjipt den ene gangen.
3: Ja.
4: Så da kan det være, I mean, I can change him.
0: nemlig.
3: That's the spirit.
4: Så jeg tenker sånn en femmer.
3: Ja,
4: det føler jeg kan...
3: Man kan jobbe med det på en måte.
4: Ja, det kan man
0: lære. Jeg gønner en sekser, fordi det er fullt mulig å bare, ok, men hva om vi drar dit og drikker sykt mange øl? Ja. Og så har vi det skikkelig hyggelig.
4: Ja, ikke sant? Og, ikke sant? Jeg er jo et hyggelig menneske, ja. Så da kan det være at, jeg kan være sånn, men omstendighetene, altså det er ikke så ja. Farlig hvor vi sitter.
3: Nei, ja, ja.
4: Ikke sant?
3: For det er jo også sånn...
4: Det er for sekser.
3: Ja, ja. Ok. Ja, ja, ok, så det går an. Ok, he slash he ten, men hun har dum telefon.
0: Ja, det...
4: 9? 8 eller 9? Jeg synes det er...
3: Ja, du synes det er litt negativt?
0: Kan jeg
4: ja, det er litt negativt. Det er litt upraktisk, kanskje, men sånn, jeg synes det er... Jeg har ikke noe problem med at du har dum telefon.
0: Kan jeg ha oppfølgingsspørsmål på det?
3: Ja.
0: Gjør hun... Er det et stor del av livet hennes?
3: Ja, det er en stor del av personen. Ja,
4: da, ikke sant, da er det litt negativt.
0: Null, ass. Fy faen, jeg
4: er
0: så...
4: Er det,
0: jeg
4: er
0: har null problem med mine venner som har dum telefon. Mm. Hvis du i det hele tatt nevner at du... Jeg har jo sånn dum telefon.
3: Ja.
0: Ta nakkeskudd bak loven, ass. Fy
3: oi,
0: faen,
3: shit, herregud. Du, da skulle du skutt meg i løpet av denne sendingen.
0: Nei men det er en måte å ta det opp på, ja. Som er så jævlig. Jeg er bedre enn deg, og ja. Det er alltid de som har hatt det i 3 uker.
4: Ja, og som bytter tilbake til smarttelefon om sånn 2 uker.
0: Jeg har venner som har hatt dum telefon siden hele denne crazen kom, som ikke tar det opp i det hele tatt, ja. Og som til og med kan være litt selvironisk. Fy faen, det er upraktisk med den jævla telefonen der.
3: Ja.
0: Men så
3: ja.
0: Står på sitt. Og
4: for
0: da
4: hvis du er, sånn, da er det bra.
3: Da er det 11.
0: Men ja, for det er okay. Legendarisk.
4: Men hvis du er sånn, ja, hvis du gjør noe ut av det, så er det negativt.
3: Ok, shit. Mm. Ja, janteloven gjelder. Ok, he slash she's a 10. Men han hater å danse.
4: Jeg er veldig glad i å danse. Jeg synes dansing er veldig gøy.
0: Jeg
4: det er 4.
3: 4?
4: Ja.
0: Jeg sier 7 fordi det er lov. Og det kan ikke være en dealbreaker. Men så lenge jeg får lov til å danse.
4: Oi, men når du sier det sånn
0: det er, så kan de sitte og klappe og se på.
3: Eller hva faen.
0: Ja, hvis de er 6. supportive når du danser.
3: 6,
4: kanskje.
3: Ja.
4: Ja,
3: det går an. Ok, den siste. Jeg føler det ble mindre og mindre kontroversielt jo lenger ned på lista vi kom. Men den siste er he slash she's a 10, men hun spiser ikke vegetarmat.
4: Hva betyr det å ikke spise vegetarmat?
0: Dette er et veldig godt spørsmål.
3: Nekter det liksom? Ja, det bare sånn, nei, jeg må ha kjøtt eller fisk til et hvert måltid på en
4: måte. Det synes jeg blir slitsomt.
0: Ja, kan jeg avslutte med en anekdote?
3: Ja.
0: Jeg jobber jo et sted der hvor vi serverer mat.
3: Ja.
0: Da var det en som oppriktig prøvde å gjøre poenget at det å ha vegetartirsdag er det samme som å tvinge vegetarianer til å spise kjøtt en gang i uka.
3: Ja,
4: det er den personen.
0: Og det er null.
4: Det, ja, det er... Ja.

0: Der fikk du Forstad med Smuler.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Ja, da anonyme stemme som vi faktisk, den yngre garde, den nå rushtid, er litt usikker på hvem er. Men vi er fremme, vi er dritfremme. Klokken er nemlig snart seks. Litt seks. Klokken er litt seks snart, og det er litt tid for å si litt adjø.
3: Jupsi.
0: Og jeg har kost meg så mye, og jeg synes det er gøy at Ragnhild og jeg begynte som to veldig energiske, og så kom vi inn, og det var på ingen måte noen form for liksom, la oss ro det ned stemning med Hanna heller.
3: Nei.
4: Jeg har en tendens til å roe ned stemningen ganske mye. Jeg er ganske lavmælt av meg. Jeg snakker veldig lite. Det er derfor jeg satt stille den første timen.
3: Det var deilig. Jeg tror jeg skal begynne med det her og ikke snakke med noen andre før jeg skal få sending hele dagen.
0: Det er veldig bra.
3: Sånn at jeg bare har...
4: Bare ha alt. Det er så mye energi i rommet.
3: Som en trykkoker inni meg.
0: Jeg synes det er gøy, for vi tre er nok ganske like på det å være ekstrovert. At man mates veldig med energi når andre har energi og andre prater. Så det har vært sånn der... Du vet, sånn, når du ser en sånn ball som treffer veggen, og så blir veggene mindre og mindre.

0: Kvekkpels er radioprogrammet du har skrudd på.
1: Hva sa du?
0: Kvekkpels er radioprogrammet du har skrudd på, sa jeg.
1: Ja, men det har jeg hørt om.
0: Og du skrur det ikke av heller før klokken har blitt 22.00, for du skal høre på både oss og Country Barn som kommer etterpå.
1: Ja, og hva enn som kommer etter det? Spillmatic, eller?
2: Ja, Spillmatic, ja. Ja.
0: Er det, ja, ikke sant? For jeg tenker liksom at det er samme program, ja.
1: Ja, det føles jo sånn, de sitter der sammen.
0: Men nå må vi spørre deg, Edvard, hva har du gjort med Robbe? For han er jo ikke her i dag, heller.
2: Det er et godt spørsmål.
1: Gikk han i treskeren?
2: Ble jeg fort i treskeren, altså.
1: Ja, det fort,
0: vil det bli en true crime om dette?
2: Det kan fort bli en true crime.
1: Ja. Men er det sånn at...
0: Norgebakk-fasaden-episode?
1: Ja, men er det sånn at det er såpass mye annet som også må nøstes opp i, at det tar litt tid før den kommer? Mm.
2: Kan nok bli...
1: det kan bli litt, ja.
2: Litt reality innimellom. Og, ja, kanskje.
1: Ja, men det er jo...
2: mange sesonger.
0: Apropos reality, skal vi la det henge litt i lufta, hvilken reality Edvard har vært med på? Norsk reality? Ganske mye lyttere og serier med det.
1: Ja, mm. vi kan la det...
0: La det henge litt.
1: Vi kan la det henge.
0: La folk diskutere seg mellom.
1: Ja, hvilken norsk reality er det?
0: Og fant han kjærligheten?
1: Der oppe på gården.
0: Ja, ja. Ok, vi får besøk i dag av Pappasaft. Hva har du tenkt på?
1: Jeg ser notat. Hva er det jeg har skrevet på notatene mine?
0: Du har skrevet Pong Matrix.
1: Okay.
0: Er det Dong Matrix?
1: Det er Dong Matrix.
0: Dong Matrix, ja. Er det et artistnavn, eller?
1: Ja, det blir jo fort det nå, gjorde du ikke det? Det
0: høres som en DJ.
1: Det er litt
0: DJ
1: Dong Matrix.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: er en veldig... Vet du hva?
0: Den lappen?
1: En slapp og, tynn, slapp og litt sånn hårsår-rapper, tror jeg.
0: Vet du hva som skjedde nå? Du viser meg den, for jeg tenker på at det er et eller annet jeg skal snakke om i dag.
1: Mm-hmm.
0: Så husker jeg ikke hva det var.
1: Ja.
0: Jeg så den, og kom på det.
1: Oi, faktisk. Fy faen.
0: Fordi det var, ja, jeg skriver det opp her.
1: Jeg. Jeg kan si hvorfor jeg har skrevet opp, jeg har ikke tenkt å si noe om det, men jeg kan si det nå. Mm. Gikk forbi en veldig god tag i dag.
0: Ok.
1: Som er...
0: Oi, Dong for fred.
1: Ja.
0: Jesus,
1: Den er sterk, altså. Dong for fred, svære bokstaver, Torshov.
0: Og så vet du litt om den som har tagget nå. Det er en voksen kæll.
1: Mm-hmm.
0: Fordi de kidsa sier ikke Dong.
1: Ja, gjør de ikke det?
0: Nei.
1: Hva sier de? Kardong?
0: Nettopp.
1: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, men det er kult, det.
0: Profylaktivs.
1: Ja, det er det de gjør.
0: Jeg skal gå og hente pappasaften, så skal du ta en tur til Schweiz imens.
1: Jeg kan bare spørre. Ja, det er pappasaft kommer, det er greit. Men er det noe samme i dag, eller?
0: Det er samme jeg i dag, og det er musikk fra Kjetil Bråten, og nå har vi endelig fått sett ham for første gang på mange, mange år.
1: Ja,
0: snakke litt om det etter hvert.
1: Det skal vi også snakke om. Vi skal til noen som omtales som These Swiss Wild Men, som er fryktelig glad i The Sonics. Vi snakker da om en gjeng fra Zürich i Schweiz, The Royal Hangmen. Dette her er Surf's Up.

0: Mækro garasje.
1: De har hørt en og annen Sonics-skive.
0: Ja, og kanskje også ha Back from the Grave sammenlærende. Antageligvis på hylla hjemme.
1: Og en unrelated segment-statuering over hele ryggen. The Royal Hangman Surf's Up fra Swish fra Zürich.
0: Hvor mange prosent av haraball her? Da svarer null. Hvor mange prosent av pappasaft her?
2: Det svarer du på det, Halvar.
3: Og hvor mye var det vi fant ut da i sted?
0: Og dere har regnet på det, for det visste det kom.
1: Ja, det bra.
3: Visste det, ja.
1: Ja.
3: 37,5. En arbeidssuge prosent.
1: Ja. Da sliter vi litt med lyd på... Ja. Fant du ut av det, Eduard, du?
4: En av mikken er litt kranglete, men det finner jeg ut av.
0: Ja. Men dere sa 37,5 prosent var her.
1: Hvordan får vi det til å gå opp her?
0: Jeg får ikke det til å stemme, ja, gutter.
1: Altså, hvor mange det i bandet?
3: Ja, det akkurat det da. 3,5.
0: Oi, ok, oi, sånn, så dere har rett.
2: Det komplisert.
0: Nei, dere har ikke rett allikevel, men... Men, ok, hvem den halve?
3: Det jeg med.
0: Hva vil det si?
3: Hvilken ja, i tillegg til å hete Halvar, samme som den der protein-greia dere fikk forrige, så jeg på Instagram.
0: Ja,
1: oh, Jesus Christ, ja. Ja. Ja, verdens verste protein. Bare.
0: Men halv rolle i et band, hva betyr det?
3: Ja, med live.
0: Ja. Bare live?
3: Ja.
5: Men du startet jo bandet da, Halvar. Det burde jo egentlig telt som en hel en, tenker jeg da.
1: Så, ja, jeg la oss si at du er hel da. Hvor mange prosent er vi på da? Vi har allerede falt deg.
5: Da er vi på 50.
1: Da er vi på 50. Ja. Ja.
0: Men jeg skjønner ikke hvordan, altså, sluttet du, og så har de andre prøvd å dra deg inn igjen? Eller har de, altså, hva er rekkefølgen her? Er du med igjen nå, med en god smak i kroppen, eller sånn, nei, altså, hva dine følelser har du i det? Jeg skjønner ikke helt din relasjon til bandet.
3: Ja, som Øyvind sa, var jeg med i starten, og så sluttet jeg.
0: Av egen vilje?
3: Ja.
0: Mm.
3: Og så kom jeg tilbake etter 16-17 år.
5: Ja, ganske lenge.
3: Til dekka bord.
1: Var det da noen låter igjen? Fra da du var der første gang?
3: Ja.
1: Ja, og kunne du de fortsatt?
3: Ja, de var enkle.
1: Ja, ok.
0: Men hva gjør du? Hvilket instrument?
3: Bass.
0: Bass. Men er det ikke en bass der fra før?
3: Jo, men da får han lov til å roame litt rundt da.
0: Og så, med hvilket instrument har han da?
3: Også bare vokal da.
0: Oh, ja, ok, nettopp, da forstår jeg. Ja, sånn ja, da har jeg line-up på den klare hodet.
5: Ja, det er komplisert.
0: Det er egentlig ikke så komplisert.
5: Nei, vi gjorde det komplisert.
0: Ja, ja, vi snakker om det.
1: Dere begynte på 37,5%, og derfra inn så gikk det egentlig dass.
0: For da begynte jeg å slite veldig, altså.
1: Ja, ja. For jeg tror den brøken også er feil.
5: Ja, det tror jeg faktisk. Ja, det stemmer ikke det.
1: Så vi må...
0: Jeg skjønner behovet deres. Ja. Dere har tatt 25, og så lagt det 12, og en halvparten der, og så har dere fått det der surret det til.
5: Ja, jeg har allerede mistet det der. På, ja.
0: Ok, hva har skjedd med pappasaft?
1: På de 16 årene.
0: Nei, jeg regner med at det er cirka 2 år siden det var sist, sikkert. Ble,
1: sånn
0: snittmessig, hva har skjedd de siste par årene?
5: Vi hadde en veldig gøy konsert nå i mai. Da fikk vi lov til å spille på Rockefeller. Vi måtte spørre litt pent, ikke for pent, det var veldig hyggelig. Og det var jo veldig gøy, så det er vanskelig å ikke svare det.
0: Som høydepunktet?
5: Ja, jeg vil si det.
1: Men når dere spør pent, er det på e-post til han Bo, eller er det en telefon?
5: Fanny, som Turbojogen, som vi har fått hjelp av til et par bookinger. Vi trenger hjelp. Vi har fått veldig god hjelp av henne.
1: Okay.
5: Hun sendte e-posten til Rockefeller, og hun jobber litt der også. Jeg vet ikke om hun gikk til... Jeg vet ikke. Men det får vi spørre henne om neste gang.
0: Hvem var du spilt det samme?
5: Så vi hadde... Forget about it. Så det var...
1: Måtte sjekke t-skjorta. Nå er det et eller annet jeg kledde på meg, svaret på spørsmålet. Ja.
0: Du har satt brystvorten, nei, det er ikke det.
5: Så det var så veldig, veldig gøy. Så det er jo på en måte det. Vi har spilt Parkteater et par ganger, og det er veldig gøy å rykke opp til Rockefeller og prøve oss der.
0: Var det føltes veldig stort, eller var det greit?
5: Føltes stort. Det gjorde det. Skal ikke tøffe meg og ikke si noe annet. Jeg synes det var veldig gøy og kult på en måte å kunne gjøre det. Var det et checklist? Ja.
0: Merket du det på merch-salget etterpå at Her var det... Har du penger å tjene?
5: Ja. Jeg er den eneste i Pappasaft som kan svare på dette. Så det vet jeg.
0: Fordi det er du som står for merchen?
5: Yes, det er det. Alt som foregår på en PC er min jobb.
1: Ja, fordi ingen av de andre
5: er. Nei, de kan ikke. De kan det faen ikke. Så nei, Parkteatret selger vi for 35 000.
0: Oysa.
5: Og Rockefeller selger vi for 55 000.
0: Oi, shit. Det er opp. Men hva gjør dere med alle disse pengene? Nå blir det skiver og rabalder, eller...
5: Ja, nå kan vi kanskje ikke...
0: Fond?
5: Ja, fond. Eller kanskje ikke dekke egen utgivelse for en gang skyld. Så det, tenker jeg, er vår made it.
1: Å, det er deilig.
5: Det er deilig. Ja.
0: Er det du som også har ansvaret for denne kontoen og holde orden på den?
5: Ja. Mm. Vi snakker ikke mer om den kontoen.
1: Nei, ok. Det er greit.
0: Ja, men så deilig da. Hva skal du gjøre nå da? Hva er planene for nå? Har ting gått litt nå? Dette er jo et band hvor ting ordner seg litt.
5: Det ga mer smak.
0: Jeg synes vi har mye du søker folk som ikke...
1: Eller altså. Ja. Skal du forlate skuta igjen og bli borte okay. 16 i år?
0: Det vet du, hvis du forlater skuta nå, neste gang du kommer tilbake, da er det Spektrum og Royal Albert Hall. Og...
3: Ja, så ser litt an.
0: Ja, det var det som måtte
3: til. La de jobbe litt i mellomtida.
0: Men hva er planene nå? Hva skal dere fremover?
5: Yes.
3: Skal vi ringe Honningbarna og spør om vi kan varme opp på Spektrum?
5: Ja, jeg så de skulle spille i Spektrum.
0: What the fuck? Nå,
5: det er sinnssykt. Helt rått.
3: April.
1: Det er sånn når det er ferdigbygd igjen, altså Spektrum.
5: Ja, de bygger de dom,
1: ja. Ja, det er under voldsom ombygging akkurat nå.
5: Ja. Ja.
1: Skal bli Norges høyeste bygg, skal bli på tolka
5: der.
1: Ja. Ja, nei, men det er den telefonen.
0: Men det er ikke satt det.
5: Nei, så det er faktisk helt sykt. Det, da, vi har bukket.
1: Okay. Ja. Nei, jeg må bare litt sånn at dere må bare ta den telefonen.
5: Jeg tror vi må det, faktisk.
1: Ja. Ja, det er jo ingenting å tape på det.
5: Ja, vi har ingenting å tape på det.
1: De synes dere er litt irriterende, det tror dere.
5: Ja. Har vi sjans?
1: Ja. Sjans.
5: Sjans er der.
0: Ja. Spektrum, det er helt sykt det.
1: Ja, det er vilt. Det er gøy.
0: Ja. Jeg spilte jo sammen med dem en gang i Sarpsborg.
1: Med Honningbarna?
0: Ja, og da var det sånn, da var de så små at alle foreldrene deres måtte være med. For de skulle få lov til å spille der. Og,
1: fordi det var over 18?
0: Ja. Det var noe support for noe virkelig lite. Og de var der. Da tenkte jeg, ja, jeg håper de... Håper du synes det er gøy å spille i band. Og nå er det Spektrum.
1: Ja,
0: tiden flyr, altså.
5: Tiden går.
1: Men det så skulle du si noe som faktisk blir det?
5: Så det er mye fest. Dangerfest. Og Shakingfest. Vi har ikke booket alt for mye fremover. Det er de to vi skal spille. Shakingfest er i Bergen. I...
3: Jeg vet ikke hvor det er. Det er Still Shaking som... Holder fest?
5: Still Shaking holder fest i Bergen.
0: Hva er det? Er det et band? Eller?
5: Det er et band. Okay. Et punkband. Det er riktig. Også Dangerfest er på Parkteatret. Og det er Dangerface som arrangerer den festival.
0: Har vi noen datoer på disse tingene?
1: Vet du, det kan vi finne ut av mens vi hører en låt.
0: Det gjør vi. Er dette fra noen som kommer, eller fra noen som er gitt ut?
5: Hvilken er det første?
0: Første er Billig Liv.
5: Ja, den har blitt gitt ut for 6 måneder siden, cirka.
0: Nettopp. Halvtårsjubileum.
5: Yes.
1: Knallhard research.

0: 6 måneders jubileum, pappasaft.
1: Billige liv. Er det plagsomt med den vifta som står og går, Eduardo, eller skal jeg slå den av?
2: Jeg overlever, altså. Men,
1: det er litt som hvis folk vet hva det er.
0: Jeg slår den av, så kan vi bare sitte her og bli rare i pappen.
1: Ja, for det blir jo inn i helvete ordentlig.
0: Ja, men det er noe med det også.
1: Slå den av nå. Nei, slå den på igjen, tror jeg. Der, ja. Sånn, da er det stille.
0: Men ettersom vi skal spille noe mer musikk fra dere, så hørtes det ut som det var fra noen som skal komme. Er det utgivelse på trappene?
3: Så det er interessant. Som dere påpeker, så er jo dette en sang da, som jeg har slippet for et halvt år siden. Og sånn PR-messig kanskje ikke veldig sterkt å sette en sang nå på, live på radio. Da. Så det jeg kan melde av, det neste vi skal høre, den har aldri blitt sluppet.
1: Dette kan vi like, ja.
3: Men han skal nok heller ikke slippes. Den har ligget på PC-en min nå i 10-8 år. Jeg liker han veldig godt da, så jeg vet ikke hva de andre syns. Men jeg synes det er en bra sang. Det svarte seil. Ja. Så nei, det er ikke veldig PR-messig sterkt, det jeg ser Pappa Saft komme med her.
1: Så dette er kanskje den eneste muligheten å høre låta?
3: Yes, det er så akkurat det.
0: Så hvis folk tenker, vet du hva, hvorfor får jeg ikke høre den oftere, så må de nå løpe og finne den gamle kassettspilleren. Og sette den inntil
1: Men spiller dere den live da?
3: Den har vi aldri spilt live.
1: Kommer dere noensinne til å gjøre det?
3: Mest sannsynlig ikke.
1: Jesus! Men har du ikke hørt sangen?
0: Jeg tror ikke. Ja, for det ble langt mens du var borte. Men.
2: Ja.
3: Det skal si, han flyttet, Halvard, du flyttet fra byen, det var derfor du ikke var med.
0: Har du tatt en runde med resten av bandet på om dette er greit?
1: Nei. Vet de at det blir spilt her i dag?
3: De vet, de kommer nok til å høre dette, så nå vet de det nok.
1: Ja, men før du kom hit, før du gikk en dør her, visste de det da?
3: Nei.
1: Nei, så de visste det ikke for 3 minutter siden?
3: Nei, dette er når du setter trommisen til å gjøre radioting, så er det som skjer.
0: Er du komfortabel med valget ditt?
3: Jeg er veldig komfortabel med valget. Mm. Jeg tror ikke, kanskje ikke de andre er det. Men
1: hvorfor kommer ikke låta?
3: Jeg vet ikke.
1: Nei,
3: det er faen ikke. Jeg vet ikke. Men det er både urpremiere og grav ferd samtidig da. Ja. Jeg synes det var litt gøy, kanskje.
1: Ja, det er kjempegøy.
3: Ja, veldig, veldig eksklusivt.
1: Vi spiller låta rett ned i sarkofagen, og så lukker vi med en gang. Bare ferdig.
0: Hva er neste sånn regulære utgivelse som man kan høre om igjen ja, på vanlige kanaler?
3: Ja.
0: Når skjer det?
3: Så nå spiller vi inn masse nye sanger. Jeg tror vi har sånn 15-16 nye sanger totalt. Spiller sikkert inn 12 av de. 13 dropper vi en, dropper vi 2. Og så blir det nok en utgivelse ja, rett etter rundt sommeren, kanskje noe sånn. Ting tar tid. Så det blir et album som er på gang nå. Det er det.
1: Du er inne på telefonen din, og så fikk du deg for å finne både Dangerfest og Still Shaken.
3: Det er helt rett.
1: Når er det dere spiller? Når og hvor?
3: Yes, så i Bergen på Shakingfest er det 17. oktober i Oslo.
1: Vet du hvor i Bergen? Så det er fortsatt ukjent. Det finner man ut da.
3: Shakingfest.
1: Bare gå ut, og så finn han med den lengste Matrix-frakken, og så bare spør han.
2: Finns det noe mer enn hulen i Bergen?
0: Det er et godt spørsmål, altså. Det er faktisk usikker.
1: Det er hulen og verftet, da.
0: Ja, verftet, ikke sant? Ja. Ja, det må være hulen.
2: Det er noe mer, det er noe andre greier.
0: Ja, det er studenthuset der også.
1: Ja, den der, ja.
0: Den utrivelige.
1: Ja, det er ikke så koselig.
0: Nei, altså, hvis man... Ja, der er det sånn... Du må gå inn på backstagen, men da blir du låst inne der. Ja. Så hvis du skal inn og ut av den, så må du ringe noen. Det er meget spesielt.
3: Og det er dekning der.
0: Ja.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Ja, ok.
1: Ja. Så Dangerfest?
3: Yes, Dangerfest er i Oslo, Parkteatret, 14. november.
1: Ja,
0: ja, dette er deilig, vet du. En i måneden.
3: En i måneden.
0: Når dere etter hvert kommer med et album, hvordan er det det foregår? Gir dere ut selv og sånn? Er det 100% eget, hele bedriften?
1: Dere kan dele på det, kan si annethvert ord. Som en sånn, litt sånn trist teatersport.
3: Vi er veldig synka, så vi pleier å gjøre det.
1: Ja, det vet jeg.
2: Helt egen utgivelse, ikke det?
3: Absolutt.
0: vinyl og sånn også, eller?
3: Ja, vi har gjort det de to siste utgivelsene, så det blir repetisjon på det.
1: Og hva for etter Rockefeller innraking av penger, så må du jo...
3: Må vi jo gjerne, har vi faktisk råd til det.
1: Uten å liksom sette det gjeld.
3: Ja.
0: Hvor er det du trykker vinyl?
3: Oi, der er en... den siste EP-en vi gjorde, Norwegian Glacor, den er laget av Dassen vinylfresseri. Vet du hvem det er?
0: Ja, det selveste Dassen.
3: Selveste. Wow. Og han har en kvalitetssikring av produktene sine som er helt rå. Det er litt påvirket av utstyret han har. Men ok, vi trykket, jeg tror det var 200 av de der 7-incher.
0: Stakkars mann måtte han...
3: Yes, Kristoffer, fortell.
0: Dette er jo fresing. Yes. Så han trykker jo ikke, så han må jo høre.
3: Hver jævla.
0: Så han hørte skiva 200
3: yes,
0: ganger.
3: Yes, det er helt rett.
0: Jeg har jo sendt folk til Dassen, ja. Og sagt, trykk til oss Dassen, men dere får ikke lov til å trykke mer enn 50, jeg har sagt. For den stakkars mannen må høre. Men dere trykket 200 skiver.
3: Stakkars mann. Jeg måtte sende noen ekstra penger. Det er ikke vår sterke studielse, så han måtte høre på det der. Igjen og igjen og igjen.
0: Jeg har for øvrig sett at nå er det et svensk firma som selger sånne, med, sånne vinylfresemaskiner. En sånn artikkel for det i dag. Nå kan dere kjøpe deres egen.
3: Meget interessant.
0: 140 kilo veier den.
3: Ja.
0: Og 60 000 kroner koster den.
3: Ja.
0: Men da kan dere trykke så mange dere vil hjemme.
1: Eller frese da.
0: Frese, ja.
1: Da må du høre på deres egen skive 200.
0: Ja.
1: Ja. Det her er jo tungt selvfølgelig.
0: Det er det du har en fyr i Moss gjør.
1: Men 140 kilo, det er jo cirka like mye som den der tannlegeskolen-stolen du prøvde å kjøpe av tannlegen vår.
0: Stemmer det.
1: Husker du?
0: Ja. Jeg ga den faktisk til vaktmesteren på Møllegatt skole. Ja. Michael tok den. Ok, dette er kjedelig for dere å høre på.
1: Men jeg kan bare si det, hvis du får tilbud om en tannlegestol fra 80-tallet, si nei, det er så mye olje inn. Jævlig mye olje. Så ikke gjør det.
3: Ryggen er ferdig etter det.
2: Det er en stol, liksom.
0: Ja, jeg tror det var det han gjorde der nede. Rigget han til foran en gammel VH-spiller.
1: Det høres ut som han.
0: Noe annet vi må reklamere for når vi har sjansen, gutter?
1: Alt enn at dere har tatt med sjokolade. Det var jo bare flott å skrive
0: som fælt. Som smelter...
1: Nei, den er hard og god, da.
0: Ja, så deilig.
1: Nydelig, dere har tatt med Stratos. Tusen takk. Det er veldig koselig.
3: Ja.
1: Skal vi åpne og dele?
0: Det er mulighet. Altså, hvis dere kan reklamere for, så har dere i hvert fall anledning til å klage over de to bandmedlemmene som ikke er her. For de kan ikke forsvare seg.
3: Nei, de kan faktisk ikke.
0: De har ikke...
1: De 62,5% av bandet.
0: 62,5% av fire. Ja, ikke sant?
1: Er ikke
0: det. Ja.
3: Nei. Ja, det er bare så vidt det er lovlig grunn på det der. Men han er inne i Afrika, da, så han får
0: Og gjør hva?
3: Jeg kan ikke, tusen takk,
0: kan ikke
3: takk
0: si
3: for egen gave. Jeg kan ikke gå alt for mye inn på det.
0: What?
3: Har dere...
0: Er det agent?
3: Har dere sett...
0: ja. Ja, snart.
1: Ja.
3: Har dere sett den der dokumentaren om Joshua French og heter den andre?
0: Ja, ja.
3: Okay. Det er et hint.
1: Kjøstahl Moland.
3: Ja, det er et hint. Så, jeg kan ikke si noe mer, men han er sånn...
0: For faen, mye har skjedd med pappasaft siden sist. Det er en fyr som er der nede og går i Molands fotspor, mens bandet... Jeg er i følge å bli sånn kapitalpunk. Da flyttet seg et par steg til høyre der.
1: Og tvinger Dassen til å høre på skiva si 200 øyne. Det var en sinnssyk greng.
0: Men lykke til med alt, gutter. Vi skal slippe dere ut av denne bastua.
1: Ja, for nå er det varmt her.
0: Er det noe dere vil selge inn med låta Svarte seil? Bortsett fra at dette er eneste anledningen til å høre den noen gang.
3: En liten ting. Det er rett og slett at okay, den sangen handler om å vi har alle følt på den. Du føler det stakkarslig, du føler det forferdelig. Det kan være fyllesyk, men det trenger ikke være det. Men du har egentlig bare lyst på trøst. Og dette, altså, gjerne sånn ordentlig trøst, sånn at du vet sånn, hvordan spebarn blir trøstet, at du blir pakket inn og liksom...
1: Løftet og koset med.
3: Ordentlig, ja. ordentlig.
0: Det låter som å få en pupp i munnen.
3: Ja, men sånn da.
0: Okay.
3: Og hvor er den tjenesten? Hvor er den appen jeg kan bestille en sånn... Jeg vet ikke om du vil ha en fyr eller en dame som kommer hjem. Men,
1: ja, det, for, det kan du ikke velge, det kommer et menneske.
3: Ikke sant, du kan ikke velge det. Men det, det vil jeg gjerne noen finne opp da.
1: Ja.
3: Det, det kunne jeg trengt.
0: Jeg husker jeg hadde også vår gamle tekniker, Frode Hansen.
1: Ja.
0: Han ville at det skulle være en app som heter Mutteren,
1: ja.
0: Som, man kunne, som man kunne bruke på søndager. Så kom hjem til, rydda litt, lagde litt mat, hentet opp pledd, spurte om det var noe mer du trengte, og så dro hun.
1: Ja.
3: Legg til en god klem der, så er det det, det, er det jeg trenger. Det
1: så det er det låten handler om?
3: Yes.
4: Men denne sang er han 10 år gammel, sa du?
3: Jeg tror det.
4: Spilt inn for 10 år?
3: Jeg tror det er en av de som ikke ble med på kapitalistepop eller verste velgående albumet. Veldig.
0: Lykke til med alt deres. Ta godt vare på mannen i Afrika, så høres vi når det kommer ny skive.
3: Takk, og tusen takk, takk for at vi fikk komme.

0: Det var, Svarte seil.
1: Ja, med pappa satt. Det er eneste gang du får høre denne låta. No, altså, som i noensinne.
0: Ja.
1: Men dere kan vel høre programmet her i Mixcloud. Er det det heter, Eduardo?
2: Mixcloud, ja.
0: Mixcloud.
2: På interweben.
1: Ja, altså Mixcloud, ikke mixed, men Mixcloud. Ja.
0: .com, eller? Ja. .ru?
1: RO er verre enn RU.
0: Er det Romania?
1: Ja. Ja,
0: mye skjedde. Jeg så på en dokumentar i går.
1: Jaha.
0: Jeg var tidlig, innimellom så har man liksom flaks, så rekker du å se den med en gang. Jeg tror den kom i forgårs, så jeg så, boom, fikk jeg se den.
1: Ja, ferdig.
0: Ja.
1: Det er bare for å bli ferdig, det er ikke så mye glede egentlig, bare bli ferdig med det.
0: Nei, men den, den har noe nydelig ved seg. Dokumentaren om Reagan. Husker du henne?
1: Altså, ja, ja, breakdanseren.
0: Breakdanseren fra Australia.
1: Som var med i OL.
0: Ja, som gjorde noen moves som var spesielle.
1: Ja, liksom, ikke så raske.
0: Ganske, det var ganske treg breaking. Hun gjorde, bevegte seg som en reke blant annet, og så hadde en sånn pose som en kenguru.
1: Ja, det kom til en dokumentar om henne.
0: Ja, ja. Og så selvfølgelig, det begynner ganske flott, altså, hvor hun sitter og snakker i kamera, for hun var veldig nervøs for OL. Hun hadde snakket med my therapist, som hadde sagt, hva er det som kan skje? At hele verden ler av det. Og så bare...
1: Var det therapist som sa det?
0: Ja. Ja. Og så, that's not gonna happen. Og så, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det som er... det er ikke... Dukken i seg selv er ikke så interessant forsovet.
1: Nei.
0: Hun har alltid vært dårlig i breaker.
1: Ja.
0: Men vinner da. Men så det kommer frem også, da, dette miljøet i Australia. Hun var den beste. Okay. Beste kvinnelige breakeren vi hadde.
1: Det er ikke et fokus de har.
0: For det var sånn uttak da, ikke sant? Ja, ja. Men de andre som var der sa, hun var best den kvelden hvor det var uttak, liksom. Hun har en veldig fri stil.
1: Veldig, veldig, veldig
0: ja,
1: fri stil.
0: Ja, men stilen hennes er ikke så... Det der, det frieste hun noensinne har gjort.
1: Ja, men den er ikke vill. Nei, men den... Altså, det er sånn, når jeg ser den så tenker jeg...
0: Ja, men vanligvis breaker hun ikke sånn.
1: Nei.
0: Dette er den siste, på en måte. Altså,
1: ja, men for
0: det kommer, ja, men det, jeg må si om den duken, det ja. Som er så jævla flott her, for hun blir jo trent av sin største fan, ektemannen,
1: okay.
0: Som også er breaker, og har, det er tilsvarende stil, ikke sant? Det er disse okay. To, og det, han er hennes største fan, og skal og trene den frem mot OL, ikke sant?
1: Det er jo veldig fint, da.
0: Her, altså, det er det koseligste øyeblikket jeg har sett på TV de siste to årene, tror jeg.
1: Ja.
0: For da er han er med et OL, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så er det tre battles hun går.
1: Mm-hmm.
0: Og du, det er ni dommer som skårer, ikke sant? Ja.
1: Ja.
0: Og du skal da danse to runder, ikke sant? Første battle, 9-0 i runde 1, 9-0 i runde 2. Altså hun taper 18-0.
1: Ja.
0: Og da breaker hun bare vanlig dårlig, ikke sant?
1: Ja.
0: Battle nummer 2. Det samme skjer igjen. Det breker som vanlig dårlig breakdance.
1: Mm-hmm.
0: Men det er ikke noe, det er bare tregt. Og hun, jobber, hun driver jo ikke noe særlig med det. Hun Nei. Jobber akademiker, vet du, vanlig.
1: Okay.
0: Og så og dårlig, og 18-0-18, ikke sant? Så ja. Ingen der. Og da har de et sånn litt moment, ikke sant? Bare be you. Ikke sant? Så hun går ut bare.
1: Og er seg selv.
0: Ja, litt. Og, men det, og da kommer jo dette famøse, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det som er så fantastisk, for det er det sånn klipp med han snakker jo kamera, han er ekte mann da, så, ja. Han ser helt nydelig ut også, han er, veldig, ja, han er en nydelig type.
1: Mm-hmm.
0: Litt sånn som han i DFT St. Louis, han døvetolken der.
1: Ja.
0: Litt sånn type.
1: DTF, ja.
0: DTF, sorry. Ja. Men han...
1: Kan anbefale den serien for øvrig.
0: Ja, men det som er bra, han forteller når han ser det. Best thing I've ever seen.
1: Han mener det liksom.
0: Ja, men han sa at det, når han så hun der, bare, og når hun gikk opp i krengrunnen, liksom, det var bare, wow. It was amazing. It was divine. Altså, han bare, fan, da så han, han fikk et glimt av himmelriket. Altså, det er, altså, han simpel, det, er det, beste, det er det beste han har sett.
1: Og han mener det, så kommer vi jo fra hun.
0: Ja, altså, han bare ser det, vet du hva, det, altså, her ser du det. Det er dette break handler om.
1: Ja.
0: Det er dette dans.
1: Det er som om det er en bryter som bare vriser om.
0: Og det var det flotteste. Altså, når jeg så det, jeg ble altså så glad.
1: Ja. Det høres jo på grensa til rørene ut.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Fordi det, var, altså, det er jo veldig vondt der, for det er et, fordi det er et trainwreck fra starten, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og så bare spisses det ned, og vurderer jo ikke å være med. Nei, it's a chance of a lifetime, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Endelig får være med i ordet.
1: Altså be you, og så...
0: Mye gråting på selve dagen, for det er panikk, og, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og så går det alt til slutt. Men det er en som elsker det. som ikke bare elsker han, altså, han synes det ikke bare det beste hun har gjort, det det beste han har sett.
1: Med øynene sine.
0: Med øynene sine. Og så han, og i tillegg det kona min. Nei, det var amazing stuff akkurat det der. Men det klart du må lide det gjennom ganske mye annet da.
1: Mye, ja, ok.
0: Ja, fordi du vet jo hvor du bærer. Ja. Men det øyeblikket, det trengte jeg i går, merker jeg.
1: Men det en dokumentarfilm, eller det masse episoder som du må...
0: Det den der serien som Netflix har, hvor de blant annet kjørte Magnus Carlsen. Okay, ja. Ja, altså det bare en time.
1: Ja, det
0: en.
1: Ja, ok. Ja, der det ja. Greit. Da tar du dem, så ikke vi må gå ja. Gjennom...
0: Men det var en litt sånn happy times, akkurat med han... Han litt løse ektemann der.
1: Bare anbefaler kjapt, bare mens vi inne på det. Vi har sittet her veldig mye og snakket om hvor, altså Oslo på 90-tallet, med dønkerne, alle de vi hadde på lønningslista som ba om småpenger. Ja. Alt det der, ikke sant? Mm. En tur hjemmefra til jobb, det var 8 personer som ga penger.
0: Ja, ja.
1: Sånn var det. Og alt det der, og Olav Ryesplass på 90-tallet, og
0: Dagsen, ja.
1: Ja, og da Rikshospitalet ble byttet tomt, og vi kjøpte, du kjøpte 3 rullestoler?
0: Til. 3 rullestoler og en hofteprotese kjøpte.
1: Ja, og et helt sett med bekken som du gjorde om til pastaservisen. Ja. Jeg kjøpte bare 2 rullestoler, forresten. Ja. Men, og alt dette her, nå har da denne dokumentaren kommet på HBO om gjengene
0: ja.
1: I Oslo. Egentlig fram litt, etter hvert så blir det litt også nåtid, men det veldig mye da 70-, 80- og 90-tallet. Med A og B-gjengen og Young Guns og alt det der, og killers og hva endighet. Så får jeg si, i løpet av første episode så jeg 2 fyrer som hadde som naboer. Blant annet Feite Ali. Nei, Tjukke Ali, sorry. Tjukke Ali, ikke Feite Ali.
0: Som trener jeg hadde jobbet med.
1: Ja, ja. Ja. Men Tjukke Ali hadde jeg som nabo på Grunnløkka. Jeg bare sier det med en gang. Og når jeg bare sier, det det jeg kaller navnet hans.
0: Litt musikk fra Kjetil Bråtens arkiver.
1: Ja.
0: Dette her musikk fra i år, vet du. En mann som er tilbake med et første låt på noen år. Gene Champagne.
1: For et navn.
0: Du sier noe til meg. Du sier at det skal være litt high-end.
1: Ja, ja, han kommer fra Canada, det er også gøy.
0: Ja, det er bra det. Hamilton. Ok, låta heter Gimme Ammunition.

0: i sjøen? Feist du noe?
1: Nei, nei, jeg flyttet en brusboks.
0: Ok. Ok.
1: Var det den lyden?
0: Det greit.
1: Ja. Det var Gimme Ammunition med fremført av Jean Champagne, eller Gene Campagne.
0: I går så skulle jeg egentlig vært på noe, sånn utdelingen av Kavli-prisen, nede på rådhuset.
1: Ja, Kavli, det jo kaviar da. Det de samme folka?
0: Jeg vet ikke om jeg hadde noe med det å gjøre, men det en sånn vitenskapspris-greie. Jeg hadde eneste grunn til at jeg lyst til å gå, var fordi at det skulle være på rådhuset, det skulle være litt sånn gallate opplegg til det. Det skal jeg prøve å oppleve en gang i livet.
1: Og komme inn i de innerste gemakker på Oslos fineste bygg.
0: Jeg bare, kanskje jeg får sett noen greier som jeg ellers ikke vil få tilgang til å se. Jeg vet det kommer til å bli kjedelig, men ok, jeg gjør det.
1: Men det visuelle kan være sterkt.
0: Ja, og så tenkte jeg også, kommer det å bli gøy å snakke om det på kvekpels, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Så var også sånn, jeg skal innrømme det, en hovedmotivasjon.
1: Hva deler du ut der?
0: Det fire vitenskapspriser.
1: Okay.
0: Nanoteknologi, det astrofysikk? Jeg husker ikke, altså to andre. Ja. Ja, de får jo 1 million kroner hver, så det jo ordentlig.
1: Var det gøy om det var nan og teknologi også?
0: Ja, nanoteknologi. Dette en veldig flott ovn.
1: Nå har vi funnet noe til å gjøre den ekstra fluffy.
0: Det kom jo med en caveat, hele opplegget. Ja. Blant annet at man måtte ha lakksko.
1: Og det jo idiotisk, fordi du har størrelse 50 i sko.
0: Ja,
1: så det var... Vi breie i tillegg.
0: Ja, så dette klarte jeg å opptryde da, for ganske lenge siden. Mm-hmm. Selvfølgelig ikke tatt det på meg, for det skal jo bare brukes der det veldig pinlig plagg å gå med.
1: Ja.
0: Det var også et krav om smoking,
1: ja, som jeg ikke har. Så dust.
0: Nei, ikke sant? Så tenkte jeg, vet du hva? Ja, nei, dette var dumt, og jeg kommer aldri... Vet du hva? Jeg gjør det. Nå kjøper jeg den smokingen, det begrenset hvor mye... Jeg skal forandre meg fysisk. Jeg er såpass gammel nå at jeg snart blir tynnere og tynnere igjen.
1: Ja, og litt mer krokbøyd, men det ja, tåler en smoking.
0: Det tåler en smoking. Ja. Nå kan man ha den på en måte.
1: Ja, for du jo...
0: Ja, så jeg svidda ganske mye penger på smoking og det.
1: Jeg må kjapt si det. Altså, vi har motsatt kroppsratio. Mm. Du jo 70% bein og 30% overkropp. Jeg jo 70% overkropp og 30% bein. Ja.
0: Så til sammen vi perfekte.
1: Til sammen det, men vi er en fyr på 220 og en fyr på 160.
0: Ja,
1: ja.
0: Nei, men så kom jo kongens dødsfall og la et lokk på dette. Så dette fikk jeg altså denne mailen. Uh-huh. Det dette blir ikke noe av. Så jeg har et ubrukt par med lakksko uh-huh. i størrelse 50. Uh-huh. Og en knasende god
1: smoking
0: fra Øye. Den herreekviperingen oppe i Morstua.
1: Har du hatt det på deg på noen tidspunkt?
0: Skoene har jeg ikke prøvd engang. Men jeg prøvde jo det smokingen.
1: Men du har ikke prøvd skoene?
0: Nei.
1: Nei, det ville jeg kanskje gjort bare for å se om du faktisk passer.
0: Altså, ja, men hva? Ja,
1: men hvis de er alt for små, så må du kanskje ha 52 i lakksko, og det synes jeg er enda mer komisk.
0: Men nå ryker jo, altså nå har jeg dette,
1: mm-hmm.
0: og jeg trenger tips til anledninger. Hvor dette kan bæres. Jeg vet ikke. Man går ikke med smoking og lakksko i en begravelse, for eksempel.
1: Det, gjør man ikke det?
0: Ja, man gjør ikke helt
1: Nei,
0: det.
1: Nei, men gjør man ikke det?
0: Kommer litt an på vel.
1: Ja, men da må vi jo ta... Du skal få lov til å gjøre det i min.
0: ja. Ja. Men ja... Jeg finner ja, for man stjeler på en måte showet med
1: ja, det så det skal du få lov til
0: så, ja, så det tenker jeg akkurat der ikke egnet,
1: okay.
0: kanskje bedre i noe litt sånn mindre og rarere en litt sånn uformell bursdag
1: som 42-årsdag liksom
0: mer over i det kanskje
1: en, sånn dag, en bursdag som ikke betyr noen ting
0: innflyttingsfest, jeg vet det jeg føler at hva er det som er
1: altså, kan jeg bare si noe?
0: Nå kom jeg på det egentlig
1: ja, det er
0: jeg kom på det selv egentlig da
1: om to dager?
0: Nei, når jeg skal til tannlegen tenkte jeg på
1: ja, det kjempebra at du ligger der hos den nye tannlegen som du
0: ja,
1: fikk
0: som
1: jeg ikke har fått med han som helt gærne til friidrett
0: ja,
1: det det
0: faen, men det den type ting må finne
1: det første inntrykket at du bare ligger
0: fastlegen kanskje også gå til
1: Brannvall
0: ja Tror du kunne sette pris på det?
1: Ja, sier, nei, hva har du funnet på nå, hadde hun sagt.
0: Ja,
1: men hvis ditt første møte med han nye tannlegen din
0: er
1: full smoking, og så bare ikke gjør noe nummer ut av det.
0: Eller at man velger seg en eller annen butikk man innom sånn annen uke, at vet du hva, hver gang jeg i den butikken?
1: Og så butikker du innom annen uke? Det ingen butikk man innom annen uke?
0: Dagligvarer?
1: Går du på å handle på butikken annen uke?
0: Går du sjeldnere enn det?
1: Det går oftere.
0: Ja, ja, men
1: det jeg det samme butikk, ja, du ja, bor jo, kan, og jeg bor et sted hvor det mange forskjellige butikker.
0: Ja, ja men det noe de bare har på den Rema her borte, for eksempel.
1: Ja.
0: Kolonihagen skinken, som jeg har blitt så glad i.
2: Kan, for å hente datter, si? Nei, kan jeg foreslå det beste visuelle mediet?
0: Ja.
2: Radio?
0: At jeg bare har det på meg her? Ja. Det ikke dumt, ass. Faen. Det onsdag.
1: Det onsdag.
0: På med smoking. Litt varmt.
2: Litt varmt, men
0: jeg liker det. Nå det god. Det der ikke dumt.
1: Kanskje... Men du har jo enda ikke, det har du ikke, du har ikke hentet min datter på aks.
0: Nei.
1: At det kanskje den ene gangen du gjør det. At du bare, ja, hei, det jo onkel, liksom. Mhm. Onkel Prompa er her for å hente, og så står du der i smoking og laksko og later som ingen verdens ting.
0: Eller så kan jeg også bare finne på et konsept. For eksempel at jeg i en kort periode drar på apotek 1 hver dag og kjøper hemoroidekrem iført, iført dette.
1: Ja. Litt klasse liksom.
0: Ja.
1: Eller at du bare slår
0: tre fingre. Ikke bare en tube, men fem.
1: Hver gang,
0: ja. Ja. At jeg gjør noe sånt ut av det.
1: Det er veldig dyrt.
0: Ja, ja.
1: Nei,
0: men det billigere, den forbannede smokingen som jeg nå sier brenner med.
1: Så vi går inn på apotek 1. Nå skal vi bare ta en kjapp kvitt. Hvor mye koster en tube med hemoroidekrem?
0: Hvilken modell?
1: Jeg vet ikke, hva heter de?
0: Du har Alkosanal, du har Sheriprokt, du har Mjøet.
1: Det går på Alkosanal da.
0: Ja. Altså det er masse slikker i Freva der inne.
1: Det eneste jeg får opp her var
0: Sherry, sikkert
1: Nyko Sherry, hvordan skrives det?
0: S-C-H Som The Good, The Bad and The Sugly synger i låta si også
1: Sherry Prokt, ok, da sier vi
0: Hvilken tube? Kommer i to størrelser
1: 5 milligram rektalsalve Det er
0: Klassiker
1: Det er en klassiker Sånn ser Sherry Prokten ut Hvor mye koster denne?
0: Ja, ikke sant? Den,
1: For du må jo kjøpe reseptfritt da, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Så du skal kjøpe fem av gangen hver dag i en uke.
0: 129.
1: Skal vi se. Det er 220 kroner, ja. Så da blir, ja, så da blir det 1100 kroner om dagen i en uke.
0: Desto morsommere. Ok.
1: Nei, også, da, så ber du om en drikkeflaske, hvor du klemmer alt opp i samme drikkeflaske.
0: Jeg synes det, når vi spilte Gin Champagne nå, ja. At det lignet litt på Marien Nikotin i melodivalget.
1: Så det hørtes litt nederlandsk ut.
0: Mm. Og nå skal vi faktisk spille nettopp den mannen.
1: Og hans The Windowsill.
0: Den nye skiva deres heter jo Es war eine verrückte Zeit.
1: Ja, det var et sprøtt sted.
0: Ja, det er låt derfra da. Roll down your window.

0: Mann med et, kanskje tidens mest konsise sitat noensinne, Marian Nikotin I The Windowsill og hans Roll Down Your Window.
1: Ja, du tenker på da han var på besøk her?
0: Ja, og han spurte, det noen konserter I byen mens jeg her? Og Frodo tenkte sånn, og så sa han, ja, Melvins spiller. Og hans svar var...
1: Why? Det beste jeg har hørt I mitt liv Why?
0: Why?
1: du vet hva, det tenker jeg på hver gang jeg hører Windowsill
0: Ja, så
1: Det Kjetil Bråten som sendte dette inn til oss Og det jo han som egentlig den mannen som leverer mest musikk I dette programmet Det meste av det dere hører ting han har funnet fram.
0: Seks låter hver uke. Mm-hmm. Han treffer planken liksom hver gang. Ja, og det stort sett bare ting vi aldri har hørt om.
1: Ja.
0: Vi har hørt om The Windowsill, men den låten her hadde ikke jeg hørt.
1: Vi har ikke hørt om Nazi Tampons, som vi skal fra Slovakia, som vi skal spille senere I dag.
0: Okay. De fra Kosice, ja, selvfølgelig det. Men det kan vi komme tilbake til. Men han jo en sånn... Kjetil Bråten en mytisk figur.
1: Ja, han litt sånn som
0: Et
1: Batman.
0: Et fabeldyr. Fabeldyr.
1: Ja, jeg tenkte mer på som Batman, da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, han dukker opp og redder oss fra det vonde, musikalske, mm-hmm. og gir oss det gode når vi trenger han som mest. Og så får vi bare en sånn, det sånn Batlight som bare lyser på himmelen hver søndag, når jeg åpner mailen min.
0: Ja.
1: Og der ligger det da seks låter fram. Og derfor var det så spesielt å møte ham I levende livet.
0: Ja,
1: for første gang på mange år.
0: Tre år.
1: Ja, på lørdag.
0: Ja.
1: Da var han plutselig, stod ved siden av oss på...
0: Klubbsju.
1: ja, på Klubbsju, skulle se på Tudi.
0: Ja.
1: Men da, jeg må faktisk ærlig innrømme at vi slo av en liten prat,
0: mm-hmm.
1: men jeg fokuserte mest på å notere meg, har denne mannen god helse?
0: Mm-hmm.
1: Det var det...
0: Og det har han.
1: Det har han, ja. Det jeg så, for jeg tenkte, så kynisk var jeg.
0: Mm-hmm.
1: Hvor mange år har vi ham?
0: Ja.
1: Og vi har han hele veien.
0: Ja.
1: Det kan jeg fortelle. Han så meget godt ut.
0: Mm. Sterke legger, rak rygg.
1: Ja. Og oste seksualitet, så dette...

0: Sprei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, pei, puff. Halla, brusjan. Er du klar for noe andre greier? Aldri hørt på makan. Søke satan eller fangeleier. Deppa, ja da. Og middels nihilistisk. Fisker, men spiser ikke fisk. Faktisk, sikkert. Myser mot en hyse. Ruser seg ruse. Flipper, flipper ut av fiskedisken. Slapper dokka ekspitrise. Hva pokker foregår? Ingen kan forstå det. Hva gjør Mario her? Hva foregår på det? Hvem har herpa kjemisk balanse i min hjerne? Det er jo 70 år siden psykedelika var moderne, så Spillmatic-intro er på jordet, ut og vandre. Men velkommen skal dere være, mine damer og herrer og andre, til Spillmatic, verdens beste radioprogram om dataspill, hiphop og kunsten å la ustrukturerte rim løpe av gårde uten noen plan om å stoppe dem, uansett hvor ute de måtte være. Som hver eneste onsdag fra 9 til 10 samles i Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslos 53. beste vestkant, fordi det er snikksnakk om dataspill, mens vi lar ørene hvile på deilig hiphop og øynene holdes lukkes mens vi tenker på den aller vakreste personen vi vet om, nemlig Erling Rostvåg. Og de to radiotrynene ved hans side er meg, Aslak Borgersrud, og Øystein Engedal, som til gjengjeld også har stumfilmstemme. Sammen er vi i det minste lette å rangere, og velkommen skal du være.
1: Takk.
2: Ja, takk. Virkelig.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja. Synes du ikke det?
1: Ja, kjempehyggelig.
0: Ternekast
1: 5, hyggelig.
0: Jeg er i det rause hjørnet i dag.
1: Ja, så bra.
0: Ja.
1: Hvorfor er du det?
0: Nei, fordi vi er fra Vålinga.
2: Du er så raus for deg.
0: Vålinga gir vi alle fra Vålinga gir bort alt vi har i dag. Det er deadline day, du vet. Det er alle skal få. Du har en midtbanespiller, bare ta det. Du har en angrepsspiller, vær så god, her er den helt gratis. Hva vil du ha, en lovende ung gutt? Ja, bare ta. Vil du ha en superveteran? Ta alt vi har. Så vi skal være glad hvis vi går påkledd hjem i dag. Ja.
1: Bare med Ole Sæter på skulderen.
0: Jeg og Ole Sæter danser nakne gjennom byen på slutten av kvelden.
2: Vi går hjem med sånn der tønne, snarere du nå. Noen tønne med bukseseler. Når du ikke eier noen ting. Jeg har ofte tenkt på at de tønnene er sikkert dyrere enn en billig bukse.
0: Er det pant på sånne tønner? Så litt som paller liksom?
1: Som pantautomat i gamle dager, men kjører tønna inn
2: på pantautomaten. Nei, men liksom, det er jo pant på ølfat for eksempel.
1: Ja.
2: Og på gassbeholdere og ganske mye.
0: Og paller, aeropaller.
2: Ja. Men jeg vet ikke, da, fra den tiden hvor liksom fisk kom i tønne, eller jeg vet ikke.
1: Hva de kom i tønne?
2: Min eneste referanse til tønner er fra tegneserier.
0: Ja. Problemet med de tønnene er jo at de har hull i bånd også, i og med at de kan gås, de kan brukes som bukser.
1: Er det da en tønne?
0: Ja, og er det noe særlig?
2: Ja, men det er jo en tønne som man tar og slår ut topp på båndet, og så setter bukseseler på.
1: Jo, men
2: de
1: er det fortsatt?
2: Og de må nagles fast, og da tenker fortsatt, jeg, er det da?
0: Jeg bare mener at du har ødelagt tønna fra dens, du har fratatt dens opprinnelige funksjon, og dermed får du ikke pant for den.
2: Nei, det kan hende, men jeg bare føler at hvis du har 0 kroner, og så litt kroner at noen har tatt klærne dine i pant,
0: ja.
2: Har du da råd til en sånn tønne?
0: Så egentlig, ja. Jeg synes det er et godt spørsmål.
2: Jeg lurer på om liksom pokerlag i gamle dager, og med gamle dager så mener jeg tegneserier i gamle dager, ikke den virkelige verden, har liksom et sånt tønnelager på bakrommet til de folka som blir blakka skal gå hjem, smart, hvis du skjønner.
0: Men okay,
2: at det er en service de yter av.
0: Har dere sett den filmen og lest den boka som heter dette hadde vært en bedre historie hvis jeg husker hva den heter.
2: Ja,
0: Ready Player One?
2: Ja.
0: Ja, som hadde alle, det var sånn 80-tals dataspill referanseorgasme. En lang bok og en lang film som bare er liksom kastet på deg den ene 80-tals dataspill referansen.
2: Ja, og bygde opp sånne dataspill hvor du liksom leveler opp og questra går og sånn.
0: Det er helt herlig.
2: Og så alt foregår i en dystopisk fremtid hvor menn er i VR så ingen bryr seg.
0: Men det jeg lurer på da er om hvis man skulle lage den jeg vet ikke helt hva dette er, men i jakta på disse gamle minnene da, om tønner og sånn, så lurer jeg på at hvis du hadde vært naken nå, så er det åpenbart, så er det åpenbart en tønne er på en måte på rundt 14.394 plass på det enkleste du kan få tak i for å dekke til penis.
2: Ja.
0: Men hvis du nå skulle skaffe deg en tønne her og nå, du er på Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslos 53. beste vestkant, ikke sant? Og så skal du finne en tønne. Hvor faen hadde du? Det er en utfordring. Det er et dataspill.
2: Noen da.
0: Ja, hvor finner du
1: tønnen? Hvor finner du tønnen nå, ja? I dag, ja. finnes en tønnefabrikk.
2: Jeg føler liksom at Fable kunne ha vært et sånt spill hvor du ender opp i tønne.
0: Ja, det er sant. Det er sant. I og for seg Red Dead Redemption også.
2: Ja, bare at det er litt for realistisk. Og jeg tror kanskje ikke tønne med bukseseler var en greie.
0: Nei, men kjære men og rull i kjære og fjær og...
2: Men det som er
0: tønne involvert i den? Nei, det er ikke det.
2: Jo, kan være, men det som er trikset med den er jo at du, fordi den har bukseseler, så slipper du å holde den oppe. Sånn at det er liksom, det er derfor de ikke går for det å håndkle. Fordi du har liksom hendene fri.
0: Ja. Du kan ikke ta
2: du kan dytte bort de folka som kommer for å titte ned i tønna. Du har liksom hendene fri til bare hei. Mind your own fucking business, liksom.
0: En ting må man kunne si om tønne med bukseseler. Det er praktisk. Ja, det er argumentet ditt. Jeg er enig. Nei, men altså var det jo selvfølgelig sånn sett folk inn i tønna og dytt de ned i fossen. Var det en avstraffelsesmetode, eller var det litt sånn jackass?
2: Det var stunt. Ja, stuntegreier, var det ikke det?
0: Ja.
2: Det er sånn hoodie. Å kjøre foss med, utenfor Niagara Falls.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Så det ville de heller ikke gjort til Red Dead Redemption.
2: Mm,
0: med mindre de var liksom litt sånn kanskje, crazy ungdommer da. Ja, nei.
2: Vi klarte å koble det til dataspill denne gangen nå,
0: slag. Det skal vi ha. Men jeg synes det var en jeg synes det er en fin tanke. Jeg har ikke tenkt på tønner med buksesæler som løsning på et eneste problem på veldig, veldig lenge.
2: Nei.
0: Og det er jeg glad for at jeg fikk gjort.
2: Jeg tenker, kan jeg gå en digresjon til med tønner med buksesæler? Det bare slår meg at en del sånne gamle troper fra gamle dager baserer seg på at folk i gamle dager hadde en annen BMI enn i dag. Altså, faren min viste meg klassebildet sitt fra barneskolen. Og så pekte han på han de pleide å kalle tjukken. Han er tynnere enn meg, for å si sånn. Ikke sant? Fordi alle, du så ribbeina på alle gutter, liksom. Da de skulle spille inn Max Manus-filmen, så sleit de jo med å finne statister som var tynne nok.
0: Ja.
2: Så at folk var bare jamt over mindre underhudsfett liksom, før i tida, og det er litt med sånn dårlige greier, men det er også litt med fattigdom eller, og tilgang på mat og en del sånne ting.
0: Og så skal det sies da at når de ga folk kallenavn i gamle dager så overdrev de gjerne en smule. Jeg leste en avhandling om kallenavn i Vålinga.
2: Ja.
0: Og det var jo, altså bonden, han tror jeg bodde på faen, var det Kalbakken da? Det synes folk var så jævlig langt unna. Og proffen, det var han som en gang hadde vært på prøvespill i FK Göteborg. Altså, så tjukken er han
2: som... For all del, men han var den tjukste, og det er jo poenget, ikke sant? At det var ingen andre der som kunne tjukken. Og hvis du ser Donald gå rundt med tønne, som han jo innimellom gjør, kanskje ikke nå lenger, men i gamle dager, så er jo ikke den tønna... Den sitter ganske godt på den. Det er ikke sånn, det er ikke en halv meter til overs rundt den. Og så tar du den tropen, og så tenker du litt på de folka som må bestille to flyseter. Og så tenker jeg, det der ville faen ikke gått. Vi vet om folk som ikke hadde fått plass i en tønne, er poenget mitt.
0: Jo, men altså en tønne.
2: Mens i Andeby er det ingen som ikke får plass i en tønne.
1: Alle får plass i tønne.
2: Ja, og det er et fenomen fra gamle dager. Det var digresjonen min. Takk for meg. Ja.
0: Altså, dette var rare greier faktisk.
2: Vi snakker om fyr som skrev en analyse av om hvordan samfunnet i Andeby er beskrevet opp mot samfunnet som forfatteren levde i. Da er utgangspunktet i Karl Barks. Da. Ikke sant? Så det er masse ting som er typisk for Andeby, som sannsynligvis ikke hadde vært typisk for Andeby hvis det ble funnet opp i dag. Gjennomsnittlig BMI, kanskje en av de.
1: Ja.
0: Jeg leste en fortelling eller en analyse av langbein som en trope, som en egentlig en rasistisk figur basert på sånn blackface teaterstil. At de lagde han som, og at til og med i Walt Disneys opprinnelige notater så blir han omtalt som liksom en litt sånn, den blie undertrykte afroamerikansk bakgrunn. Jeg husker ikke om det faktisk
2: N-ordet.
0: Stod det.
2: Det skrev N-ordet.
0: Jeg husker ikke hva slags beskrivelser det var, men det var liksom veldig tydelig at det var liksom den der
2: Men var ikke Walt Disney ganske famously skikkelig rasist?
0: Jeg tror ikke Walt Disney ville briljert i middagsselskap i 2026, nei.
2: Nei.
0: Nei. Det er min teori. Ja. Ja. Men han ville sikkert gjort det i egen oppfatning.
2: Ja, eller egen familie.
0: Ja.
2: Og blant eget selskap. Ja.
0: Nei, jeg bare tror at han ville vært på Aschehougs hagefest, og så ville han gått hjem der og tenkt, i dag var jeg god.
2: Og så ville alle andre ristet på huet.
0: Ja. Ja. Ja, men vi har et radioprogram slash podcast her,
1: ja.
0: Som heter Spillmatic.
1: Det er sant.
0: Og det er, jeg skal ikke si det er dritbra, men det er ganske ok.
1: Vi koser oss i hvert fall.
0: Ja, ja, vi koser oss. Og en av de faste tingene vi skal gjennom i dette programmet er altså hva Øystein Engedal har spilt siden sist, eller hva han har opplevd, gjort, og om livet hans er lykkelig.
2: Hvis vi har noen nye lytter i dag, så er de sånn, oi, så fett konsept. De spør han ene fyren hver gang. De spør hverandre, altså, hva har spilt siden sist. Ja.
1: Nei, livet går bra, det.
0: Ja.
1: Ja, det er fint. Ja, ja. Hva har jeg spilt siden sist?
0: Ingen uventede vannlatingsproblemer siste uke.
1: Nei, ikke som jeg merket. Nei. Ikke som andre merket heller, tror jeg.
0: Nei, bra.
2: Fordel, det.
0: Ja, hygienen er i orden.
2: De verste vannlatingsproblemer. Problemet er de alle andre merker, men du ikke merker.
0: Det er tungt.
1: I dag, jeg kan bare si, det kom jeg på, ikke på det, men vi skulle på butikken, jeg sitter på med noen kolleger, og vi kjører inn der, og kom inn der, så var det en fyr som hadde tydelig kjøpt masse våtservietter, og hadde en hund, en labrador, som så litt fornøyd ut i vinduet, og han sto og tørka den der jævla bilen bak der hele tiden, og tenkte bare, og det blikket hans var sånn, fy faen, dette er morgenen min. Altså, bikkje her er egentlig kastet opp eller bæsjet en bil der. Og den bikkje så liksom så fornøyd ut. Han var så, så jæskla misfornøyd ut. Så kanskje bare, dette her er liksom så jævlig. Og jeg kan skjønne at jeg tror ikke hans dag er så bra som min dag da.
0: Nei.
1: Så min dag er mye bedre. Ja. Trives.
0: Ja, altså, alt, det, man måste jamføre.
1: Ja, absolutt. Som det sier. Ja, som i mitt livs munn.
0: Ja.
1: Det er jo fin egentlig, den talen. Mm. Ja. Uansett.
2: Hva har du spilt siden sist?
1: Dispatch.
2: Ja, mer Dispatch.
1: Mer Dispatch.
0: Ja, som var superhelt, avdanket superhelt, sender ut andre superhelter.
2: Du er superhelt sentralbord.
0: Ja, ja. Ja, absolutt. Ja, ikke sant?
1: Så nå har jeg spilt ferdig episode 7 av 8. Og kos meg. Jeg måtte spare siste episode til i morgen, så jeg visste at liksom, jeg kunne liksom, ikke, shit, nå rekker jeg ikke hele episoden. Liksom.
2: At du ikke risikerte å avslutte midt i, at du får flyten.
1: Det blir jo bare bedre og bedre, og du må ta noen valg, og jeg merker at det blir litt sånn, tatt mellom valgen. Liksom. Jeg gjorde et valg hvor jeg liksom, kanskje fulgte kjærligheten mer enn det jeg burde gjort, men det var vanskelig også da, å ikke gjøre det.
2: Kjærligheten for hvem, er det spørsmålet.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi skal ikke spoile storyen da, men...
0: Jeg tror du mente nå,
2: det er jo to åpenbare love interests her. Den ene er skal vi si, rufsete, men charmerende. Den andre er på en måte drømmekvinne på mange måter. Ja. Sånn flott og blond og kul og selvstendig.
0: Ja, da går vi vel for nummer en, gjør vi ikke det da?
1: Vi gjør det.
0: Ja. Noe annet skulle tatt seg ut.
2: Ja. Jeg også gjorde det.
1: Jeg gjorde det, ja. Så...
2: Men det er på en måte, føles ikke som en selvfølge at det skal gå bra.
1: Nei.
2: Bare du velger det. Sånn som hvis du bestemmer deg for å være snill i Mass Effect. Eller du bestemmer deg for at hun skal jeg pule i Mass Effect. Eller et annet spill hvor du kan gjøre sånn romansgreier. Så er det veldig sånn... Bare si de hyggelige valget 20 ganger, så er det bankers, liksom. Mens her er det på ekte litt sånn, ok, det finnes ingen riktige svar, eller det å være kul med henne er potensielt jævla problematisk for verdensfreden, eller et eller annet sånt, skjønner du? Altså, så det er liksom... Det
0: men hun er kanskje, i beste fall, så er det kanskje til og med den typen som synes at liksom, liksom overdreven gentleman-aktige holdninger er litt turn-off.
2: Ja, det vil jeg tro hun kanskje rynker på nesa av, at hun er litt mer punk enn som sånn.
0: Ikke sant, ikke sant.
2: Men jeg skal ikke avsløre hva som skjer, eller hva du kan oppnå, sånn. Men det er jo også den andre romansen, så er det jo...
0: Hva du kan oppnå,
2: eller... I den andre romansen, så er det... Tror jeg det er... Der husker jeg stilte over et valg, som jeg tenkte sånn... Hvis jeg velger det der, så kommer jeg til å dø. Fordi da var jeg redd for at du skulle blande inn i et skjoldsidrama. Og skjoldsidrama med superhelter, vet du.
1: Det er ikke noe.
2: De slår litt hardere enn andre.
0: Ja. Ja. På den andre siden så må man si, altså det finnes jo en upassende saying, som jeg vet ikke hvordan jeg skal si denne på en pen og upassende måte.
2: Ta det
0: måte,
2: helt mer, og vi bare klipper ut og tar ut av kontekst uansett.
0: Ikke...
1: Jeg er spent.
2: Fan, nå sliter han.
0: Ja, nå sliter jeg.
2: Ja, men bare si det da, så kan du bare si at du ikke står for det.
0: Jeg står ikke for det, ok? Don't stick your dick in crazy.
2: Ja.
0: Ja. Don't put your dick in crazy. Det er en det har blitt sagt. Og det, på, liksom, det er nok mange som på et eller annet vis liksom...
2: Klondrykamp har laget en hel låt om det, så heter Kaninkokeren. På en måte.
0: Ja, på en måte, men ja. Nei, ja, men ikke sant? Det er jo noe som... Man vil jo ofte i sitt, hvis man ikke liksom gjør det helt sånn superseksuelt da, og konkret, så vil man jo si at liksom, noen ganger så kan liksom sprø mennesker være artig å henge med på fest, men man har ikke lyst til å ha dem i livet sitt.
2: Man vil ikke binde seg for hardt til dem på en måte.
0: Ja, sånn ordentlig, og det kan være platonisk eller uplatonisk på en måte. Men i dataspill...
2: så er det jævlig gøy.
0: Det er ikke så farlig, liksom. Det er, det, du går for, den, du går for den som er mest av a ride. I,
2: hun som har ring i nesa og spytter på skoene dine første gang de møtes.
0: Ja, eller, bare, yes, eller for å gå tilbake til Mass Effect, det er hun som har ikke sant, fire tentakler liksom, og er av en helt annen art.
2: Nei, hun,
0: det tror jeg heller ikke er veldig godt for i virkeligheten. Må jeg si.
2: Hun er jo rimelig lite tentaklete på en måte.
0: Hvem?
2: Jeg tenkte på Liara Tissoni.
0: Nei, ja, nå tenkte jeg mer på han som de ikke kan ligge med, hvordan heter han? Han som var åpenbart et helt annet.
2: Han grønne? Nei, Garrus tenker du på.
0: Garrus kanskje tenker
2: på. Ja,
0: det
2: er Garrus.
0: Det er ikke...
2: Men det er jævlig mange kvinner der ute som synes Garrus er kjekk.
0: Ja, ja, men jeg tror ikke de ville gått for han i virkeligheten. Fordi han er altså et helt annet vesen.
2: Altså det du ikke får gjennom dataspill, jeg er ganske sikker på da, at når du, hvis du lener deg inn for å liksom kysse Garrus, er jo på en måte... Altså, ikke engang kjeven hans er liksom, går ikke opp og ned, den går sidelengs. Altså, ting er liksom så jævlig annerledes. Jeg tipper at i det du lener deg inn, så bare lukter det fullstendig annerledes enn menneske. Og der tipper jeg den første, liksom, skal vi si, kaller det bøygen, kommer. Du bare, det er litt som å liksom ta et stykke kjøtt opp for å spise det, og så lukter det sånn søtlig, som bare råttent kjøtt kan, eller sånn dårlig kjøtt kan lukte. Det er sånn, da kommer det en fremmed greie, og det evner ikke dataspill å formidle, hva slags. Kan du lukte sur fisk, liksom? Ja.
0: Der har de litt å gå på, men bra spill, eller?
1: Absolutt! Ja. Kos meg.
2: Faen, det er mye digresjon.
1: Det har jeg spilt, i hvert fall. Ja, hva har du spilt?
2: Vi er enige da, om at Dispatch er på en måte kvalitet i allerede.
1: Ja.
2: Det er, og det er så kort, og det er så fint, og så er det så nydelig. Det er liksom ikke noen grunn til å ikke spille det. Og så finnes det på Switch, men der er det sensurert.
1: Er det sensurert?
2: Det er en 2-3 scener som er endret der, krav fra Nintendo. Så alle de andre versjonene vil jeg kanskje anbefale.
1: Ja. Jeg spilte en usensurert versjon.
0: Menneskekroppen.
2: Ja.
0: Kvalitet i alle ledd.
2: Ja, men jeg tror ikke det er synlig puppe. Altså, det er liksom, jeg skjønner ikke helt hva det er de skal sensurere.
1: Jo, det er synlig puppe i spillet.
2: Er det?
1: Ja.
2: Ja, ok.
1: Det er kanskje det er fredag.
2: Ja, kanskje.
1: Ja, kanskje du fikk også den versjonen?
2: Nei. Jeg bare, det var liksom ikke noe spøk. Eller sånn. Nei.
0: Du må være litt flinkere i spillet, Erling.
1: Til å se
2: for pup.
1: Har du spilt noen siste med eller uten pupper?
2: Jeg har spilt ting siden siste. Jeg har spilt mer Big Walk, men det trenger jeg ikke snakke om. Kanskje, fordi det har vi snakket om to ganger før. Men jeg har spilt... jeg har kanskje snakket litt om Subnautica 2.
1: Ja.
2: Subnautica er jo dette spillet hvor du lander på en fremmed planet. Det er bare deg og printeren din. Printeren som kan printe, 3D-printe hva som helst, hvis du bare døtter hva som helst av materialer innen. Ja.
0: Men ingen søte mannlige aliens?
2: Nei.
0: Nei.
2: Det er en særdeles ensom opplevelse. Ja. Du har liksom en AI-robot som forteller deg hva som er lurt å gjøre for å overleve, og that's it. Og så er det et mysterie. Du har krasjet på en annen planet i Subnautica 2. Og det heter jo Subnautica fordi det er en vannplanet. Så du tilbringer jo mestparten av tiden under vann. Og etter hvert så får du jo bedre utstyr og dykkeklokker og bygge baser under vann og holde på. Og så kanskje er det noen monstre der også. Så Subnautica 2 er jo egentlig det samme en gang til, men det er et nytt mysterium. Det er en litt mer... flesha ut greie, føler jeg. Jeg tror du på en annen planet enn eneren. Men du på vei til en ørkenplanet, og så våkner du opp, og så det bare vann overalt. Så det åpenbart har noe galt. Og romskipet ditt befinner seg på havets dyp. Så du må liksom hoppe inn i escape pod og stikke ut. Dette jo i early access. Det ingenting, synes jeg, som tilsier at det i early access. Ja. Men så vidt jeg har skjønt, så går det an å spille seg sånn at det på en måte blir tomt for innhold, da.
1: At ja. Det, ja, så det at kommer det mer innhold måte, egentlig på et annet tidspunkt. Ja.
2: Men så langt har ikke jeg kommet. Men Subnautica blir jo på en måte en slags mellomting mellom Lego og Minecraft. Ikke sant? Altså du kan på en måte bygge hva du vil av alle tingene du finner, men de er ikke er Lego, sier jeg. Plymo og Minecraft. Fordi det, ting er ikke helt Lego-klasser, men du kan drive og crafte ting. Og du kan
0: Plymo, det er, nei, det er ikke den store.
2: Jo, det er de store det er de store med figurer.
0: Ja, ja,
2: men som du ikke får bygd så mye med, jeg har sagt sammen, det er liksom ferdige set pieces. Ok, ja, okay. Poenget er at liksom i Minecraft så setter du 14 blokker med firkantet stein i en hvilken som helst formasjon du vil, og så blir det et hus da, for eksempel. Mens her putter du råmateriale titan inn i en printerting, og så lager du en av fire ferdigformet vegger til huset ditt, på en måte. Sånn at det er,
0: ja, sånn, ja, det er mer, sammenhengen. Ja.
2: Mer litt sånn ferdig byggesett. Ikke så stor frihet i byggingen, ikke sant? Så, men greia handler jo da om å få tilgang til stadig mer avanserte oppskrifter, og stadig mer avanserte råmaterialer, så du kan bygge deg fetere og fetere ting.
0: Kan jeg bare si en ting?
2: Mhm.
0: Jævlig trist å ha 3D-printer hvis du er som ditt eneste hjelpemiddel, hvis du er så lite kreativ at du må bare, kan bare laste ned ting fra Thingiverse, liksom.
2: Ja, men
0: og
2: det
0: ha
2: jævlig er jo,
0: liten datakvote.
2: Du printer jo ut teknologi, liksom. Du printer jo ut den skanneren som du bruker til å skanne andre ting du vil lage mer av, sånn.
0: Ja.
2: Og som du bruker til å skanne dyr. Altså, jeg tror jo kanskje, ja, ja, du og jeg kunne lage noen jævlig kreative plastfigurer.
0: Absolutt.
2: Men hvis de skulle faktisk hatt en bevegelighet og en funksjon og gjort en jobb og hatt mikrochips inni seg, så kan det hende vi måtte ha hatt en oppskrift.
0: Ja.
2: Ja, men det er jo en blanding av å liksom utforske det marine livet og finne ut hva som har skjedd med en koloni som prøvde å slå seg ned på den planeten, da. Men som det ikke er noe tegn etter, på en måte. Og så Det er en sånn helt ekstremt åpen verden, fordi det er liksom bare hav så langt du kan se, og du kan dra i hvilken som helst hemmelig retning du vil, og så er det på en måte, hvis du svømmer litt for langt, sånn at ikke du ser havbunnen lenger, plutselig er det stup, ikke sant, og så er det veldig langt ned, og så i starten før du har bra utstyr, så kan du ikke dykke så dypt du vil, og sånn.
0: Ja, altså det er stup, men det er fortsatt vann, så ja, det går bra, liksom.
2: Ja, men du svømmer du bare over med det mørket, ja, det så plutselig så sier liksom den andre sånn, klikk, klikk. You are being hunted. Og da kan det dukke opp litt større rovfisk og sånt, mens i startområdet er det selvfølgelig trygt, og korallrev og alt er litt pent og sånt. Det er et ekstremt vakkert spill. Altså, når du ser for deg liksom de feteste bildene fra undervannsdokumentarer du har sett, ikke sant? Legg på litt glossy shine, som du gjerne får i dataspillgrafikk, og at ting er rart. Det er fasonger du aldri har sett før. Det er en alienplanet, liksom. Og gjerne lyse litt i mørk og sånn når det blir natt. Det er vakkert, altså. Men den store, viktige gevinsten med Subnautica 2 er at det er to-play, eller er multiplayer coop.
0: Så du trenger ikke eller ikke lokal?
2: Nei.
0: Nei, ok da.
2: Kanskje lokal også, men du er liksom keen på å ha hele skjermen for deg selv i det spillet, tror jeg. Men jeg spilte jo eneren fordi den var på Xbox Live, altså gratis der på en måte.
0: Ja.
2: Så var jeg skikkelig hektet på det i kanskje to uker, men så dukket opp noe annet.
0: Ja.
2: Mens nå er jeg jo en felles bekjent av oss. Bygd ganske mye base. Vi har fått oss mini-ubåt, ikke sant? Så vi kan liksom dundre av gårde, og så lenge du sitter i den, så har du også luft, så du trenger, i stedet for at du hele tiden må opp og ta luft, så bare dykker du 100 meter ned, og så dykker du frem og tilbake mellom mini-ubåten og det du skal plukke opp.
0: Jeg har også fått liksom med mini-ubåt forresten, men det er noen.
2: Og så har jeg også da startet et game med min kone. Ja. For tanken er jo at litt som i Big Walk egentlig, så er det liksom starten, det der, hva er dette for verden nå, hvordan funker det, og hvordan funker det, ja. Er liksom det viktigste, så når du kommer litt ut i det, så er det ikke noe problem å si, hei, bli med på basen vår i stedet, joine det andre game, og så bare, ja, dere har masse kule gadgets, fett, nå drar vi videre og utforsker sammen. Så mitt håp der er at vi ender opp i, det er inntil 4 spillere. Så jeg skal ta de 2 gamesene her og prøve å merge de, så det blir et 3-player-game. Det er skikkelig stas. Jeg koser meg i Subnautica, altså. Det er, men det er mye mindre sjans for at jeg går lei av det, når jeg kan gjøre det sammen med en venn. Ikke sant? Mm. Det er, og det tror jeg er det viktigste for meg. Jeg blir litt utålmodig.
0: Men hva er det du prøver å oppnå, da?
2: Først så prøver du bare å overleve, ikke sant? For du er på en livbøye uten mat og vann eller noen ting. Ja. Og så etter hvert så dukker du opp da, ikke sant? Det er masse små bygde undervannsbaner og baser og sånn som er herpa. Og noe av det er herpa fisk, store monster og sånn. Noe er herpa det ser ut som sabotasje. Så finner du sånne der logger, ikke sant, hvor du unlocker en historie, og det er en sånn blanding av at det er et litt spennende mysterium om hva som har skjedd der på planeten. Det er en svær sånn planteting som bare går over hele havbunnen, dukker opp her og der, ja. Som prater til deg telepatisk og ber deg om å hjelpe den. Men om den er, om det er en bevissthet, eller om det er en sånn, kall det, mer en refleks da, den kommunikasjonen, det vet man ikke noe om foreløpig. Og det er ting som tyder på at i visse deler av sjøen, så er de som har prøvd å bosette seg der, de har liksom blitt sinnssyke etter en stund, så er det et eller annet. Ja. Ikke sant, man vet ikke helt. Og så i tillegg, den andre biten er det at det er jo ganske sånn dystopisk corporate helvete. Ikke sant? Når du kommer, når du finner en sånn der log, så sier den sånn, welcome fellow Death Slaves, for det er en grunn til at du skal være på en planet i en galakse langt, langt unna og jobbe for å prøve å bygge på plass en koloni, er jo at du har gjeld oppe å gjøre. Det er ingen som er der frivillig, virker det som. Ja. Og du får jo stadig beskjed om at kroppen din kan jo reprintes.
0: Ja.
2: Så hvis vi skal velge mellom å beskytte, altså, en base er ganske dyr å bygge. Kroppen din er ganske billig å lage ny. Så det er tydelige prioriteringer her på hva man skal beskytte hvis push comes to shove. Så det er sånn ordentlig sånn deilige drypp av sånn dystopisk sci-fi. Men ikke da i liksom neon, skittende neonbakgater, men i en sånn veldig vakkert naturlandskap. Det er så litt sånn merkelig. Alt ser liksom kult og fint og flott ut og vakkert ut og fascinerende ut, men alt du leser mellom linjene er sånn, fy faen for et drittsamfunn, jeg kan ikke tenke meg å bo her. Og greia nå er jo at nede på havets bunn så ligger det da typ sånn 20 000 kolonister i sånn cryosleep da, i det samme skipet som du er, men du har blitt vekket og reprintet fordi du er en såkalt special investigator eller noe sånt. Så tanken er at du er litt sånn expendable og kan brukes opp til å prøve å finne ut av ting og gjøre det klart før man risikerer livene til disse folka som ligger nede og sover, og tydeligvis er mye viktigere enn deg. Ja. Så du må liksom finne ut av ting da. Ja. Nei, jeg storkoser meg i Subnautica.
0: Litt sånn Fallout-vibble.
2: Ja. Fallout har jo sin helt egne særegne estetikk og sånn. Det ligner jo ikke på det. Og humoren er jo annerledes, men det er kanskje nærmere Bioshock på en måte. I hvert fall nå er Bioshock litt annerledes, det er jo basert på Ayn Rands Atlas Shrugged, liksom. Så det er jo litt annen greie igjen, men fortsatt så føler jeg at den stemningen fra Corporate Overlords er litt lik da. I hvert fall så lenge det er god stemning. Så får vi se. Hvis jeg på et eller annet punkt får motivasjonen som er i strid med AI-en min, da er jeg litt spent på hva som skjer. Han spør meg pent på et eller annet punkt, sånn tidlig spillet. Du, nå ser jeg at du er ferdig med å bli forgiftet fordi fordøyelsessystemet ditt er ikke tilpasset lokale floraen og faunaen her, liksom, så du, uansett hva du spiser, så bare går det dårligere og dårligere med deg. Så hvis du bare kan ta livet ditt nå, så skal jeg printe ut en ny og bedre versjon.
3: Ja, ja.
2: Så må du bare, du kan svare nei, men for å faktisk kunne begynne å spise mat og sånn, så må du dø med vilje i spillet.
3: Hvordan gjør man det?
2: Nei, det er jo for eksempel, så kan du jo være under vann uten å gå opp når du får litt luft. Da. Ja, det er den enkleste måten. Ja. Mm. Eller svømme bort en fisk med tenner og si hei. Og det er altså en greie, null våpen her, på en måte. Mm. Du kan kaste flares og sånn, for at folk, fisken skal bli nysgjerrig på det i stedet for deg. Og du kan... etter hvert så får du noe som ligner litt på en hagle, men som er en sånn mining tool da, som du sprenger opp materialet med. Ja. Og hvis du blæser deg i trynet på fisk, så dytter hun bort et lite øyeblikk, men du dreper ingenting da, i det spillet, bortsett fra fisk som er så små at du kan plukke dem med hendene og steke dem. Men i utgangspunktet, et ikke-voldelig spill, så du må håndtere masse rovdyr og faenskap. Men du får liksom aldri den pistolen som, eller harpunen da, i dette tilfellet, som lar deg liksom gå Rambo, så det spillet tvinger deg til å være strategisk. I noen tilfeller tvinger det deg til å liksom gjemme deg inn i et skipsvrak, mens noe kjempesvært svømmer forbi og sånn. Så det er litt, litt artig, ja, på den måten også. Mm.
3: Ja. Det er ganske gøy det. Ja. Ikke like gøy som rapmusikk, men nesten.
1: Nei, nesten. Nei. Ja. Du har valgt låtene i dag, Erling, så du, ja, du kan introdusere også, hvis
2: ja,
1: du vil.
2: Jeg tenkte vi kunne kose oss litt her i Norge, og hvor dritt alt er i Sverige. Da. Så jeg har tatt litt sånn gangsterrap fra Sverige, som beskriver forferdelig livet der borte. Med en positiv undertone, kanskje.
1: Ja.
2: Så nå er det første soundtracket til den der låta Snabba Cash, som jo egentlig er en ganske kul tv-serie.
3: Ja.
2: Soundtrack til låta. Soundtrack til tv-serien Snabba Cash. Ja. For sent heter den. Med masse rare folk. Greek Casso og et eller annet. Husker ikke. Greek Casso.
4: Min bror sitter på fullt med stikk som en kaktus.

0: at liksom jeg ser for meg at jeg liksom kommer til sånn litt sånn metningspunkt her da.
1: Ja, men du gjør akkurat det samme som du advarer meg mot i Black Flag.
0: Ja, men det er ganske
1: Eyes annerledes. Eyes on the prize, Erling.
0: Ja, du men må... det er ganske annerledes å bygge en by, for hvis du ikke bygger en grundig, så risikerer du at du havner i en situasjon hvor plutselig alle innbyggerne dør, og så har du tapt spillet.
1: Og hvis målet ditt er å lage en brandstasjon, så trenger du ikke lage Oslo Plaza, liksom.
0: Nei, men du må ha noen brandhydranter, altså.
1: Må du det? Skal du bare lage brandstasjon?
0: Ja, det blir ikke slukt noen branner hvis ikke hydranten er der.
1: Samme, det hvis du vinner spillet, bare du lager den. Du vinner valget etter neste år, du, fordi du har laget brandstasjon, kjempefin brandstasjon. Og den virker, ingen som bryr seg om. Sånn ja. Er politikken.
0: Ja, sånn er politikken, men sånn er ikke synergy. Men jeg skjønner litt hva du mener med, jeg synes ikke det er helt sammenlignbart. Men sånn, hva er det litt i SimCity år, liksom, at hvis du virkelig får den perfekte byen, så er det litt sånn, ok, what now? Ikke sant? Ja, ja. Med mindre du får en fiks idé, at du skal prøve å lage et eller annet litt rart. Ja, ja. Eller,
1: du skal lage bare sykkelbyen.
0: Ja, vi skal lage en by hvor hele økonomien er basert på å rense kloakken til nabobyen. Eller, altså et eller annet sånn absurd. Da. Så, men vi får se neste brett, kanskje vekker det igjen. Men jeg har uansett hatt 10-15 veldig, veldig ordentlige timer med det spillet. Jeg koste meg glugg. Og det er veldig nice, og timen flyr og sånn, så bare jeg anbefaler det, men det er kanskje ikke så uendelig svært som det kunne ha vært da.
1: Eller som... Og det var det vi hadde for i dag. En siste pønn var det dessverre ikke plass til enda. Så gøy den var. Den får dere aldri høre alle sammen. Det dere mer derimot får høre før vi logger av for siste gang nei, ikke for siste gang men
2: nei,
1: for,
2: nei, vi er tilbake om en uke.
1: Ja. Det er en rapplåt.
2: Ja, den kommer ikke jeg med.
1: Nei.
2: Den kunne kommet fra Boomblasteren som elevene mine visste å ha med på kampdag.
1: Ja. På kamp.
2: De spiller kamp, Øhild 2 spiller kamp, da har de med seg Boom Blaster.
1: Har ungdomsskoleelevene
2: dine kampen, ja.
1: Samme klasse? Ja. Går alle de på samme dag?
2: Ja, nesten tror jeg.
0: En ting er jo å ha Boom Blaster når du skal varme opp og få opp stemning og sånt, men det står ikke på.
2: Det vet jeg ikke. Jeg har en lærer som er der, så skal rapporten komme
0: om en uke.
1: Men for øvrig, ikke sant? Silent Hill, Super Smash Brothers. Er vi ferdige med å liste opp spill på SA?
2: Nei, da, skal holde på resten av uka.
1: Nei, ja, vi skal det, ikke sant?
0: Ja. Ja, det kan du der hjemme fortsette med.
1: Ja.
0: Og så kan vi se om vi er i synk om en uke.
1: Ja. Yes. Og så er det omgjøret, hvis du ikke får sove en kveld, list opp spill på S. Du har ikke prøvd hardt nok før du har kommet til 30.
2: Nei,
0: på ingen måte. Nå skal vi høre på rapmusikk,
2: ja.
0: Og vi skal høre på Kartellen, skrevet i fengsel. Så mer førordsrap og låta heter vel Underklassmusikk, ikke?
1: Ja. Også dere, Super Mario 2 teller ikke liksom.
0: Nei.
1: Det er bare en av hvert.

0: Jeg kom på noe lenge, si, så si.
1: Øy, jeg sier fuck og tar det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det er stendet jeg sjofik. Sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial.